Supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kjo është një protestë madhështore, e bukur, që është masive dhe e gjithë popullit. Është për të mirën e popullit, për arsye se gjithmonë kemi qenë të sunduar nga dy sundimtarë, Sali Berisha edhe Edi Rama. Që të dy këta janë lidhur me njëri tjetrin, nuk e lëshojnë vendin dhe duan si e si që ta trashëgojnë këtë vend që kanë për jetë. Por kjo nuk mund të ndodhë këtu, sepse Shqipëria u zgjua. Njës 24 është për të vlerësuar të gjitha mediat e deri sotme. Absolutisht asnjë s'ka thënë të vërtetën. Ne e kemi prezentuar këtë. Për shembull në shumë njerëz të tjerë, ndërsa Njës 24 është i pari televizion që të gjithë zërin e popullit e çon të gjithë rrugën doktorë. Dhe është një gjë madhe që me të vërtetë populli u zgjua, nuk ka frikë më. Se të këtë frikë nga e drejta, është e ndrydhur këtë se të e bëni shumë të vështirë, që do mos të televizionet që jepnin atë të drejtë. Jepnin në vakordë të qeverisë që është e plerë. Tani, populli në përgjithësi është shkëtarë. Shumë tani kur, po dhe janë. Tani, nuk jemi kaq për të thosur ne. E pam ditë e parë të dytë, të tretë, të pestë, të dhjetë, që janë të mira me mira, po me ndoni se ka shdo rreth që protestojnë. Është që gjithë pata që protestojnë, nuk janë 100.000 fjalë, po janë 2-3 milion që protestojnë vetëm për të drejta të lirisë. Për këtë vend që është kuajtur dhe shfrytzuar të gjithë. Tani, a i sot dhe mirë qoksi, që unë kam fituar 83 mandate, ku është e vërtet? Se që është e vërtet? Se 13 i 47, i ka zgjedhë vetë, nuk i ka zgjedhë popullë. Jam vetë 70, po 70 nuk i dhamë në 2 milion që votua, po në 1 milion, në 1 milion, do me po 23% vore pjesë, pa po 23% është kjo. Pra, kam shumë vajtë të dhe thotë që një gjoqë që ka votuar një shqiptare. Jo, 23.000 shqiptare. Tani, ne së të shmire, duhet që të punojmë, jemi të bashkuar një të morë, të rëstojmë, të atuam njëri tjetëri, të mos kemi frikë, po të ditarit për pasë, një që tiri që fut vitat për të shkëtarë. Të jetë shumë i kujdeshëm, dhe që ata mundohet, do të fshetë pasurit, da edhe së varriti problemi ka shumë. E së varriti se që të putë të futin të ratë, putë të dajnë të bazare, prandaj e së gjatë të koha. Prandaj, unë të tem këte, që të bashkojmi Shqipërisë. Që të bashkojmi? Të bashkojmi për të jetuar më mirë. Më mirë, jo të shqypur, jo të sunduar. Sali Berisha, që është kryesë opozita, ka rënë ujnive të njëri opozitar, dësa tjetër qeveritar, kërë qeveritar. Kjo nuk është e drejtë, për arsye se ka rënë marveshe, mirë jeti Sali këtu, dhe unë kam këtu, edhe nuk fiton kurti që të berau në të grada, që të fitoj qeveri. Unë qeveri, që të opozitë, edhe nuk hapi rrugë, kandidatëve të tjerë, që të eci për para. Kjo është ignoranca e qeverisë. Pra, të gjithë, ne, i bashkojmë votesës, ku që i bashkojmë? Të gjithë mësuesit, të gjithë zërësit, të gjithë intelektualit, që në nërë që ka këtu, intelektualit të tjerë të institucioneve shtetërore, të dalit hapur, një, u kemë thirje, edhe parlamentarve, që janë të pa korruptuar, të marë pjesë të protestë, që sa të shvorë. Ata që janë korruptuar dhe që janë me lisat e myllura, nuk kanë vend në këte protestë. Që këtë ata i kjedi vetë që vejtarë, nuk i qëtë populli. Ta shi, unë të të përkë të përkuar, të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të përkë të parlamenti që të vidoj në rrisht ato. Nuk duhet të lejojme të të restoj. Nuk të le të punojme. E di pëse se lem të punojme. Sepse të lejtojnë ligje kundër nesh. Me gjeru të lejtë kundër nesh, ne nuk e duham. Pra ndaj, tjetër. Da, nuk për ju tjirje. Edhe gjithë, një të gjërën e tjera që tham,
3: ndeshja e dytë e kampionatit ndaj Elbasanit në transfer, si është skuadra pra këti takimi dhe sa keni punuar për të eliminuar ato gabime që u shfaqën në Skënderbeu?
4: E kam thënë më përpara që ndeshjet e para shumë e rëndësishme është rezultati. E di që loja nuk është aty ku duhet me kenë, por duhen pikë, kështu që është ndeshje e fortë, kena punu të anjoven me riparu ata që nuk shkunin mirë. Ndeshjen e parë është një ndeshje e fortë ku jemi përgatitur me bë më të mirën. Dim që në Elbasan nuk është e lehtë marrësh pikë. Do të jetë një ndeshje e fortë. Kalojmë fushë.
3: Sa nini Elbasani për sa duhet qenë se ka ndryshuar edhe 80% organikës nga sezoni i kaluar.
4: Po është një situatë pak a shumë njësoj si e jona, kam mjek ndeshjen që ka bë me Laçin. Skuadër kompakte. Skuadër që del mirë, tradicionin pozitiv, ka lojtarë shpejt, do mundohena me limitu sa më tepër të mundena pikat e forta të tyne. Sigurisht duke bëllë e lojën të vëngë, kështu që edhe ne edhe ata jemi në kolodim e si për një ekipi tri, pra ndaj thëmë është një neshe luftume, një neshe që do tjetë shumë e fortë.
3: Sa e rëndësishme është aspekti psikologjik për skuadrën,
4: profesor? Aspekti psikologjik, kena lujtë vetëm një neshë, kena dojë barazimi, vjen keq, e kam theksuar më para, jo se lujtë e mirë, por rezultatin duhet ta kishim, ashtu si që duhet të marrë, duhet më marrë pikë, kjo është problemi kryesor, ne nuk kemi një ngjarje psikologjik, sepse një neshë kemi barazur, nuk është fundi i botës, kështu që ndihena mirë, lojtarët, për arsye të atyre që mungojnë për arsye kartonash dhe janë dënumë, që nuk do të jenë pjesë e ekipit, pjesa tjetër është okay, kështu që.
3: Sa ndikon largimi i Kobiljarit dhe apo mendoni për zëvendësimin e tij deri në fund mërkatës?
4: Unë nuk mendoj që mundet me Niku, sepse ne kemi lojtarë shumë të tjerë aty që janë mesin e fushës. Mendoj që nuk do të ndihet largimi i tij, kështu që deri në sekondat fundit mund të ketë një ardhje, por duhet më të na mirë. Kemi disa kontakte me disa lojtarë shumë të mirë, por që janë pritjet të zhvillimeve në kampin e vetë, kështu që presim.
3: Ne se luhet pa tifos, profesor, është pozitiv faktë që nuk keni presion tifozërisë kundërshtare?
4: E mira do të ishte që ne të luhëshe me tifozët, sepse tifozët janë bukuria ndeshje, sepse të ke fundit për tifozët luhet, normal që mendohet që tjetë një armë plus, por gjithsesi nuk është se në vitet e fundit faktori tifozëri ka luajt rolin e madh, sepse ka shumë ndeshje që fitohen edhe jashtë fushës, humb brenda fushës, kështu që nuk është një diçka që mundet me ngro, po nuk është një gjë e madhe.
3: Kur do të shohim vllaznin e vërtet në formën e saj më të mirë në fushën e Lojës?
4: Po unë shpresoj që nga ndeshja në ndeshje dhe jam i bindur që nga ndeshja në ndeshje do të kemi rritje, sepse thashë që janë shumë lojtarë të rinj, informacion që mënyrën se si losim ne nuk janë shkrim me ekipin, nuk janë bë një hala me ekipin edhe mënyrën e lojës tonë, por që shumë shpejt mendoj që do të ngrihen në nivelin që kena kënë.
3: Profe, pjesa e Elbasanit është Gjini, një lojtar që sezonin e kaluar ishte te vllaznia, ishte dëshirë e tij të largohej apo nuk ishte në planin tuaj për këtë sezon?
4: Atëherë Gjini s'ka kanë kur lojtar i vllaznisë, Gjini ka kanë lojtar i Ballkanit, ka marru afati afati që ne kishim në zotrim, u këthyte e balkoni, më në ishte e që vendosi me ikë në Elbasan, nuk e di se si kanë vazhdu gjonët në.
1: Ngjarja e ditës.
0: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

Rëndje pa fund. Kriteri i lumturisë për njeriun dhe i mungesës së kësaj qetësie shpirtërore qëndron tek marrëdhënia e tij me Allahun. Kjo është e vërteta bazë e njeriut. Njeriu që arrin të ndërtojë këtë marrëdhënie mbi baza të shëndosha, do ta shijojë lumturinë në këtë jetë dhe në tjetrën. Ndërsa ai që nuk arrin ta krijojë atë që do ta ndajë fatin bashkë me disfatën. Prandaj njeriu nuk ka rrugë tjetër përveç se të strehohet mirë e mirë tek Allahu. Me që Allahu na drejtohet në njerëzve, duke na thënë që të vrapojmë drejt ti, atëherë, lumturi do të thotë të jesh për herë në gjendje vrapimi drejt Allahut. Vrapim, përfundimi i të cilit shpresohet të na shndrohet në gostinë e fjalëve, hy në xhenetin tim. Ah, ne njerëzit. Ka për tyre që bëjnë idhuj me duart e tyre për t'i adhuruar madje edhe idhuj prej ëmbëlsirash që kemi për t'i ngrënë kur t'jemi të uritur. Gdhendim idhuj prej druri dhe prej hekuri, duke u përkullur para tyre me qetësinë një akti adhurimi. Megjithse dim shumë mirë që ata as na shohin, as na dëgjojnë. Pastaj njeriu mendoi se çdo gjë që e friksonte si dielli, hëna, yjet, zjarri, reja dhe rufeja, meritonte të adhurohej vetëm sa asnjëra prej shmangjeve nga rruga e drejtë, se cila me vete një model primitiv adhurimi nuk është aq e mjerueshme sa rasti ku njeriu shndëron vetveten në idhull. Njeriu ditit i kaloi këtë model adhurimi atëherë kur ai arriti të zbulonte nëpërmjet vahit margaritarin, dinjitetin që mbante përbrenda qenies së tij. Vetëm adhurimi i vetvetes që del në pah atëherë kur ai pandesësh sado pak i fuqishëm mbi të tjerët u shndërua në shkakun e mjerimit të njerëzit. Veçanërisht në këto shekuj të fundit. Faraoni e kishte shndëruar në idhull pushtetin që kishte dhe priste nga njerëzit që ta adhuronin, duke menduar se fuqia politike që një dimension prej hynie. Ai mendonte se mund të përcaktonte çdo gjë. Shprehej se mund të linte njerëzit duke mos i vrarë dhe të shkaktonte vdekjen e tyre duke ekzekutuar. Megjithse nuk arrinte ta bënte diellin të linte nga Perëndimi, ai mendonte se mund t'i pengonte njerëzit ndaj besimit. Fundi i tij që e disfata para ujit që Allahu e bëri më të fuqishëm se faraoni. Karuni kishte shndëruar në idhull pasurinë. Ai besonte se parati fitonte vetëm në saj të fuqisë së tij, dhe se paraja ishte vlera më e lartë, duke shndëruar atë në simbolin e fuqisë që mund të përcaktojë çdo gjë. Megjithse vetja i duke i plot fuqishëm, në të vërtetë ai që bërë skllavi i paras. Edhe ai nuk mundi ta shpëtonte veten nga fundosja brenda tokës me gjithë thesarin që kishte. Ajo që ai mori me vete, ashtu siç ngjan edhe me të gjithë ata që nxjerrin në pah egon e tyre përpara Allahut, që vetëm mjerimi. Që nga shekulli 19, njeriu njoh më nga afër me fuqinë shkencore dhe filloi të zbuloi njëra pas tjetrës ligjin e Allahut, të vendosur tek çdo krijesë. Mjeti që përdorte teksa zbulonte ishte mendja adhuruar nga Allahu. Zbulimet e tij qen kriteret që fuqia hynore ishte vendosur në thelbin e krijesave. Allahu dëshironte që njeriu t'i zbulonte ato në mënyrë që të përfitonte prej tyre, me kohë
A i kishte shpalur se çdo gjë që ka krijuar, ja kishte paraqitur njeriut për të mirën e tij. Madje, edhe kur e krijoi njeriu në parë, i mësoi atij emrat e të gjitha sendeve, kush e di, mbas edhe ai kishte gdhendur në kujtesën e tij. Njeriu e kishte haruar edhe këtë program hinor dhe ishte pandehur se çdo gjë ekziston vetvetiu. Mendja ishte si thuash një dhunti e krijuar vetvetiu për njeriu, edhe gjithësia po ashtu. Për këtë arsye, njeriu mbetej i habitur përpara çdo gjëje të re që zbulonte, duke i hiperbolizuar zbulimet që bënte. Në fund fare, ai anoi drejt adhurimit të intelektit të tij, duke u arratisur nga shtëpia e Allahut dhe duke harruar atë. I tha: Unë. Zoti na kishte treguar për këtë dobësi të njerëzit. Por vërtet që njeriu shkel çdo cak kur mendon se është i vetmjaftueshëm. Surja Alak 6:7. Ai kishte imituar zogun për të ndërtuar avionin, kishte imituar peshkun për të ndërtuar anijen, dukej se mund të zëvendësonte me atë të protezave dorën dhe këmbën e humbur. Ai e përkufizonte veten si krijesa që ditë ndërtoi mjete. Prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve ai e shite si një akt krijimi, si dhe zbulimet e tij në fushën elektroniko-kompjuterike, prodhimet e robotëve. Kush e di sa shpresa mbante edhe për realizimin e ëndrës së njeriu artificial, por për brenda kishte një breng që të quhej vdekje, të cilën ai nuk mund ta prishte të gjithë ëndrat e tij për fuqinë hynore të njerëzit. Edhe njerëzit që ishin treguar aq kokfort përpara mesazhit të Allahut kishin vdekur që të gjithë njëri pas tjetrit. Për ku udhtonin? Po të kishte edhe një botë tjetër për te i vdekjes. Po të gjenin në atë anë Allahun duke u thënë: Për ku po shkoni? Surja Takwir 26. Në të vërtetë, kthimi është tek Zoti yt. Alak 8. Njeriu nisi të mendonte për një kohë të gjatë në lidhje me këtë. Ai duhet të triumfonte mbi vdekjen. Ndoshta atëherë i bënte llogari të thoshte me Zot të lartë: Nuk do të vi tek bota jote, ku do të më duhet të jap llogari, dhe u përpoq të arrinte këtë gjë. Punoi në lidhje me qelizat, me gjenet, me të moshuarit dhe të rinjt. Vallë, a nuk do të mund të zbulonte eliksirin e pavdekshmërisë? A mund të shpresohej tek bioteknologjia? Nëse në një anë njeriu kërkonte eliksirin e pavdekshmërisë në mënyrë që të zotëronte fuqinë e Allahut për të krijuar dhe për të zhdukur, si dhe për të zhdukur nga bota e tij ditën e llogarisë. Nga ana tjetër, ai pa se për herë më shumë ai po e shndëronte veten në një makinë vdekjeje. Ai mund të vriste llojin e tij madje edhe të vetvritej. Përfundimet shkencore që ai arrinte me qëllim që t'i falte përjetësinë qenies njerëzore ktheheshin në një njësi teknologjike që vinin më shpejt në punë makinën e vdekjes. Dy luftrat botërore shkaktuan vdekjen e 10 miliona njerëzve në sajt të teknologjisë moderne. Padyshim që fuqia nukleare nuk qe zbuluar në mënyrë që të shndëronte në pluhur njerëzimin, Hiroshimën dhe Nagasakin, vetëm për 3 sekonda, por ky që rezultati. Edhe bimët narkotike nuk u kultivuan për të bërë një asgjësues vrasës për trurin e të rinjve, por ato shkatronin aq jetë njerëzish, po as sa shpëtonin. Teknologjia moderne përpiqej të përgatiste një horizont pavdekësie për njeriu,
por nga ana tjetër, zhvishte shpatën për të mbytur dhe embrionin në bark të nënës. Transplantimi i organeve që një arritje në mjekësinë moderne, por ama kush do t'i pengonte ata që do të përdornin njerëzit që jetonin si depo organeve rezervë, me qëllim që të gjendej organi i duhur për t'u transplantuar? Kush duhej të jetonte? Kush duhej të vdiste? Kush duhej të vendoste për këtë? Në fund, pyetja mori trajtën, a ishte fuqia diçka që do t'i jepej njeriut pa e bërë atë të varur nga ndonjë kriter? Kjo pyetje u bë shtylla themelore në gjithë fushat e jetës moderne të njeriut, që kishte marrë aratin nga shtëpia Allahut, sepse njeriu filloi t'i formonte veprimet e tij në një fushë që formosohej prej forcës dhe fuqisë. I forti meritonte të merrte pjesë në çdo gjë. Egoja përcaktonte çdo gjë. Procesi që zinte fill prej shekullit 19 me mohimin e një fuqie madhështore që sundonte gjithsinë, do të formonte një tablo vlerash që fillonin dhe arrinin tek njeriu edhe do të shndërrohej në një sistem ku të dilte në pa hegemonia e njeriu të fortë. Çdo shpirt do ta shpallte veten perandi, ndërsa më të fortët ndërmjet tyre do të diktonin rregullat. Kjo do të thoshte luftë pa ndërprerje, kaos. Me fjalorin e Kuranit, fesad. Për shkak të zgjedhjes që kishte bërë, njeriu do të kishte këtë përfundim. Disa naiv shpresonin në formimin e një strukture morale që përjashtonte të shenjtën. Kjo strukturë do të ishte morali laik. Njerëzit do të formonin një tablo vlerash madhështore në mesin e tyre, të cilat nuk do të kishin asnjë referim tek hynorja. Kjo nuk ngjau. Nuk mund të ngjante. Si mund të mos e frymëzonte epshi i kthyer në idhull dëshirat epshore të njerëzit? Çdo njeri apo shoqëri njerëzore u prit drejt shndërimit të epsheve në vlera madhështore. Po qëse zotëronte fuqia, atëherë kërkonte në shtrim në mënyrë të ndërgjegjshme apo të pandërgjegjshme. Në fund, njerit i takoi të përdorte dhunë, ndërsa tjetrit të dhunohej. Kjo ishte gjendja e njeriu modern. Tashmë formimi i vlerave sublime përcaktohej sipas vullnetit të atij që kishte para, ushtri dhe me dije më të fuqishme se sa të tjerët. A u bë i lumtur njeriu? Jo. Ai tani gjendet i zhytur në një krizë të thellë. Tani njeriu është edhe një herë tjetër në sprovë. Shekulli i vrasjeve me ndërgjegje të ftohtë do ta cilësonte një mendimtar këtë shekull. Njeriu siguroi mundësi të mjaftueshme teknologjike që mund të vriste tjetri, ndoshta edhe për ta shuar fare racën njerëzore. Popujt e vjetër u varrosën si rezultat i fatkeqësive natyrore. Njeriu që e kishte kthyer në idhull vetveten, dukej sikur do ta ngulte me dorën e vet thikën në zemër. Ose njeriu do të provojë të zbulojë sërish natyrën e tij të pastër, me të cilën ishte krijuar. Ose rregulli që njeriu është ujk për njeriu do të vazhdojë të veprojë derisa të shuajë fare racën njerëzore, sa bomba atomike mjaftojnë që të japin fund kësaj bote. Zoti i bën thirrje njerëzit me këto fjalë: vraponi drejt Allahut. Në një ajet tjetër ai thret: vraponi drejt xhenetit. Sa madhështore është kjo ftesë. Si mund të qëndrojë njeriu mos kokqarës ndaj kësaj ftese? T'ju thras Zoti juaj dhe ju mos t'ja vini veshin, kjo s'mund të bëhet. Allahu thot: unë i krijova gjindët dhe njerëzit që vetëm të madhurojnë, prandaj mos e bëni shok Allahut. Dhe Ariat 56-51. A i vendosi në thelbin ton ndërgjegjen e të qenurit të rob. Njeriu ekziston vetëm së bashku me Allahun. Nësa i krijon një lidhje me zemër me Allahun, do të bëhet i lumtur. Vrapi njeriu drejt Allahut është vrapi që Zoti i that fillonte që në botën e shpirtrave. Nëse njeriu del jashtë kësaj rruge, nuk do të bëjë gjë tjetër përveç se pa drejtësi ndaj vetes së tij. Allahu nuk dëshiron që njeriu ta bëjë këtë gjë. Sa i mëshirshëm dhe i dhëmshur është ai
me robrit e tij.

0: varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
5: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit.

punojnë fillimisht me titujt kryesor. Rusia palemëroi se mund të godasë objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mbështetjes së Londrës për Ukrainën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska e akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin rus Vladimir Putin. Kurse drejtori i CIA-s John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të shërbimit federal të sigurisë Rusisë Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do të godasë interesat ekonomike të SBA-s nëse bllokada vazhdon dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka firmosur edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liçenit Ontario në liçeni i Amerikës. UKB-ja njoftoi se në gaz, pavarësisht arpushimit, rreth një pesta e familjeve mund të siguroj vetëm një vakt ushqim në ditë. Si pas programit botëror të ushqimit, 34% e familjeve kanë vështërsi për të bler ushqime për shkak të mungesës e parave dhe çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në bugjet izraelite mbahen rreth 370.000 370 fëmijë palestinesë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti amerikan Donald Trump, duke i referuar marrëdhënieve të mira me presidentin rus Vladimir Putin, deklaroi se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s. Trumpi ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në zyrën ovale lidhur me zhvillimet e fundit, duke ju referuar diskutimeve nëse Rusia mund të ndërmarrë ndonjë sulm ndaj territorit të NATO-s, Trumpi theksoi se nuk beson se Moska do të ndërmarrë një hap të tillë. I pyetur për këtë çështje, presidenti amerikan tha: "Kam zhvilluar bisedime produktive me Putinin. Ai nuk do të sulmojë territorin e NATO-s." Trumpi komentoi gjithashtu bisedimet e fundit mes Rusisë dhe Iranit lidhur me programin bërthamore të Iranit dhe la të hapur mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj Moskës për këtë çështje. Duke thënë se vendimi për sanksione do të varet nga rrethanat, Trump theksoi se administrata amerikane do ta ndjekë nga afër këtë proces. Presidenti amerikan u pyet gjithashtu se pse SBA-ja nuk ka vendosur sanksione ndaj bankave kineze që raportohet se kanë marrëdhënie të ngushta me Iranin. Trumpi ju përgjigj: "Nga e dini që nuk kam vendosur sanksione? A duhet ju shpjegoj çdo gjë që bëj?" Kurse drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, John Ratcliffe, i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë, FSB-s, Alexander Bortnikov, që Rusia të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sipas një raportimi të gazetës The New York Times, bazuar në deklaratat e zyrtarëve aktual dhe ish zyrtarëve amerikan, Ratcliffe e zhvilloi këtë vizitë në Moskë me sulmimin për të incitur autoritetet ruse të arrijnë një marrëveshje me Ukrainën, përpara se situata e tyre ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet mëtej. Si pas raportimit, mesazhi ju përcoll drejt për drejt kreu të FSB-s, Alexander Bortnikov. Megjithatë, Ratcliffe nuk e ka kërcënuar palën ruse me pasojat të mundshme nëse Moska vendos të vazhdoj luftën. Vizita drejtorit të CIA-s në Moskë, e cila u zhvillua në mënyrë të papritur, është interpretuar si një përpjekje e administratës amerikane për të ringjallur negociatat e bllokuara mes Rusisë dhe Ukrainës. Nga ana tjetër, Rusia ka palemëruar se mund të godasë objektiva ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar për shkak të mbështetjes që Londra i jep Ukrainës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, i bëri thirrje Anglisë të ndryshojë qëndrimin e saj ndaj luftës Rusi-Ukrainë, duke palemëruar se vazhdimi i kësaj politike mund ta përshkallëzojë konfliktin në një nivel krejt të ri. Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Zaharova tha se Anglia dhe Franca po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Ukrainës teknologji të avancuar për raketa me precizion të lartë. Anglia njoftoi të hënën se do t'i jap Kievit akses në teknologjitë klasifikuar.

Në mënyrë që Ukraina të mund të nisë prodhimin e raketave të lundrimit me rrezet e gjatë veprimi, të llojit Storm Shadow, të afta për të goditur objektiva në thellësi të territorit rus. Sipas deklaratave të Moskës, nëse sulmet ukrainase ndaj territorit rus vazhdojnë me përdorimin e armëve britanike, objektivat ushtarake dhe pajisjet e mbretërisë së bashkuar në Ukrainë dhe edhe përtej e kufive të saj mund të bëjnë objektiva të sulmeve ruse. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes së Anglisë deklaroi se vendi qëndron krah për krah me Ukrainën dhe Londra është e vendosur të sigurojë Kievit pajisjet e nevojshme për të mbrojtur kundër asaj që e cilëson si pushtim të paligjshëm rus. Administrata e president amerikan Donald Trump po zhvillon negociata me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rezervat e mëdha të naftës të vendit të Amerikës së Jugut, raportoi kështu portali amerikan Axios. Bisedimet përfshin më shumë se një duzinë fushash naftëmbajtëse në prodhim, me rreth 90 miliard fuqi rezerva të provuara, ose afërsisht 1/3 e rezervave totale të provuara të Venezuelës, që arrinë në 300 miliard fuqi. Sipas Axios, në këmbim të pjesëmarrjes amerikane në pronësi, kompanitë private, përfshirë edhe ato amerikane, do të zhvillonin burimet e naftës dhe do t'i siguronin Venezuelës të ardhurat më të larta nga nafta. Edhe agjencia Reuters e lajmeve, duke cituar burime të informuara mbi negociatat, raportoi se marrëveshja mund të nënshkruhet dhe të bëhet publike së shpejti. Sipas saj, marrëveshja do t'i mundësonte qeverisë amerikane të sigurojë për zhvillim nga kompanitë amerikane një grup fushash naftëmbajtëse venezueliane. Është diçka reale dhe po diskutohet në nivelet më të larta të qeverive amerikane dhe venezueliane, tha një nga burimet. Sipas një burimi tjetër, po shqyrtohet mundësia e përdorimit të një modeli ligjor të bazuar në dhënien me qira, ndërsa më pas do të zhvilloheshin ankande ose tender për t'u caktuar fushat prodhuesve amerikan. Venezuela ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës sot në botë. Sipas portalit amerikan Axios, një marrëveshje e tillë do të rriste me më shumë se dy fish rezervat amerikane të naftës, në një kohë kur rezerva strategjike e naftës e SBA-s ndodhet në nivelin më të ulët të 40 viteve të fundit. Rreth 8 muaj pas rrëzimit të ish udhëhesit venezuelian Nicolas Maduro nga SBA-ja në një operacion ushtarak, presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez ka kërkuar të hapë vendin ndaj investimeve të huaja, veçanërisht në sektorin energjetik. Administrata Trump u ka bërë thirrje kompanive amerikane të investojnë në Venezuelë, por ato mbeten të rezervuara për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe konfiskimit të kaluarën të aseteve të investitorëve të huaj nga qeveria e Caracasit. Chevron, e vetmja kompania amerikane e naftës që vazhdon të të operonte në Venezuelë kur Maduro u rrëzua, tha në muajin korrik se kishte arritur prodhimin ditor të naftës bruto në 280.000 fuqi dhe synon të arrisë prodhimin me 50% deri në fund të vitit 2028. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një dekret që parashikon ndryshimin e emrit të liçenit të Ontario në liçeni i Amerikës. Duke folur në zyrën ovale gjatë nënshkrimit të dekretit, Trump i tha se ky hap nuk ishte një mesazh i drejtë për drejtë për Kanadan, por akuzoi fqinjet e tij verior se prej kohësh ata kanë përfituar në mënyrë të padrejtë nga SBA-ja në marrëdhënie të tregtare. Trump i tha se e kishte menduar prej kohësh ndryshimin e emrit të liçenit. Tani kemi një gji dhe një liçen. E vetmja gjë që na duhet është një oqean. Ndoshta duhet të ndryshojmë edhe emrin e oqeanit Atlantik ose të paqësorit. Ndoshta do të ndryshojmë të dy, deklaroi ai. Presidenti amerikan theksoi se vendimi është zyrtar dhe hyn menjëherë në fuqi, ndërsa administrata e tij ka dorëzuar dokumentet e nevojshme. Sipas dekretit, Departamentit Amerikan të Punëve të Brendshme i jepen 30 ditë kohë për të përditësuar ndryshimin e emrit në sistemin informativ të emërtimeve gjeografike të SBA-s. Kryeministri kanadez Mark Carney e kundërshtoi vendimin, duke theksuar se emri liçeni Ontario ka një histori më shumë se 400 vjeçare dhe i paraprin si themelimit të konferatës kanadeze, ashtu edhe deklaratës së pavarësisë Amerikës. E dim se Amerika po ndryshon. Marrëdhëniet tregtare, politikat e jashtme, monumentet kombëtare dhe emërtimet gjeografike po ndryshojnë. Por kanadezët e din mirë se disa gjëra duhet të përmenden me emrin e tyre.
Ky liqen është dhe do të jetë gjithmonë liqeni Ontario, shkroi Carney në rrjetet sociale. Edhe kryeministri i provincës Ontarios, Doug Ford, deklaroi se për kanadezët dhe pjesën tjetër të botës, ky është liqeni Ontario, tani dhe për gjithmonë. Nuk ekziston një autoritet ndërkombëtar që përcakton emërtimin e ujrave ndërkombëtare. Megjithëse prezidenti amerikan ka kompetenca të gjera për përcaktimet zyrtare gjeografike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera nuk janë të detyruara të zbatojnë këto vendime. Kur Trumpi mori detyrën në vitin 2025, ai ndërmori një hap të ngjashëm duke ndryshuar emrin e Gjirit të Meksikës në Gjiri i Amerikës. Meksika e kundërshtoi vendimin, duke argumentuar se emri i një hapësire ujore ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme nga një vend. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do ta dërgojë Benjamin Netanyahu në ferr. Në një intervistë për televizionin libanez Al Manar, që ka lidhje me Hezbollahun, Rizaj foli për zhvillimet e fundit në rajon dhe presionin ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Rizaj tha se nëse blokada vazhdon, Irani do të godas me forcë dhe ashpërsi të madhe interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tërësinë e tyre. Ajo kushtëzoi rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit me përmbushjen nga SBA-ja të kushteve të Iranit. Sipas tij, ndër kushtet kryesore është ndalimi i luftrave nazi perëndimore, veçanërisht në Liban dhe në Gazë. Irani do ta dërgojë Benjamin Netanyahu në ferr, deklaroi Rizaj, duke theksuar se Teherani po e ndjek me seriozitet situatën në Liban. Ai shtoi se Izraeli do të detyrohet të trahiqet nga zonat e Libanit që aktualisht i mban nën pushtim. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujarric, deklaroi se në Gazë kusulmet dhe kufizimet izraelite vazhdojnë pavarësisht anpushimit. Rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vaktë në ditë. Gjatë konferencës së përditshme për shtyp në selinë e UKB-s në New York, Dujarric dha informacione mbi zhvillimet e fundit në linën e mesme. Duke tërhequr vëmendjen te situata humanitare në Gazë, ai tha: raportohet se rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vaktë në ditë. Familjet po përballen me vështirësi për të siguruar jetesën dhe raportohet se 50% e tyre kanë mbetur të paktën një herë pa ushqime fare gjatë muajit të kaluar. Dujarric ju referua gjithashtu raportit të programit botëror të ushqimit për situatën e Gazës, duke bërë të ditur se gjatë këti muaj, 3/4 e familjeve kanë pasur vështirësi për të siguruar ushqimin në tregje, për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta të produkteve bazë. Shumica e produkteve ushqimore në Gazë janë dukshëm më të shtrenjta krahasuar me periudhën para përshkallëzimit të konfliktit në vitin 2023, tha zëdhënësi. Dujarric shtoi se punojësit humanitar që veprojnë në Gazë po përpiqen të vazhdojnë punën e tyre pavarësisht pasigurisë dhe kufizimeve që vijojnë në terren. Rreth 370 fëmijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite, shumica e tyre në burgjet Megido dhe Ofer, sipas një raporti të ri nga qendra palestineze për mbrojtjen e drejtave të burgosurve. Fëmijët janë në mesin e më shumë se 9400 të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinez të mbajtur këta nga Izraeli, sipas shifrave të përditësuara në fillim të muajit gusht, tha grupi i të drejtave të njeriut. Raporti thekson se ndalimi i fëmijëve palestinez nga Izraeli nuk është më i kufizuar në rastet e izoluara, por është bërë një tipari përsëritur i fushatave të arrestimit në Bregun Perëndimor dhe në Kutsin Jerusalemi Lindor të pushtuar. Forcat izraelite arrestuan 276 fëmijë palestinez në vetëm gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, vijon raporti. Grupi gjithashtu tërhoqi vëmendjen ndaj përdorimit të vazhdueshëm të ndalimit administrativ nga Izraeli, i cili lejon që palestinezët të mbahen pa akuza ose gjyq për periudha të rinovueshme bazuar në prova të pazbuluara. Organizatat palestineze dhe ato ndërkombëtare të drejtave të njeriut kanë akuzuar vazhdimisht autoritetet izraelite se i nënshtrojnë të burgosurit përfshirë të miturit në kushte të rënda dhe u mohojnë atyre ushqimin dhe kujdesin e duhur mjekësor.
Dy persona u vranë të premten kur një bombë dorë shpërtheu jashtë gjykatës në Haseke, në veri lindje të Sirisë, njoftoi transmetuesi shtetëror i vendit Al-Ihbarie. Televizioni shtetëror tha se forcat e sigurisë brendshme rrethuan zonën dhe po hetojnë rrethanat e shpërthimit. Al-Ihbarie nuk dha detaje të mëtejshme në lidhje me identitetin e viktimave apo natyrën e shpërthimit. Eksportet e Tyrkisë u rritën me 2.9% në korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 25 miliardë 623 milion dollar. Importet u rritën me 5.1% në 32 miliardë 966 milion dollar. Instituti Turk i Statistikave dhe Ministria e Tregtisë publikuan të dhënat paraprake të tregtisë së jashtme për muajin korrik. Sipas të dhënave, në kuadër të sistemit të përgjithshëm tregtar, eksportet turke u rritën me 2.9% në bazë vjetore, ndërsa importet u rritën me 5.1%. Deficiti i tregtisë së jashtme u rrit me 13.6% në muajin korrik nga 6 miliardë 463 milion dollar në 7 miliardë 343 milion dollar. Raporti mbulimit të importit me eksport, i cili ishte 79.4% në korrik të vitit 2025, ra në 77.7% në muajin e kaluar. Gjatë periudhës janar korrik, eksportet e Tyrkisë u rritën me 3.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 161 miliard e 539 milion dollar. Në të njëjtën periudhë, importet u rritën me 4.7% dhe arritën në 222 miliard e 85 milion dollar. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat ka bërë të ditur se vëllimi i tregtisë së dy palëshme mes Tyrkisë dhe Sirisë arriti në 3.75 miliardë dollar në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 42% krahasuar me një vit më parë. Bolat mori pjesë në një takim biznesi që u zhvillua në Halep së bashku me zyrtarë turqë dhe sirianë, ligjvënës dhe investitorë. Ministri turk theksoi se ai ishte rikthyer në Halep pas më shumë se 22 vjetësh, duke kujtuar se vizën e fundit e kishte zhvilluar në dhjetor të vitit 2004 së bashku me presidentin Erdogan. Bolat deklaroi se të dy vendet kanë shënuar përparim pozitiv pas tre takimeve me ministra sirian gjatë muajit të fundit. Ministri theksoi se më 8 dhjetor të 2024-s ra një regjim despotik, duke mundësuar Sirisë së re të vazhdojë rrugën e saj si shtet i pavarur. Ai shtoi se qeveria turke po punon sipas udhëzimeve të presidentit Erdogan për të maksimizuar kontributin e saj në rindërtimin dhe stabilitetin ekonomik të Sirisë. Bolat theksoi se Siria vazhdon të rindërtojë strukturën e saj shtetërore në të gjithë sektorët, pavarësisht embargove perëndimore dhe presionit ushtarak Izraelit gjatë 20 muajve të fundit. Nga ana tjetër, Tyrkia ka përjashtuar nga detyrimi për vizë shtetasit sirian që posedojnë pasaporta diplomatike, sipas një vendimi presidencial të publikuar të premte në fletoren zyrtare të vendit. Përjashtimi zbatohet gjithashtu për vizat turistike deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh, si dhe për udhëtimet tranzit përmes Tyrkisë. Vendimi, i firmosur më 27 gusht nga presidenti Erdogan, është nxjerrë në bazë të nenit 18 të ligjit të Tyrkisë numër 6458 për të huajt dhe mbrojtjen ndërkombëtare. Një shtetas koreano-jugor i cili kishte hyrë në Japoni me vizë turistike 15 ditore, është ndaluar pasi u zbulua se ai kishte qëndruar në këtë vend për 33 vjet. Sipas gazetës The Japan Times, policia e rajonit Shizuoka njoftoi se bëhet fjalë për një 72 vjeçar nga Korea e Jugut, i cili dyshohet se kishte hyrë në Japoni në vitin 1993 me pasaportën e vëllait dhe me një vizë turistike 15 ditore. Ai u ndalua pas një denoncimi. I ndaluari deklaroi se kishte hyrë në Japoni me shpresën për të gjetur një punë me pagë më të lartë dhe e ka pranuar shkeljen. Sipas autoriteteve japoneze, ai e kishte tejkaluar afatin e vizës me 26 vjet dhe dënimi i tij do të përcaktohet në përputhje me këtë shkelje.

Studios dashur e vazhdojmë emisionin Radio Zëri Tyrkisë gjon shipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar Tarkani në këngën e tij me titull Adam Kalbinejas, shkruaje në zemër emrin tim.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 gusht. Si sot më 1749-ën u lindë në Frankfurt mbi Main, poeti dhe dramaturgu gjerman me famë ndërkombëtare Johann Wolfgang Goethe. Ai konsiderohet gjerësisht si shkrimtari më i madh dhe më mendikim i gjuhës gjermane. Goethe ishte jo vetëm një pen e zjarrt e poezisë gjermane, por edhe një dramaturg e publicist i disa veprave letrare me tematikë shkencore. Kryevepra e tij është Fausti. Në këtë datë të vitit 1789, astronomi dhe kompozitori anglo-gjerman William Herschel zbuloi hënën e re të Saturnit. Të njëjtën ditë të 1828-s u lind shkrimtari, novelisti, eseisti, dramaturgu dhe filozofi rus me famë botërore Leon Tolstoi. Ai renditet mes emrave më të mëdhenj të realizmit. Veprat kryesore të tij janë Lufta dhe Paqja dhe Ana Karenina. Si sot në vitin 1916, Perandoria Gjermane i shpalli luftë të Rumanisë, kurse Italia i shpalli luftë Gjermanisë në kuadër të luftës së parë botërore. Në këtë datë të 1924-s, opozita georgiane organizoi kryengritjen e gushtit kundër Bashkimit Sovjetik. Kryengritja u drejtua nga Komiteti për Pavarësinë e Gjorgjisë, një blok organizatash politike antisovjetike të kryesuara nga Partia Socialdemokrate Gjorgjane me qëllim rikthimin e pavarësisë së Gjorgjisë nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1942 u lind në Gjakov të Kosovës poeti shqiptar Ali Podrimja. Ai është autor i më shumë se 10 vëllimeve me poezi dhe vlerësohet sot nga kritika si përfaqësuesi më tipik i poezisë së sotme shqiptare dhe si një poet me emër edhe në shkallë ndërkombëtare. Si sot më 1963-shin, marshimi për të drejtat civile që kishte nisur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi në kryeqytet me marshimin e Washingtonit. Udhëheqësi i kësaj lëvizje, Martin Luther King, me fjalimin e tij të famshëm drejtuar 200.000 njerëzve, e nisi me fjalët: "Un kam një ëndër, që një ditë katër fëmijët e mi të vegjël nuk do të gjykohen më nga ngjyra e lëkurës, por nga karakteri i tyre." Në këtë datë të vitit 1980, Ankaraja zyrtare vendosi të mbyllë konsulatën e përgjithshme të Republikës së Turqisë në Jerusalem në shenjë proteste ndaj shpalljes së Jerusalemit, kryeqytet i Izraelit. Të njëjtën ditë të 1988-s, tre avion reaktiv të skuadrilës së akrobacive të forcave aerore italiane u përplasën gjatë shfaqjes së tyre në bazën ushtarake aerore në Ramstein të Gjermanisë dhe ranë mbi shikuesit. Në aksident vdiqën 75 njerëz dhe u plagosën 346 të tjerë. Si sot në vitin 1995, forcat serbe sulmuan me mortaja tregun Markale të Sarajevës. Në këtë masakër vdiqën 45 veta dhe u plagosën 85 të tjerë. Në këtë datë të 1996-s, princi Karl i Walesit dhe princesha Diana i dhanë fund martesës e tyre shumë të diskutueshme 15 vjeçare. Të njëjtën ditë të vitit 2014, presidenti 12 të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan bëri betimin në Kuvendin e Madh Popullor Turk dhe filloi zyrtarisht detyrën. Si sot më 2015-ën u nda nga jeta në moshën 94 vjeçare etnografi, publicisti, shkrimtari dhe përkthyesi shqiptar Mark Krasniqi. Ai ishte antar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Krasniqi ka botuar mbi 20 libra shkencor, letrar, publicistik e tekste shkollore dhe ka përkthyer disa romane për mbledhje poezish nga serbishtja e stovanishtja në gjuhën shqipe. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freskia e mbrëmjes në një ditë të nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës, aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie prej gruri. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë më njanë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirë presim thjeshtësinë e jashtëzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjesht ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj përhapte kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

O barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujarisë e shkruar në mes të mungesës, dëshmieme e madhe se si përbërësit më të thjeshtë që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pasër që i shtohen, si kur arëfejnë anën më të thjeshtë, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtuzuar të njeriut. A jeni gati? Tani dua t'ju qoj shumë pas në ko, një shtëpi të vjetër verore në majtë e maleve të thepisura e të pakalueshme të Ballkanit. Në një nga tunetet e akullta kur një stuhi e egër, vere shpërthem papritur dhe i lë udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohti i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derën e një kasulle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Derën e hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syti shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e miruar të udhëtarit, e ftoi më një herë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitor është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk flej uritur, mërmëriti me vete. Mori miellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohej jashtë, të kërkon të një ninull jete. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsin e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkriu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depurtoi në çdo grimc të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këto anë obarusha nuk është thjesht një gatim me brumë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuese në çdo shtëpi: 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë gjysmë ujë ose qumësht, 1 lugë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten: 100 gram gjalp cilësor, 3 lugë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizje të qeta por të vendosura, sikur të donim të qetësoni stuinë që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Mielin e situr e hedhim pak nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe me pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Dërko tavën e furës e luje mirë me gjalpë dhe ngrojmë letë në furë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe pjekim në furë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim me lasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kajmakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një val. Kush dëshiron, në këtë fazë mund të shtoj edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull, e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Me njëherë më pas, me lasën e nxehtë me gjalp dhe kajmake, hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbuloj me një pecetë të pastër dhe lëm të pushoj për 5 minuta. Ndërsa copat e brumit thithin salcin e ngrot, ato do të marrë një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore: një çaj fort i zjerr mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që ka kajmaku lënë qelës, lihet të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër e natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria pafund për ngrohtësinë e një batre, edhe në këtë gatim bashkohet të gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miqtëvyer, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luft, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogaritë e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partnerët më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia. Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia e transporti, nga shëndetësia e arsimit dhe politikat sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që u mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me nakrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri, me një shprehje më të qartë që është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim se cilën nga halkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët të tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rrethëve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me luftën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi i fosfatit, që do të arritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi i fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një terren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës së Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vënë në jetë një plan që do të mundësojë që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunojë atë dhe nëse nevojitet ta eksportojë. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryes edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumi në shkruar me Sirinë në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hapë përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë tokësor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hapë prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjen Turqia-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme, më ne krye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntokësore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fqinjet e saj, Sirinë dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Dëgjues të dashur, këngën e fundit për sot e kemi zgjedhur nga Ferhat Göçer. Ajo titullohet Gidemem. Nuk i ki dot. Dëgjoj të këndshëm.

0: përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Rusia palemëroi se mund të godasë objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mbështetjes së Londrës për Ukrainën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska i akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ai ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin rus Vladimir Putin. Kurse drejtori CIA-s John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë FSB-s Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Muhsin Rizai, deklaroi se Irani do të godasë interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse bllokada vazhdon, dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka nënshkruar edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liqenit Ontario në liqeni Amerikës. OKB-ja njoftoi se në Gazë, pavarësisht armpushimit, rreth 1/5 e familjeve mund të siguroj vetëm një vakt ushqim në ditë. Sipas programit botëror të ushqimit, 3/4 e familjeve kanë vështirësi për të bler ushqime, për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në burgjet izraelite mbahen rreth 370 fëmijë dhe të mitur palestinez. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën në kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen në emision radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qam e bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shapër zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në aspektin e fazës së ndodhur projekti i qullës Vorhaniotit është në fazën e tenderit për përcaktimin e kontraktorit të punime. Kontraktori do të jetë edhe projektues edhe zbatues, pra që do të thotë do ketë një periudhë 6 deri 9 mujore, moment që shpallet fituesi, 6 deri 9 mujore periudhën e rishikimit dhe finalizimit të projektit, por kjo periudhë do shërbejë edhe për mobilizimin e stafit të tyre në terren. Kështu që shpresojmë rreth një viti ne pretendojmë që të fillojnë punimet në kantieret për gjatë rregullës Vorhaniotit.
5: Konsulenti e ka gjykuar që ekurudha është tërësisht amortizuar dhe kërkon një rikonstruksion të plotë. Tani ekurudha parashikohet dhe është projektuar që treni të ketë shpejtësinë 120 km/h. Element tjetër i ekurudhës është që ekurudha do jetë elektrike. Gjithë rrjeti shqiptar ekurudhor në të gjitha studimet që janë tani do të kalojë nga trena me dizel, do të kalojë në trena elektrik. Pjesa e trupit e trashesë të marrë një gjerësi 6.6 metra në mënyrë që të krijohet mundësia edhe për vendosjen e faziliteteve që do jenë për linjën elektrike të trenave. E kurudha do jetë e rrethuar për të gjatë gjithë gjatësisë vetë. Do jetë rrethuar, nuk po i themi me rrethimi do bëhet me konstruksion metalik. Formati i konstruksionit metalik do jetë i tillë që të mos lejohet hyrja e kafshëve. Numri i kalimeve të paautorizuara është shumë i madh, që të mos i vëmë edhe emër. Tani, duke qenë se do mbyllen ato kalime të paautorizuara, janë ndërtuar këto që quhen kalime të autorizuara. Dhe në Bashkinë e Shkodrës, në pjesën e territorit të Bashkisë së Shkodrës, presupozohet që do jenë 7 kalime në nivel. Kur them 7 kalime në nivel, këtu nuk kam parasysh në që se mund të ketë në një nën kalim, ose nën kalim kryesisht.
2: Rreth Komllatit, kriminali dënuar me vendim të formës së prerë për krim i lufte dhe ish komandant i ushtrisë së Republikës Srpska ka vdekur në moshën 85 vjeçare në burgun e Hagës. Vladi që dënua me burgim të përjetshëm për 10 nga 11 pikat e akt akuzës, përfshirë gjenocidin e Srebrenicë, përndjekjen, shfarosjen, vrasjen dhe dëbimin e civileve, si dhe terrorizmin e popullsisë civile të Sarajevës dhe marrjen peng të pjesarëve të OKB-s. Për gjenocidin e Srebrenicë, ku vran 8372 boshnjak, Vladi që u shpall fajtor me vendim të formës së prerë, si një nga personat me përgjegjësi kryesore. Pas agresionit ndaj Bosnjë-Hercegovinës, ai qëndroi në arati për më shumë se 15 vjet. Vladić u arrestua më 26 maj 2011 në fshatin Lazarevo pranë Zrenjaninit në Serbi dhe më pas u ekstradua në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë në Hagë. Në vitin 2017 ajo dënuar në shkallë të parë me burgim të përjetshëm, ndërsa vendimi ula në fuqi në vitin 2021. Gjatë javëve të fundit, familja time mbështetin autoriteteve të Serbisë dhe të etnitetit të Republikës Srpska kishin kërkuar transferimin e tij nga Haga në Beograd, në mënyrë që t'i kalonte atje ditët e fundit. Megjithatë, gjykata e Hagës nuk e miratoi kërkesën as këtë herë dhe as gjatë përpjekjeve të mëparshme. Ministria e Drejtësisë së Serbisë njoftoi se po priste udhëzimet e mekanizmit ndërkombëtar për funksionet e mbetura të Tribunalit Penal, lidhur me marrjen e dorëzim dhe transferimin e trupit të Mladićit në Serbi. Ai qëndroi pas rrekurave deri në fund të jetës duke vuajtur dënimin për krimet më të rënda të luftës të kryera gjatë agresionit ndaj Bosnjë-Hercegovinës.
1: Çfarë ishte ky arrestim? Dallanët, pantolona dhe shkurtra, policin timon, të gjitha këto flasin më shumë se për çdo gjë tjetër, për një arrestim të negociuar. A ju kujtohet ju kuru dorzue famozi Balili? Ju kujtohet apo jo? Nxirja u një qytetarve. Cilin pati shofer, famozi Balili, Ardi Veliu, edhe ky shpatarakut. Shpatarakut. Ai Veliu. Nuk mund të them me siguri, sepse do të kesh, por qytetar dinitar, më kanë informuar se si pas burimeve të tyre policore, theksoj, ditën e djelë në një lokal të kontroluar nga karteli në Elbasan, ta Oland Bala ka zhvilluar një tak.

detyrimet të tyre policore, theksoj. Ditën e diel, në një lokal të kontroluar nga karteli në Elbasan, ta u lan balla, ka zhvilluar një tak.

0: detyrimet të tyre policore, theksoj. Ditën e diel, në një lokal të kontroluar nga karteli në Elbasan, ta Oland Balla ka zhvilluar një takë.
1: Spanjol, është Pablo, është një tajner, një është zë...
2: Edhe jërë
1: kështë është Spanjol.
2: Në krye të skuadrës është traneri Spanjol dhe pranti kolegu më i afërt Ardit Mani. Si janë raportet e ekipit?
1: Raportet janë shumë të mira, ato kanë një bashkëpunim shumë të mirë njëri me tjetrin. Them drejtën, trajneri është një trajner shumë profesionist, po bën jashtëzakonisht shumë mirë për na përgatit për fillimin e kampionatit.
2: Ka pasur largime, por edhe afrime. Sa kanë ndjerë skuadra te proces?
1: Them drejtën, po thuj se 80% e skuadrës është një skuadrë e re, kanë ardhur afrime të reja, ku çdo natë ne po bëjmë prezantimin e tyre. Ekipi don kuën e vet për të përshtuar, por e rëndësishme është që dëmtime nuk kena, po përgatitemi fort dhe shpresojmë ta fillojmë marr.
2: Vazhdon objektivi i Shirokës për të kërkuar kategorinë e parë?
1: Normalisht Shiroka ka hënë me objektivin për të kaluar një kategori më lart, është një ekip i mirë strukturuar, ka kushte pothuajse si ekipet e para të kategorisë parë, por mos them edhe si Superliga.
2: Ardhët e fundit e kanë forcuar akoma më tepër skuadrën.
1: Tham drejtën, janë lituar cilësor që janë afruar pranë ekipit. Normalisht duhen kuën e vetë në përshtatjen me lituar që kanë gënë pjesë e ekipit, por mundohemi të bëjmë më të mirë.
2: Në aspektin personal, Drabeja, si duket?
1: Tham drejtën, autajneri e cilëzën shpesh herë, si dhe të po kalon njëri një dytë, tashma jam 34 vjeqë, po mundohem të jap më të mirën për ekipin, shpresojmë që dëmtime mos të kemë, edhe një fillim të marr.
2: Keni kthyer një moment kur keni dhënë një intervistë dy vite më herët dhe në vërtetë me kampionën e kujtesë. Keni kthyer nga Amerika për të kontribuar për Shirokën, për ta ngritur në kategorinë e parë dhe ka qenë në vërtetë një intervistë interesante. I qëndroni përsëri asaj.
1: Vazhdoi të jem besnik i ekipit Shirokës dhe deri ku të arrijmë maksimumin që ta qenë deri në Superligë, tham unë do të jem pjesë e ekipit atëherë mase kam arrit misionin tim.
2: E lam për në fund, por shumë e rëndësishëm është edhe pozicioni i presidentit. Ergi Axhani është një emër i njohur, një familje sportive, kur kemi parasysh edhe babain e tij Fatmir Axhani, por edhe nënën e tij Hava Axhani që kanë qenë pjesë e sportit. Duket i përkushtuar për ta arritur Shirokën në nivele të larta.
1: Është shumë i përkushtuar, ai është çdo natë me ne në stërvitje, është më tepër jo si një president, por thjesht një dashamirës dhe pasionant me sportin. Na qëndron shumë ofër dhe po bën maksimumin për këtë ekip.
2: Dhe diçka krejt të fundit në lidhje me rivalitetin në grupin Verior pas largimit të Beskidhit së tashmë është pjesë e kategorisë së parë. Kë shikoni të rival direkt?
1: Po ta shohim me vitin e kaluam që lëm pas, ky vit është një luftë më e fortë them drejtën, janë 5 ekipe të qarkut që janë që luftojnë njëra me tjetrën. Gramshi ka bën një ekip shumë serioz. Erzeni është po ashtu një ekip pretendent, Luzi po bën një ekip shumë të mirë, por them si ka u bën një kampionat shumë i fortë.
2: Ndeshja e parë startuese e këtij sezoni sportiv me këtë luhet
1: me Arzenin e Shijokut. E fillojmë jashtë, në fakt nuk e fillojmë në shtëpinë tonë, por kena besimin e plotë që do t'ja arrijm, ose do dalim me një rezultat pozitiv.
2: Një kundërshtar i fortë që meriton respekt.
1: Është një kundërshtar i mirë, ka luajë deri edhe në Super League, një ekip i mirë organizuar, por ne kena besim që do ta dalim.
2: Dhe ndeshja e parë startuese në shtëpi për javën e dytë,
1: javën e dytë me Partizanin. B.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 483 88.

Opto Service de Roli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service de Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini 100 metër

0: poret pa funde. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër.

0: poret pa funde. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter.
2: Vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Kjo është një protestë madhështore, e bukur, që është masive dhe gjithë popullit. Është për të mirën e popullit, për arsye se gjithmonë kemi qenë të sunduar nga dy sundimtarë, Sali Berisha edhe Edi Rama. Që të dy këta janë lidhur me njëri tjetrin, nuk e lëshojnë në vendin dhe duan si që ta trashëgojnë këtë vend që kanë për jetë. Por kjo nuk mund të ndodhë këtu, sepse Shqipëria u zgjua. Plus 24 është për të vlerësuar të gjitha mediat e deri sotme. Absolutisht asnjë s'ka thënë të vërtetën. Ne e kemi pretenduar këtë, për shembull në shumë mjetet e tjera. Ndërsa, News 24 është i pari televizion që gjithë zërin e popullit e qërë dhe të gjithë në rrugën të kësorë. Dhe është një gjë e madhe që me të vërtet popullit u zgjua, nuk ka frikë me. Se të këtë frikë nga e drejta, është e ndrydhur vëtetë që e bëni shumë të vështirë, si të mos televizionet që jepnin atë të drejtë. Jepnin në vakor të qeverisë që është e plerë. Tani, popullit në përgjithësi është shkëtarë. Shumë të anikur, po dhe janë. Tani, nuk jemi kaqë për të të tuste. E pandit e partë të dytë, të tretë, të pesë, të dhjetë, që janë me mira, me mira, po me ndoni se ka shdo rrëtë që protestojnë. Është e gjithë pata që protestojnë. Nuk janë në 100.000 fjallë, po janë 2-3 milionë që protestojnë vetëm për të drejta të lirisë. Për këtë vend, që është kuajtur dhe shurëzuar të rjetër. Tani, a i sot dhe i bimë gjoksi, që unë kam fituar 83 mandate. Ku është e vërdet? Se që është e vërdet? Se 13 i 47, i ka zhjetë vetë, nuk i ka zhjetë popullë. Jam betë 70. Po 70 nuk i rëdhë në 2 milion që votua. Po në 1 milion. Në 1 milion, do me po 23% të vore pjesë. Pra, po 23% është kjo. Pra, kam shumë valjë të dhe thot e një gjokëti se ka votuar një shqiptare. Jo, 23 shqiptare. Tani, nësë të mire, duhet që të punojmë, jemi të bashkuar një thonë, të lëftojmë, të atuam njëri tjetëri, të mos kemi frikë, po t'i darit për balë, një se tiri që fut vitat për të shkëtarë. Të jetë shumë i kujdeshëm, se që ata mundohet, do të fshetë pasurit. Ta edhe së arriti problemi ka shumë. E së arriti se që ku të futi shkërat, ku të dajnë bazare, pra ndaj e së gjatë e shkoha. Pra ndaj, unë të tem këte, që t'i bashkojmë i Shqipërinë. Që t'i bashkojmë? T'i bashkojmë për të jetuar më mirë. Në mirë, jo të shqypur, jo të sunduar. Tani Berisha,

0: kuruyor da opozitör. Kararın ruhunu ve de yeni opozitör da satıyordu. Geberi daha. Kurek geberi daha. Kör bu köşedirin. Parası yöse. Kararın var bir şey. Bir yedi insan yıktı. Ve onu yaptı. Ne de nuk fitor kurdu. Ben av unut ya da. Çekma fitoy. Keveri. Bunu keveri. Gid opozitör. Edhe nuk hapi rrugë, kandidatëve të tjerë, gjithë të eci për para. Kjo është ignoranca e qeverisë. Për të gjithë, ne, i bashkojë votistës, kush i bashkojë? Të gjithë mësuesit, të gjithë zërësit, të gjithë intelektualit, të njerët që të ka këtu, intelektualit të tjerë, të institucionëve shtetërore, të dalit hapur, një, u bëjmë thirje, edhe parlamentarve, edhe parlamentarve, që janë të pa korruptuar, të marë pjesë të protestë, që sa të shborë. Ata që janë korruptuar, dhe që janë me lisat e mjëllëra, nuk kanë me në këte protestë. Se këtë ata i kjeli vetë që vejtarë, nuk i qëtë populli. Ta shi, unë të përket të përkuar, të përse, të kjeli të përkuar, deri në fund të rejtëtojmë. Tani, parlamenti që të vidoj në rejtëtojmë. Nuk duhet të lejojmë në të rejtëtojmë. Nuk do le dhe më punojmë. E dim që se dhe më të punojmë. Se që të rejtëtojmë ligje kundër nesh. Me kërë të përë kundër nesh, ne nuk e duham. Pra ndaj, tjetër. Nuk e ju tjirje. Edhe gjithë Cipriere! Cipriere! Cipriere! Cipriere! Cipriere! Cipriere! Cipriere! Cipriere! Jamma jem të rejtë, nuk më më gjemë në këke, që dhe aje nuk e për, aje të shumë të këke, gjemë, ku të dojë, rrëmë jem të rejtë, të jam i mundë, jam i mundë.
1: Profesor, nesër ndeshja e dytë e kampionatit ndaj Elbasanit në transfer, si është skuadra, pra këti takimi dhe sa keni punuar për të eliminuar ato gabime që u shfaqën në Skënderbeu?
2: E kam thënë më përpara që ndeshjet e para shumë e rëndësishme është rezultati. E di që loja nuk është aty ku duhet me kenë, por duhen pikë, kështu që është ndeshje e fortë, kena punu të anjoven. Me riparu ata që nuk shkunin mirë neshën e parë, është një neshë e fortë, ku jemi përgatit me bë më të mirën, dim që në Elbasan nuk është e letë marrë shpik, do të jetë neshë e fortë, kalojmë fushë.
1: Sa njëni Elbasanin, profesor, duke qënë se ka ndryshuar edhe 80% organikës në sezonin kaluar?
2: Po është një situatë paka shumë njësoj se jona, kam njëk neshën që ka bëme,

0: الليت مارش بيك دودي ادنا شيفورد كلام فوش
1: Sa një njerë basani, përësër, duke qënë se ka ndryshuar edhe 80% organikës në sezonin kaluar?
0: Po është një situatë paka shumë njësoj si e jona, kam një kënëshën që ka bëme.

0: الليت مارش بيك دودي ادنا شيفورد كلام فوش
1: Sa një njerë basani, përësër, duke qënë se ka ndryshuar edhe 80% organikës në sezoni i kaluar?
0: Po është një situatë paka shumë njësoj si e jona, kam një këneshën që ka bërë me plus, por gjithsesi nuk është se në vitet e fundit faktori tifozëri ka luajt rolin e madh, sepse ka shumë neshe që fitohen edhe jashtë fushet, humë mërënda fushet, që nuk është, është një diçka që mundet me në ngëro, po nuk është një gjëva mëllë.
2: Kur të shohim vllaznin e vërtet, në formën e saj më të mirë në fushën e vetës.
0: Po unë shpresoj që nga ndeshja në ndeshje dhe jam i bindur që nga ndeshja në ndeshje do të kemi rritje, sepse thua që janë shumë lojtarë të rinë formacion që mënyrën se si losim ne janë nuk janë shkrim me ekipin, nuk janë bë një halo me ekipin në mënyrën e lojës tonë, por që shumë shpejt mendoj që do të ngrihen në nivelin që kemi ne.
1: Provë bizet pasani të zgjini një lojtar që sezonin e kaluar ishte te vllaznia. Ishte dëshire ti të largoj apo nuk ishte në planin tuaja për këtë sezon?
0: Atëherë, Gjini s'ka kanë kur lojtari i Vllaznis, Gjini ka kanë lojtari i Ballkanit, ka marru afati që ne kishim në zotrim, u kthy te Ballkani, më ne ishte ajo që vendosi me ikë në Elbasan, nuk e di se si kanë vazhdu gjonat më.
3: Ngjarja e ditës.
4: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
5: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu.

vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu.

0: vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu.
1: Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërshurë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30.

ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30.

0: Pas kësaj këngë përshëndetse, ne do të mirëpresim një tjetër telefonatë e cila ka mbritur në studion tonë. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Muamiri nga Korça.
0: Po, faleminderit.
1: Cili se kaloni, mirë?
0: Mirë, mirë.
1: Ju uroj një ditë e jashtë në varë, një të përgjallë qështë.
0: Shumë faleminderit, po.
1: Në të që me një këngë të këdojnë nga Sikila Luqi, të përshëndet ju atë në studion familjen time, piti nga Mirdita, gënda Duzi, Juri nga Korça.

0: përmetit, le ta ndjekim bashk.
1: Po.
0: Alo, po shëndetje, kam rritur një tjetër telefonat në studion ton. Po.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Faleminderit.
2: Mondi.
0: Po.
2: Mondi. Mondi.

0: në studio, e mirë presim, alo, përshëndetje.
1: Jemi përshëndetje, si këni një.
0: Ju përshëndetje, faleminderit, mirë.
1: Ja, unë jam Bardhi.
0: Po, po Bardhi.
1: Unë përshëndetje, që se kemi mos gjithë për i vëmëjtë, të ullin për këtë zanën nëse.
0: Po.
1: Unë përshëndetje, ja përshëndetje, për nesër e po. Kam për otinë, po. Kam dëshirë me menegju kongën, një kongë nga Ardion Jaku dhe Elizabeta Marku, ta jep nona.
0: Po.
1: Shkruja ty manë, ashtë për nesër për
0: po.
1: Otinë.
0: Po, e pasin i prenotuar për nesër. Po.
1: Sefte sëtë nuk keni mundësi për me avonë, sepse ajo është një disk, që duhet me e me kërku.
0: Po, pa tjetër.
1: Me këtë kongë një përshëndetje ju, sëtë.
0: Po, faleminderit, Bardhi.
1: Përshëndetje firmat që sponsorizojnë këtë emision të bukur.
0: Po, pa tjetër.
1: Përshëndetje të një realisi.
0: Po.
1: Përshëndetje Dinon, Agronin, Brahimin.
0: Po.
1: Familjen të eme duke fillu me bashkëshorëtën, me Jurgenin dalin tem.
0: Po, pa tjetër.
1: Me bashkëshorëtën e Jurgenit, me Estrin, vajzën të eme,
0: po.
1: Solin, dhe Endin e mërgurushim.
0: Po, pa tjetër.
1: Këtë të të bukur, qësë ashtë të mujtë me thonë.
0: Po.
1: Të mërkurën ishte një neshje Elqe me Barcelonën.
0: Po, Elqe, po.
1: Në ekipin e Elqes lotin një litor me emrin Bonanote.
0: Po.
1: Me po Bonanote italisht dhe me thonë natën e mirë.
0: Që kuptim, po.
1: Edhe, për të kacionitet.
0: Po.
1: Komentatori tha, në këtë moment Bonanote doli jashtë lojës. Në pozicion jashtë lojës.
0: Pa.
1: Unë kapi gazi, si ka mund si natën e mirë me dalë jashtë lojës.
0: Atëherë, e uruat dhe ju natën e mirë,
1: e? Natën e mirë. Jënë të tesh që jore një ditë bukur, ju shkof marë emision.
0: Edhe juve gjithashtu një ditë të bukur dhe të këndshme. Faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Atëherë do të përshëndesim telefonusin e radhës, i cili ka kërkuar një këngë të këngëtarit minjor, Shiqiri Alushi.

0: Kam rritur një tjetër telefonat në studion tonë, e mirë presim në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, po. E marrim, ha?
1: Përshëndetje, po, bledi, Radio Vlora.
0: Po, nga Vlora, po.
1: Atëra, në ratë parë, përpiju përshëndes të juve atyja.
0: Shumë falemderit, po.
1: Përshëndes, duke fjallë përshëndes, Elidën, që është në pushime.
0: Po, pa tjetër, po e përshëndesim dhe ne.
1: Si zakonisht, duke të bëla përshëndet, DJ-në që është aty në pultin e transmitimit.
0: Po.
1: Duke të përshëndes një gjeshën time, i se në shkura mamit, i cilë ndojët në reminacion.
0: Po.
1: Përshëndes, si zakonisht, vlajnë e vetë. E vlezër të vetë, është në jullin nga Koqa, Nelë nga Koqa, Baci nga Firi, Agroni nga Dursi. Është në desë Mira Krasnikin, Kason, Gjelëzën Besi nga Tanima, Gajirin, Shukriju. Ja Shoksorin, Bumadal Stapi nga Zosora, Gjairi, Lutin e Gjafer nga Chicago. është në desë mënyrë shkurte nga Tulaku, Samiju nga Pabraj. është në desë edhe të gjithë jusit e radios. Ja Hona dhe Radio Vlora në TikTok dhe në Veshatisht dhe Arani nga Depelena dhe në fund Samiu nga Gjermania dhe gjithë telefonusit dhe faqoni nga Firi një këngë të kënduar nga Eranda Lipohova këse u përvecë për mua.
0: Eranda Lipohova, po, ju përshëndesim edhe ne dhe ju urojmë një ditë mbarë dhe të bukur.

Jemi sërish së bashku në studio, po ndiqni hitet popullore si çdo të shtunë në valët 107.6 MHz. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të bërë përshëndetje rastit 067-66-4888, ndërkohë që mund të dërgoni edhe mesazhet përmes numrit 067-46-22-366. Ju kujtoj gjithashtu sponsorët kryesorë të këtij emisioni hitet popullore si gjithmonë Xha Cafe dhe Giovanni 4. Zgjoni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga Përzierje Premium, shoqëruar me një briosh të ngrohtë dhe të butë që shkrin në gojë. Për ata që duan një çast qetësie në mesditës, ne ofrojmë përzierje elegante të çajrave natyral, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët, përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Çdo produkt që shërbejmë është i përzierë me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral, sepse për ne cilësia mbetet prioritet. Xha Cafe si gjithmonë na shoqëron në emisionin tonë.

Jemi rikthyer sërish në studio me hite popullore. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit që mund bëni për shëndetit e rastit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Sponsor kryesor të emisionit sot me hite popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Plaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesi deri tek stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Ndërkohë, parashikimi i motit për ditën e sotme, vranësira të pakta deri mesatare pritet të shfaqen gjatë mesditës përgjatë reljeveve malore në lindje dhe juglindje të vendit. Në këtë zonë vranësirat mund të shoqëron me rreshje shiu me intensitet kryesisht ulët, ndërsa në zonat malore nuk përjashtohen shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara dhe me shkarkesë elektrike. Ndërkohë, temperaturat do të jenë tepër të larta, siç ju thamë në fillim të këtij emisioni. Maksimumet pritet të arrijnë deri në 40 gradë në Tiranë, Shkodër dhe Fier, ndërsa Elbasan, Berat dhe Gjirokastër, temperaturat mund të shkojnë deri në 41 gradë. Era do të fryjë nga juglindja në jug perëndim me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond. Përgjatë vijës bregdetare, kryesisht atë jug perëndimore, si dhe në zonat luginore, era pritet të forcohet her pas here duke arritur me shpejtësi 14 metër për sekond. Në det parashikohet valzim i forcës 1 deri në 3 ball. Ju vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona dhe përshëndetjeve të rastit të Radio Jehonës.

Ju përshëndes miq, përsëri në hitë popullore, kujtoj edhe një numrin e telefonit 0676648388 për të bërë përshëndetjet e rastit. Mesazhet mund të dërgoni në numrin 0674622366. Ju kujtoj edhe sponsorët kryesor që bëjnë të mundur emisionin Nite Popullore, Yja Cafe dhe Giovanni 4. Kthehemi tani tek sporti, tek futbolli, tek gjithë adhuruesit që presin në padurim se çfarë do të ndodhë sot në takimin e javës së dytë që do të luhet në Elbasan Arena ndërmjet Elbasanit Vendas dhe Vllaznis. Kujtojmë që ndeshja e parë e luajtur për fazën e parë dhe javën e parë të kampionatit ka qenë ajo ndërmjet Vllaznis dhe Skënderbeut e përfunduar në Shkodër me rezultatin e barabartë 2-2. Në konferencën për shtyp për prak ndeshjen Elbasani-Vllaznia, trajneri Martini ka deklaruar se akoma nuk jemi një skuadër e konsoliduar, ne po punojmë dita ditës për të krijuar një ekip më kompakt, duke pasur parasysh dhe prurjet e reja të këtij viti dhe largimin e një numri të madh lojtarësh. Megjithatë, Martini theksoi edhe një herë që e rëndësishme në këtë javë të parë të kampionatit është të marrim pikë. Synimi i ndeshjes së sotme, thot Martini, është që ne të dalim me 3 pikë nga Elbasan Arena duke pasur parasysh dhe vet pozitën e skuadrës Elbasanit, i cili ndryshe nga viti i kaluar dhe ai ka kaluar në një skuadër të re, siç thot Martini, ka pasur disa ndryshime, megjithatë luan në stadiumin e vet, por ajo që është pozitive për skuadrën shkodrane është që kjo ndeshje do të luhet pa spektator, për faktin që skuadra Elbasanit është dënuar nga Komisioni Disiplinës i Federatës Shqiptare të Futbollit që të ndeshje ta luaj pa praninë e spektatorëve. Le të presim dhe të urojmë që Vllaznia të ndryshojë në këtë ndeshje ndryshe nga ndeshja e parë, e cila pati disa oscilacione për skuadrën shkodrane, arriti dy herë të shënonte në portën e skuadrës korçare, por më pas gjithçka foli për ekipin mik, i cili arriti të shënonte dy herë në portën e Vllaznis, duke krijuar shumë pasiguri, sidomos në mbrojtjen shkodrane. Gjatë gjithë javës, thot Martini, ne kemi punuar me mjaft intensitet për të krijuar sa më shumë mundësi që skuadra të konsolidohet, të krijojmë më shumë siguri, sidomos në repartin e mbrojtjes dhe atmes fushës, në mënyrë që të përballojmë me sukses këtë takim, i cili do të luhet sot në orën 18:30, duke hapur javën e dytë të Abiznet Superiore. Kujtojmë që edhe takimi tjetër që do të luhet në të njëjtin orar është ai ndërmjet Partizanit dhe Laçit. Sigurisht që edhe një herë vëmendja e gjithë së sportdashëve shkodran do të përqendrohet pikërisht te kjo ndeshje, duke pasur parasysh se ata nuk kanë mundësi që ta ndjekin drejt për drejt nga shkallët e stadiumit Elbasan Arena, për shkak se, siç e thash më sipër, kjo ndeshje do të luhet pa praninë e spektatorëve, por gjithnjë si me ekranin e televizionit do të kemi mundësi që ta ndjekim drejt për drejt për të shijuar dhe për të shpresuar për një lojë më të mirë të skuadrës shkodrane, ndryshe nga ndeshja e parë e luajtur në Shkodër. Do t'ju lësh sërish në shoqërinë e këngëve të përzgjedhura dhe do rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në hitë popullore, po ndiqni këtë program siç i takon gjithmonë ditës së shtunë tu në Radio Jona. Ju kujtoj edhe ne një herë numrin e telefonit që bëni përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Mund dërgoni gjithashtu dhe mesazhet përmes numrit 067-46-22-366. Sponsor kryesor të këtij emisioni të sotëm i të popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këtë moment ne do të mirëpresim një tjetër telefonat që ka mbritur në studion tonë. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, mirëmëngjesim.
0: Mirëmëngjesim.
1: Mirëmëngjesim.
0: Po, faleminderit.
1: Si jeni, jeni mirë?
0: Mirë, mirë.
1: Po, çfarë jeni mirë, po kujt përshëndesim?
0: I marrim të përshëndetje nga?
1: Nga Samir nga Babroi.
0: Samir nga Babroi, po.
1: Është kënaqësi të flas me ju. Përshëndes familjen time, përshëndes bashkëshortën time afër ditën, përshëndes Dinën nga Shkodra, përshëndes Ami nga Kruja dhe gjithë Nikolë, përshëndes me familje, poetin e të vëllë zotin Pjetër Jasharin në Drenic, me respektin më të madh, juve nga Kurtën e Pjetër në Gordi dhe nga Vlora, përshëndes fatër time në Kuksiana dhe që telefonute dhe 22 prezidente se vane ka shumë komushme për në Lunin, që në rikë nësi për të forme se vane ka shumë komushme, me një vallë kuksi, faleminderit për kohën që
0: më. Me vallën kuksi Sami. Po.
1: Po, me një vallë kuksi.
0: Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Faleminderit.

0: Me këtë atmosferë që ka krijuar Valli e Kuksit, e cila gjithmonë krijon atë bukurinë që jep emisionit ton, ne do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje, faleminderit, po?
1: Si, njajni mirë.
0: Mirë, ju mirë besoj.
1: Mirë, Agron i Natyrës ju përshëndet.
0: Po, Agron, faleminderit.
1: Atëherë se edhe nuk dëgjohesh mirë, sot duaj një këngë nga Parashirisi Maku, mëse të duat, përshëndes ju, jini të brekullueshëm, bashkë me DJ Vullnetin.
0: Po.
1: Që është një DJ i shkëlqyer.
0: E përshëndesim edhe ne në çdo moment.
1: Këtë këngë kam përzgjedhur për Sanien në Has.
0: Po.
1: Për Zamirën në Domje, për Anisën në Iptësi për Bërzit, përshëndes Nikolën në Laç, përshëndes Rapsodi Popullor Zotën Pjetër Biba, instrumentist i talentuar, paruar Nikol Detkaçorin, përshëndes gjithashtu miqtë e mi duke filluar me Muameri në Korç, që posa përshëndeti dhe Spartakun Reskovik, miqtë e mi Basin në Reskovec, Bledi dhe Brunën në Vlorë, Yldi në Korç, të gjithë miqtë e mi që më dëgjojnë në këto momente. Ju uroj një ditë të mbarë, program të mbarë dhe shumë faleminderit.
0: Faleminderit Agron dhe nga ju, do t'ju përshëndesim me këngën e njohur të Parashirisi Makut më the të dua. Ndërkohë në këto momente ne do të kemi disa kuriozitete. Icebergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me gjatësi 200 milje dhe gjerësi 60 milje, i ka pasur një sipërfaqe më të madhe se Belgjika. Lindjet vjetore në Indi e kalojnë popullsinë e Australisë. Fluturat shijojnë me anë të këmbëve. Por nga sasia e kripës, më së shumti ka deti i kuq, ndërsa më pak deti baltik. Gjethet më të mëdha i ka një lloj palme e quajtur rafia, rritet në brigjet e lumit Amazon. Gjethet e saj të blerta arrin gjatësi deri në 22 metra dhe gjerësi afro 12 metra, kurse bishtin e gjethes e ka 5 metra të gjatë, një gjethe e tillë mund të strehoj 10 njerëz. Lumi më i gjatë në botë është Nili me gjatësi 6.671 km që gjendet në Afrikë. Rruga më e vjetër në Ballkan ka qenë Via Egnatia. Flutura më e madhe në botë është 270 cm katror. Kuajt mund të qëndrojnë deri në një muaj në këmbë. Në trupin e njeriut muskuli më i fortë është gjuha. Lumi Amazon është i vetmi lum që nuk ka të ndërtuar asnjë urë mbi të. Njeriu më i gjatë në botë ka qenë 2.72 metra, në trupin e njeriut ka 656 muskuj, disa prej tyre 38 cm dhe disa me zjarrin në 1 mm. Ndërkohë në këto momente ne do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studio. Alo, përshëndetje. Do ta mirëpresim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Përshëndetje, po.
2: A jeni mirë?
0: Mirë, besoj mirë dhe juve.
2: A ndigjohet?
0: Po, pa tjetër, ndigjohemi shumë mirë.
2: Tash i gjeshta kongën Arabika.
0: Arabika, po.
2: E tonë të njërës që mori telefon.
0: Po.
2: Shparë të gjotë që i harrejenat. Tash unë një përshëndetje.

Jemi kthyer sërish në studio, po ndiqni hite popullore në valët 107.6 MHz të Radio Onës. Ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit që vjet në dispozicion për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388. Gjithashtu keni mundësi që të dërgoni dhe mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Radio Onën mund ta ndiqni gjithashtu në internet në faqen e Facebookut ku gjeni linkun përkatës për të ndjekur radion kudo që ndodheni si brenda dhe jashtë vendit. Ju kujtoj sponsor kryesor të këtij emisioni janë si gjithmonë Yuja Cafe dhe Giovanni 4. Në këto momente ne do të vijojmë me disa kuriozitete. Sa do të përpiqeni, nuk mund të puthni dot bryllin tuaj. Lopa mund t'i ngjisë shkallët, por nuk mund t'i zbresë ato. Në vitin 1987, American Airlines ka kursyer $40,000 vetëm duke hequr thjesht një ulli në secilën nga pjatat e sallatave që shërbeshin në klasin e parë. Çdo mbret në letrat e lojës përfaqëson një histori të madhe: mbreti Maç, mbreti David, mbreti luleve, Aleksandri i Madh, mbreti i zemrës, Karli i Madh, mbreti Karo, Jul, Cezari. Nëse keni një kal statuj me dy këmbë të para lartë, do të thotë që kalorsi vdiq në betejë. Nëse kali ka një këmbë të ngritur para, kalorsi vdiq nga plagët e marrë në betejë. Nëse të katër këmbët e kafshës janë të mbështetura, atëherë kalorsi ka vdekur nga shkaqe natyrore. Në Pentagon ekziston një numër dyfisht i tualeteve se sa nevojiten në të vërtetë. Fakti është se fillimisht në çdo sektor ishte vënë një banjo për të bardhët dhe një për zezakët. Thomas Alva Edison kishte frikë nga errësira, për këtë arsye shpiku llampën. Njerëzit më inteligjent kanë më shumë zinc e bakër në flokët e tyre. Prindrit më të ri kanë qënë 8 dhe 9 vjeç në Kinë në vitin 1910. Sytë mbetën në të njëtën malësi nga lindja, ndërko që veshët dhe hunda nuk ndalen së rrituri. Ju digjni shumë kalori duke fjetur se duke par televizion. Një njeri vdes më par nga mungesa e gjumit se sa nga uria. Mungesa e gjumit e vreta të pas rreth 10 ditësh, ndërsa uria pas 2 javësh. Mona Lisa nuk ka vetulla. Kur hëna gjendet mbi kokën tuaj, pesha juaj trupore është pak më ulët. Alexander Graham Bell, shpiksi i telefonit, nuk i ka telefonuar kur as gruas, as dhe nënës së tij. Të dyja ishin shurdhe. I am, un jam, është fjalia më e shkurtër kuptim plot në gjuhën angleze. Ju ftoj sërish të qëndroni në shoqërinë e muzikës së përzgjedhur për të rikthyer sërish në studio me të tjera informacione, telefonata e më gjerë.

Kemi mbritur dan nga dalë në momentet e fundit të emisionit Hite Populore që transmitohet drejt për drejt në valet 107.6 MHz të Radio Jehonës. Kemi patur disa telefonatat të cilat kanë bërë përshëndetet e rastit, ndërkohë kemi njohur me informacione të ndryshme nga bota e sportit, nga ato shkencore e me rrallë. Ju kujtoj edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit të sotëm janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Njëkohësisht ju kujtoj që Ana Tours Company, qendra në Tiranë, por zemra në Shkodër, rruga e ditë Durham. Për të tjera informacione dhe rezervime mund të kontaktoni në numrat 067-25-3706, 067-25-3707, 067-25-3709 dhe 067-25-3710 për të gjitha informacione dhe kontakte që mund të merrni për Ana Tours Company. Duke ju lënë shoqërinë e këngëve popullore, ne do ta mbyllim për ditën e sotme me hite popullore dhe do të takohemi nesër në emisionin tjetër të Radio Jehonës, Mirëmëngjes Jehon. Me mua në studio ishte dhe Vullnet Domnit, të cilin e falenderoj për gatishmërinë e treguar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Edhe një herë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Bashkë ritakomi nesër në orën 9 me Mirëmëngjes Jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Në aspektin

0: Presidenti e ka gjykuar që Ekuroda është tërësisht amortizuar dhe kërkon një rekonstruksion të plotë. Tani Ekuroda parashikohet dhe është projektuar që treni të ketë shpejtësinë 120 km në orë. Element tjetër i Ekurodës është që Ekuroda do jetë elektrike. Gjithë rrjeti shqiptar ekurudor në të gjitha studimet që janë tani do të kalojë nga trena me dizel, do të kalojë në trena elektrik. Pjesa e trupit e trashesë të marrë një gjerësi 6.6 metra në mënyrë që të krijohet mundësia edhe për vendosjen e faciliteteve që do jenë për linjën elektrike të trenave. Ekuroda do jetë e rrethuar për të gjatë gjithë gjatësisë vetë. Do jetë e rrethuar, nuk po i themi me rrethimi do bëhet me konstruksion metalik. Formati i konstruksionit metalik do jetë i tillë që të mos lejohet hyrja e kafshëve. Numri i kalimeve të paautorizuara është shumë i madh, që të mos i vëmë edhe emër. Tani duke qenë se do mbyllen ato kalime të paautorizuara, janë ndërtuar këto që quhen kalime të autorizuara. Dhe në Bashkinë e Shkodrës, në pjesën e territorit të Bashkisë së Shkodrës, presupozohet që do jenë 7 kalime në nivel. Kur them 7 kalime në nivel, këtu nuk kam parasysh në qëse mund të ketë në një nën kalim, ose nën kalim kryesisht.
1: Rreth Komllatit, kriminal i dënuar me vendim të formës së prerë për krim i lufte dhe ish komandant i ushtrisë së Republikës Srpska ka vdekur në moshën 85 vjeçare në burgun e Hagës. Mladi që dënua me burgim të përjetshëm për 10 nga 11 pika të akt akuzës, përfshirë gjenocidin e Srebrenicë, për ndjekjen, shfarosjen, vrasjen dhe dëbimin e civileve, si dhe terrorizmin e popullsisë civile të Sarajevës dhe marrjen peng të pjesarëve të OKB-s. Për gjenocidin e Srebrenicë, ku vran 8372 boshnjak, Mladi që u shpall fajtor me vendim të formës së prerë, si një nga personat me përgjegjësi kryesore. Pas agresionit ndaj Bosnjë-Hercegovinës, ai qëndroi në Arati për më shumë se 15 vjet. Mladi që u arrestua më 26 maj 2011 në fshatin Lazarevo pranë Zrenjaninit në Serbi dhe më pas u ekstradua në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavin në Hagë. Në vitin 2017 ajo dënua në shkallë të parë me burgim të përjetshëm, ndërsa vendimi ula në fuqi në vitin 2021. Gjatë javëve të fundit, familja e tij me mbështetjen e autoriteteve të Serbisë dhe të etnitetit Republika Srpska kishin kërkuar transferimin e tij nga Haga në Beograd, në mënyrë që t'i kalonte atje ditët e fundit. Megjithatë, gjykata e Hagës nuk e miratoi kërkesën as këtë herë dhe as gjatë përpjekjeve të mëparshme. Ministria e Drejtësisë së Serbisë njoftoi se po priste udhëzimet e mekanizmit ndërkombëtar për funksionet e mbetura të tribunalit penal, lidhur me marrjen e dorëzim dhe transferimin e trupit të Mladićit në Serbi. Ai qëndroi pas hekurave deri në fund të jetës duke vuajtur dënimin për krimet më të rënda të luftës të kryera gjatë agresionit ndaj Bosnjë-Hercegovinës.
2: Çfarë ishte ky arrestim? Dallanët, pantolona dhe shkurtra, policin timon, të gjitha këto flasin më shumë se për çdo gjë tjetër, për një arrestim të negociuar. A ju kujtohet ju kuru dorzue famozi Balili? Ju kujtohet apo jo? Nxirja u një qytetarve. Cilin pati shofer, famozi Balili? Ardi Veliu. Edhe ky shpatarakut. Shpatarakut. Ai Veliu. Nuk mund të them me siguri, sepse duhet të kesh, por qytetar dinitar më kanë informuar se sipas burimeve të tyre policore theksoj ditën e diel në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Tauland Balla ka zhvilluar një takim jo të shkurtur.

0: me gjysagasin. Me gjysagasin. Vetë qytetari digital thotë që është mirë të hetohet tot, por burimi është mjaft serios dhe i sigurt. A mori përsi për ta u lënë balla negociatat me te, në emër Trump dhe me porosi Trump, nuk mund të them. Por qytetari digital thotë se është taku me te.
1: Klubi i futbollit Shiroka vazhdon përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027 me kapitenin Ulqen Drabeja pikërisht në praktikë nisjes së kampionatit. Drabeja, si është gjendja e skuadrës?
2: Tam drejtën, skuadra ka pasur shumë ndryshime, ne po punojmë shumë fort me stafin teknik, po përgatitemi çdo natë, çdo vitje, i bëjmë të fusha lëkurave dhe gjendja është shumë e mirë.
1: Me të anë në portokez dhe kolegun e ti, Adit Bani, i duken raportet?
2: Raportet janë shumë të mira, të thamë drejtën janë një staf shumë profesionist, sidomos trajneri spanjoll, është Pablo, është një trajner
1: spanjoll. Në krye të skuadrës është trajneri spanjoll dhe pranë tij kolegu më i afërt Adit Bani. Si janë raportet e ekipit?
2: Raportet janë shumë të mira, ata kanë një bashkëpunim shumë të mirë njëri me tjetrin. Them drejtën, trajneri është një trajner shumë profesionist, po bën jashtëzakonisht shumë mirë për na përgatitur për fillimin e kampionatit.
1: Ka pasur largime, por edhe afrime. Sa kanë ndjerë skuadra te proces?
2: Them drejtën, po thuj se 80% e skuadrës është një skuadër e re, kanë ardhur afrime të reja, ku çdo natë ne po bëjmë prezantimin e tyre, ekipi donë kuen e vetë për të përshtot, por e rëndësishme që dëmtime nuk kena, po përgatitemi fort dhe shpresojmë ta fillojmë marë.
1: Vazhdon objektivi i Shirokës për të kërkuar kategorinë e parë?
2: Normalisht Shiroka ka hënë me objektivin për të kaluar një kategori më lart, është një ekip i mirë strukturuar, ka kushtet pothuajse si ekipet e para të kategorisë parë, por mos them edhe si Superliga.
1: Ardhet e fundit e kanë forcuar akoma më tepër skuadrën.
2: Tham drejtën, janë lojtarë cilësor që janë afruar pranë ekipit. Normalisht duhen kuhen e vetë në përshtatjen me lojtarë që kanë gënë pjesë e ekipit, por mundohemi të bëjmë më të mirë.
1: Në aspektin personal, Drabeja, si duket?
2: Tham drejtën, apo trajneri e cilëzon shpesh herë se dhe ti po kalon një rini dytë dhe tashma jam 34 vjetë që po mundohem të japë më të mirën për ekipin, shpesojmë që dëmtime mos të kemë dhe një fillim të marë.
1: Këri këthejem një moment kur këri dhe një intervjistë dy vite me heret dhe me të vërtetë me kam bedo në kujtese. Këri këtër nga Amerika për të kontribuar për Shiroken, për të ngritur në kategorinë e parë dhe ka qenë me të vërtetë një intervjistë interesante. I të ndonë i përsëri asaj.
2: Vazhdoj të jem besnik i ekipit Shiroks dhe djerin ku të arrim maksimumin që të qenë djerin Super League, thamë unë dhe t'jem pjesë e ekipit atjerë mëse e kam arrit misionin të.
1: E lam për në fund, por shumë e rëndësishëm është edhe pozicioni i presidentit. Ergi Axhani është një emër i njohur, një familje sportive, kur kemi parasysh edhe babain e tij Fatmir Axhani, por edhe nënën e tij Hava Axhani, që kanë qenë pjesë e sportit. Duket i përkushtuar për ta arritur Shirokën në nivelet larta.
2: Është shumë i përkushtuar, ai është çdo natë me ne në stërvitje, është më tepër jo si një president, por thjesht një dashamirës dhe pasionant me sportin. Na çon shumë ofër dhe po bën maksimumin për këtë ekip.
1: Dhe diçka krejt të fundit në lidhje me rivalitetin në grupin Verior pas largimit të Beskidhit, se tashmë është pjesë e kategorisë së parë. Kë shikoni të rival direkt?
2: Po ta shohim me vitin e kaluar që lëm pas, ky vit është një luftë më e fortë në drejtë, janë 5 ekipe të çarkut që janë që luftojnë njëra me tjetrën. Gramshi ka bën një ekip shumë serioz. Erzeni është po ashtu një ekip pretendent, Luzi po bën një ekip shumë të mirë, por thamë se si ka u bën një kampionat shumë i fortë.
1: Ndeshja e parë startuese e këtij sezoni sportiv me këtë duhet
2: me Arsenin e Shqipërisë. E fillojmë jashtë, në fakt nuk e fillojmë në shtëpinë tonë, por kena besimin e plotë që do t'ja arrijmë ose do dalim me rezultat pozitiv.
1: Një kundërshtar i fortë që meriton respekt.
2: Është një kundërshtar i mirë, ka luajtur deri edhe në Super League, një ekip i mirë organizuar, por ne kena besim që do ta dalim.
1: Dhe ndeshja e parë startuese në shtëpi për javën e dytë,
2: javën e dytë me Partizanin. B.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Profesor, nesër ndeshja e dytë e kampionatit ndaj Elbasanit në transfer, si është skuadra, praktik takimi dhe sa keni punuar për të eliminuar ato gabime që u shfaqën në Skënderbeu?
4: E kam thënë më përpara që ndeshjet e para shumë e rëndësishme është rezultati. E di që loja nuk është aty ku duhet me kenë, por duhen pikë, kështu që është një ndeshje e fortë, kena punu të anjoven me riparu ata që nuk shkunin mirë në ndeshjen e parë, është një ndeshje e fortë, ku jemi përgatit me bë më të mirën, dim që në Elbasan nuk është e lehtë marrësh pikë, do të jetë një ndeshje e fortë, kalojmë fushë.
3: Sa njëni Elbasanin, profesor, duke qenë se ka ndryshuar edhe 80% organikës nga sezoni i kaluar?
4: Po është një situatë paka shumë njësoj si e jona, kam një këneshën që ka bërë me Loqin, skuadrë kompakte, skuadrë që del mirë, tradicionin pozitiv, kualitarë shpejt, do mundohena me limitu sa më të e bërt mundena pikat e forta të tyne, sigurisht duke bërë dhe lojën të vëngë, kështu që edhe ne edhe ato jemi në kolodi me si për një ekipi tri, prandaj them është një ndeshje luftuame, një ndeshje që do të jetë shumë e fortë.
3: Sa i rëndësishëm është aspekti psikologjik për skuadrën?
4: Aspekti psikologjik, kena luajtur vetëm një ndeshje, kena dhënë barazim, vjen keq, e kam theksuar më parë, jo se luajtëm mirë, por rezultatin duhet ta kishim. Ashtu siç duhet të marrë, duhet më marrë pikë, kjo është problemi kryesor. Ne nuk kemi një ngjarje psikologjike sepse një ndeshje kemi barazuar që është fundi i botës. Kështu që ndihena mirë, lojtarët për arsye të atyre që mungojnë për arsye kartonash dhe janë dënuar që nuk do të jenë pjesë e ekipit, pjesa tjetër është okay, kështu që.
3: Sa ndikon largimi i Kobiliar dhe apo mendoni për zëvendësimin e tij deri në fund mërkatës?
4: Unë nuk mendoj që mundet me niku, sepse ne kemi dhe litarë shumë tjerë aty që janë mesin e fursë, mendoj që nuk do të njëhet largimit i, kështu që dhe në sekundat fundit mund të ketë në i ardhe, por duhet më të në mirë, kemi disa kontakte me disa litarë shumë të mirë, por që janë pritjet të zhvillimeve në kampin e vetë, kështu që presim.
3: Ne se duhet pa tifos, profesor, është pozitiv faqë që nuk keni presion tifozërisë kundërshtarën?
4: E mira do të ishte që në të lushe me tifozët, sepse tifozët janë bukuria ndeshjes, sepse të këfunit për tifozët luhet, normal që mendohet që tjetë një armë plus, por gjithsesi nuk është se në vitet e fundit faktori tifozëri ka luajt rolin e madh, sepse ka shumë ndeshje që fitohen edhe jashtë fushet, humë mërënda fushet, që nuk është një diçka që mundet me nga ngëroh, po nuk është një gjoha mëllë.
2: Kur do të shohim Vllaznin e vërtet në formën e saj më të mirë në fushën e lojës?
4: Po, unë shpresoj që nga ndeshja në ndeshje dhe jam i bindur që nga ndeshja në ndeshje do të kemi rritje, sepse thashë që janë shumë lojtarë të rinj, informacion që mënyrën se si luajmë ne janë, nuk janë shkrim me ekipin, nuk janë bë një halo me ekipin në mënyrën e lojës tonë, por që shumë shpejt mendoj që do të ngrihen në nivelin që kemi ne.
3: Profe Bizet Basani të zgjini, një lojtar që sezonin e kaluar ishte te Vllaznia, ishte dëshirë e tij të largohej apo nuk ishte në planin tuaj për këtë sezon?
4: Atje Gjini s'ko kanë kur lojtori Vllaznis, Gjini ko kanë lojtori Balkanit, ko marru afati që ne kishim në zotrim, u këthyte e Balkanit, më në ishte aje që vendosi me ikë në Elbasan, nuk e disë si konë vazhdu gjumë në mërë.
5: Kërë që protestë madhështore, e bukur që është masive edhe gjithë populli, është për të mirën e populli, për arsye se gjithmonë kemi qenë të sunduar nga dy sundimtarë, Sali Berisha edhe Edi Rama, që të dy këta janë lidhur me njëri tjetrin, nuk e lëshojnë në vendin dhe duan si që ta trashëgojnë këtë vend që kanë për jetë, por kjo nuk mund të ndodhë këtu, sepse Shqipëria u zgjua. Plus 24 është për të vlerësuar të gjitha mediat e deri sotme. Absolutisht asnjë s'ka thënë të vërtetën. Ne e kemi pretenduar këtë. Për çemu në shumë njëllë një tjera, dërsa Njus 24 është i pari televizion që të gjithë zërin e popullit një qërë dhe të gjithë rrugën të kësorë. Dhe është një gjithë madhe që me të vërtet popullit u zgjua nuk ka frikë me. Se të këtë frikë nga e drejta, është e ndrydhur këtë se të e bëni shumë të vështirë, që të mos televizionet që jepnin atë të drejtë. Jepnin në vavor të qeverisë që është e blerë. Tani, populli në përgjithësi është shpërtarë. Shumë tani kur, po dhe janë. Tani, nuk jemi kaqë për të tusë ne. E pandit e partë të dytë, të tretë, të pesë, të dhjetë, janë me mira, me mira, po me ndoni se ka shdo rrethë që protestojnë. Është e gjithë pata që protestojnë. Nuk janë në 100.000 fjallë, po janë 2-3 milion që protestojnë vetëm për të drejta të lirikë. Për këtë, vend që është kuajtur dhe shfrytzuar të rjetër. Tani, a i thotë dhe i bjën qoksi, që unë kam fituar 83 mandate, ku është e vërtet? Se që është e vërtet? Se 13 i ka të shqet, i ka të gjithë vetë, nuk i ka të gjithë popullë. Jam e të 70, po 70 nuk i rrëm në 2 milion që votua, po në 1 milion, në 1 milion, do me po 23% të vërë të pjesë. Për 23% është kjo. Pra, kam shumë valjë të dhe thotë që një gjokësit që ka votuar një shqiptare. Kjo, 23.000 shqiptare. Tani, në shqiptare, duhet që të të punojmë, jemi të bashkuar një të morë, të lëftojmë, të atuam njëri tjetërin, të mos kemi frikë, po të italit për balë, një që tiri që futë vitat për të shqiptare. Jetë shumë i kujdeshëm, se që ata mundohet, do të shenë pasurit, da edhe së variti problemi ka shumë. E së variti se që ku të futi të ratë, ku të dajnë bazare, pra ndaj e së gjatë e shkoha, pra ndaj, ku në tem këte, që t'i bashkojmi Shqipërisë, që t'i bashkojmi, t'i bashkojmi për t'jetuar më mirë, më mirë, jo të shqypu, jo të sunduar. Sali Berisha, Sali Berisha, që është kryës të opozitë, a kare në mundime të njëri opozitarë të sa tjetër qeveritarë, kryë qeveritarë. Kjo nuk është e drejtë, për asyve se kare në marveshe, mirë jetë i sali këtu, dhe unë jam këtu, edhe nuk fiton kurti që të vera unë në të grada, që të pas fitoj qeveri. Unë qeveri, që të opozitë, edhe nuk hapi rrugë, kandidatëve të tjerë, që të e si për para. Kjo është kjo është ignoranca e qeverisë. Dhe gjithë, ne, i bashkojmë votesës, kush i bashkojmë? Dhe gjithë mësuesit, dhe gjithë zërësit, dhe gjithë intelektualit, i nërë që të ka këtu, i intelektual të tjerë të institucioneve shtetërore të dalin hapur, një, u bëjmë thirrje, edhe parlamentarëve, edhe parlamentarëve, që janë të pa korruptuar, të marrë pjesë në protestë, se sa të shmorë. Ata që janë korruptuar dhe që janë me lisat e mëllura, nuk kanë vend në këtë protestë. Se këtë ata i kjeli vetë që vejtarë, nuk i qëtë popullit. Tashi, unë të të përkuar, të përse, të kjetë duhet të rëpëtojmë dheri në fund, të rëjtë të tojmë. Tani, parlamenti që të filloj në registrator. Nuk duhet të lejojmë, të të rëpëtojmë. Nuk do le dhe punojmë. E di pëse se dhe më të punojmë. Se pëse të tërë zinje, kundër nëshë. Me kjeru të tërë kundër nëshë, ne nuk e duham. Pra ndaj, tjetër. Nuk e ju tjirje, edhe gjithë instruksionet e tjera që thamë, të rri, të rri e re, si pri e re, si pri e re, si pri e re, si pri e re, si pri e re, edhe që të ujë të kumë të tjerë, që e të ramë të hebi, ja ma e përre, nuk më më gjemë të kërë, që ja e nuk e përre, a e të shumë të kërë, nuk gjemë, kumë të ujë, ramë të përre, që të jabi mundë, jabi mundë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
7: A e dini se

0: Institucioni gjuhës turke është ngritur me urdhër të Atatürk-ut në 12 korrik të vitit 1932 me emrin Shoqata e Studimit edhe Mbikëqyrjes së Gjuhës së Turke. Të gjithë themeluesit kanë qenë deputet dhe letrar të njohur të kohës si Sami Rifat, Rushen Eshref, Gjelal Sahir dhe Jakup Kadri. Institucioni gjuhës turke që nga dita e krijimit e deri më sot, punimet i ka vazhduar në boshtjen e bërjes së studimeve mbi turqishtën, zbatime dhe në gjetje, zgjidhje problemeve të përditshme me të cilat përballet gjuha turke. Atatürk-u interesoi nga afër me punimet që bëheshin mbi gjuhën turke. Përmes një testamenti të shkruar pak kohë para se të vdiste, të gjithë pasurinë që kishte i ala institucionit të gjuhës turke dhe institucionit të historisë turke. Edhe sot, buxheti i të dy këtyre institucioneve përballet nga trashëgimia e Atatürk-ut.
1: A e dini se

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: More, bujro mi heri dohen se, të më grev të rishë në këta brasin se pim dohen.
3: Edhe mëri lu, edhe se pasha zotën së panë hakasën, asko një hova që e pa shkru të këtë. A di qashtu i farë me shtëru, qashtu është tërë.
4: I kam marrë me shtetën. Pa falë njerë zotit që pa u hapi njës.
3: Vëse?
4: A jetu qmo?
3: Pa që është në shqie ku je lukja që qmomi. Shqie mori se i njëke.
4: Si do zotit?
3: Në forën.
4: Por prapë që qyrë ma mirë se dhe.
3: Po, marrë të shqie.
4: Se prapë kur të hapen sëtë. E kur nuk brenë zemrën pa fashmin, bjen shpirti në qëtësi.
3: Ashtë.
4: Burnin, pa ja u lëmë gjeveri.
3: Gjeveri, jesh marë.
4: Pajle. Si më kalove tonë këtë valë patë për shkature.
5: Asha zotën e pëse s'ka në mihë në mu, mëri ljokë.
2: More, bujro mi heri dohen se, të më grev të rishë në pëta brasin se pëpim dohen. Po e lash këtin, ma. Bujrë më lëkjo.
4: Të rejt nejra.
2: I mërë dhe më qunë shpital të morëve në vlojnë. E prej vlojnët mullën në shpital të morëve në Elbasan. Ata më thëshin për të qoj me ngritje. Pak se ishe vetë pa qefe, pak se ushtinëshe, hëse për më pushkatojnë sëtë, hëse për më pushkatojnë nesëre, dherë që ra muri i Berlinit, heni demokrasia dojnë. A i kje të rëmë bëri lorë?
4: Jo, më nejo.
2: Mo.
4: Të tonë mjanë shperdasi me e pa gjuhet kush në qishtë.
2: Moj malin, zëtë.
4: Leka me malin, me të shumë.
2: Po, djali.
4: Kanë shkue me punu në Greqi. Leken po mathrasin Anastas. E moren Kristitulla, Kristinulla, që këtë dhe.
2: A i pritja u zëtë rëzikun e të ardhëshin shlash marisa i nike.
4: Lungoja të musht me ne.
2: Kjo shme nere mërës.
4: Filja shkret nga përfënuen Kazano.
2: Drisit tha filjës më shkune për Kazano, ma.
4: Jo, jo. Ko him një kuven mërgeshash në Kazano. Një tonë.
2: Këtë Kazano t'i tonë?
4: Paj si që ti fa dvejt tjetër qyqa ma zdeke të vlatë.
2: E, mërra shkret, a mërra shkret. Vërona te, e më renun edhe mu për 4-15 vjetë për zoti pafte gjikov.
4: E ja ka ngu hekrat qenë.
2: Dhe huj mërë?
4: Metit.
2: Me që vjetë arit për dhjesë?
4: Po, ty sa di që duel gjenotit.
2: E, zoti vëndon për nuk harron mërë. Zoti vëndon për nuk harron, jo. E, Ljoke, hajrë kjo për tim këtë grehu rjetë.
4: Po, i tha që po hi për do tokë, që s'pane japin zidhë atë të lesë mërë tokë.
2: Po, që prashe, ka 15 që jam ujë u me shokë, ma ta në nejë. E baj me të njoftë pa më ka të retë firë.
4: Jo, jo, mirë më kejpo.
2: Po, pa jetu i mujtë me qëtëru mërë, se tja greva është dhe mas me hangërë mërë.
4: Pa i ku hangërë, ku pa hangërë, pa kalojmë të qumë.
2: Po, mërë, po.
4: To ka jo në ashtë madhim shme se i bëllë.
2: Po, për zhë.
4: Me gjitha të si janë ty në shikju e
2: fërë. Ja, ja për zhëtën, ja. Pa i shionë mërë zhinja, si në kohët partishtit kanë badit shokë për 4 karabusha që i ke mërë. Jo, mërë. Ashtë zotën së dhe shëpstrasën, sa gjyshtë dhe shqit t'i t'ardhë me pukë për nën honë policit me shkuri mellë dësët kipë. Mare, po në me pa nëjë pa hangër të ashtë 15 ditë. Po në nga kishtë të qitë borë i borë, mare ljokë, po.
4: E shem harruë.
2: Po, të marim qata si në atakon e të dalim për dherë të shkojmë ljokë jo.
4: E që atakon me marë ty të që?
2: Po, ljokë të ashti, prej penë së matit, i dherë të kom për i të burgosën vetë ku ka pabrit i fokë.
4: Po e muaj men, po.
2: Që aty kam 80 hektarë.
4: Vetë mirin matë.
2: Hajde unë lëma poshtë nërbjet 2 taleve në rrëllë, kam 62 hektarë. Hajde për ma poshtë është i të kasonat, të hidrovorë. E dherë të klubi i gjutijes, qashtë e hoteli i gjutijes në leshë. Tanë qaja të lisë është e jamja. Ashtë zotën e kondiciona italioni e ka bërë këtë hoteli, së hoja marë, e ka do këtë
4: Po këta tu ka pola mës reformet për të kokën ty.
2: U shë aty për të reform lëkë jo, po shë zotër i kam me dokumenta. Ne kanë shu plesht ne, mu e qozë, vlatë mërë, që për dekë sarajet me verem. Ja ma me mërë i për reshtë. Po i kam me tapi mërë me këtë ashtët.
6: Buka kuqit!
2: A u bërë buka, Luke. Pa i përka shpejtë për palesi i ka zjallë zanja. I dhe ki kjo.
6: E marrë gjerë! A mojë dhe marrë gjerë? Po, lirë që do një gjanë për mashin e për abetit ma gjatë, jo. He, graje pash, baba.
2: Këtu.
6: Adamo.
2: Jo, jo, Marget, jetër, jo, të erë më romën, ma shë mbini mojë.
6: Që në rati veç?
2: Po, mërë, po, një gjatë.
6: Mordo.
2: Po, Marget.
6: Oj.
2: Ivi, Ivi me mbro, Ivi. Po, po, që dhja ha shumë mërë babe, më lasën më në më kapë që mu.
6: Sa, sa, sa?
2: Pa një dy vjeri, po.
6: Dy sa?
2: Po, po. Asha, asha zotën së qojmë, pa dhe huni, dhja. Por në, në, në, gjeveria një dalil më shok. Hajtë të mirë vashë u lo marë, miru. Ma banë halal loke se të jashë me bri.
7: Shko?
2: Ma në të përvatën e lustalit a di zjamër e burë në shabë o me te.
7: Po t'ja s'ke një gjo përvatën.
2: Jo, më në bua, ka përgën më burë.
7: E, ka kalu e me t'majten.
2: Me socialista ta.
7: Ka zonë vend gjykatë kasacionit.
2: Po lë.
7: Po i të shakatutet në duket punë a duke.
2: E, më shjeshe.
7: Po ma shtresi muha betës. Kjo të hidrogoni. Prej ko e deri ku pët të kokaty.
2: Prej pre kshelimit n'gune e dherë të rona ahjavu. Shatë ku janë t'jullë pukjanë të mora burë.
7: Po për qatë ato këmë e mu ju e tre vetë prej në shpijet, e kem hinë grevë të rrisë.
2: Po shë zotën edhe mirë, që kur jetë atë tanë bashkuëm, e fitoj pëshështë të në mahorë.
7: Po si kujtove?
2: Paj, po që tha ti loke se ke hinë dhejtë? A pa dele hani ka shatë bëkjerë me mu?
7: Jo, jo, bostë mirë se unë ha me gra ma tonë.
2: Gjithë të mira.
7: Do me thonë të e ke do menën e me i marë këtë tu.
2: Po shë zotën po të tana se i kam me shenet e me kabilat i kam me i vzatit, kip.
7: Po tjetër kush mëra, do me hangë.
2: Po mëre, po mëre po kam bëjshit, po njajnë bëjshit. Po shë zotën ka kërë dhe zhoka, jo të mërën po e ke harua.
7: Jo, jo, se s'kam.
2: Po kam pagu hakun e shë kam hangër mund është djerës. Jo, e për qatë dhe loke shë ke hiti, thabë
7: këtë. Po dhe u për qatë atu. Se në senin 46,
2: po,
7: unë bo reformë.
2: Reformë agrarë?
7: Ne si familje në ato kuen 15 dënym të.
2: Qash?
7: Ka 3 dënym për shash.
2: Po shash?
7: I kam topi, qëto.
2: Kujke?
7: I ruj fort.
2: Kujke, ma?
7: Qëto?
2: Bashë zotën, për shakia të kemi e të fatë, do? Pa këshërët i dalim zotë tanë në bashkë, e të masnam me në arë puk janë. Më hushë me në marë doken, e masnam të hujtë me në marë brekën e detit, se shëvetin të shqit kohen tonë në përvillat hujve, ka shufritet.
7: Më të kjo të thonë, mërë.
6: Buka, Loke!
7: O, më fali dhe ki.
2: Tartë buka, Loke.
7: Merdi buka. E, Gjuk.
8: Oja.
7: A u lodhe mërë hollë?
8: Pa kitë.
7: Shikja, Gjuk. Po, po. Edhe nesër se pa jo u kone fort, po goqen shoqeve të mija.
2: Po, mërë, po, bini buk, bini.
7: Shikja, Gjuk. Ej, i, i. Buk po të shkuri.
2: Shoma, kom këtë taminun?
7: Ma bëhalo. Gjok, që kjo hënë kjo vëgjo nesër, me mi frua dhe njo dy kokra bostan.
8: Bëhale, bëhale.
7: Shikja, jo mërë jo.
8: Si jo.
7: Kur for gjevopit në kanë frua për e Tirone.
2: Pasha zotin edhe në shpeshojmë me nërë. Qeveria po bënë dhe me kështë shponin, në po bënë dhe me kështë shpohon.
7: Zotin, në morrim tuken, na qesin dekun luken.
2: Jo mërë shollë.
7: Aj të mirë vëfshë u lamon.
8: Qindë rati halë?
7: Po, po. Ma bo halonë të.
2: Pa zhënë halonë.
7: Se nash vete.
2: Pa zhënë, mërë i loke se du me ty. Per gjesh bardhe lak, e mërë haber bërë.
7: Ne drejnë mosë, si që një coftë ka për përnume.
2: E ku mërë kështu?
7: Ka boj kjo s'ka që pojthojnë me do të ne që nëzej me në tuk shili.
2: U shta thasu?
7: E, ma tha po alceli, e qalamoni. Pa lese gjithë kusht vetën e mullisit uji. Do me thonë mu mu dashka me hi dy herë në grejë. Një herë me shtetin e një herë me ty.
2: Po me mu kush pa të qëtë në grejë, mërë.
7: Kja të do me mi marë të uktë.
2: Po jo, mërë loke, jo, o shë jam i zhoti me i marë të rada ditarë të hokë. Mërë i burnesh, o gjeveries mu isha me amarë bare, mërë pare. Me ti pash zhotin, ku kujtë të disem, të shmaku i 50 vjetë dhe ma bare, asti.
7: E të hangë drejë që kryet, se ma në bëllë më të kohë mi ke pahi asyët kur delë shë të kisha.
2: A në zhëtën me ke ke në gjojë e gjëkë komit, se ma në hopa që të kohë pa kisha.
7: Ne ma shkryja të kive. Le se ty rujt erzenen e njaja partino pa të bo me fjore.
2: Ta shë zhëtën po.
7: A pa di gjo për i kongë që nga kanë pakluen.
2: Jo mëre. Me më kanë mërën mëre, më kanë burkë.
7: Ja në disha gjo ke kanë spital që më ndurit.
2: Po, po, po.
7: Se vrau sa tu që gjuke. me i mortuken, e me i kopljuken, le mori...
9: E, greshin,
7: e,
10: greshin, i shu kopitave t'lje, zhe shkodrës e mornesh.
9: Allo, t'ballje.
10: Shep...

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: for the journey Radio Yehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmora, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapë po vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona.
1: Alo! Policia! Policia!
2: Alo!
1: Alo!
2: Alo!
1: Policia!
2: Commissariati numër 1 jena. Vale, vale, commissariati numër 2. Prima herë, prej herë, një vërë. O, jena commissariati numër 4.
1: Ma si kam rra kapim, por shumë.
2: Jo, jo, commissariati numër 4 jena.
1: Urdo. Alo!
2: Alo, urdo.
1: Kam me bo një denuncim.
2: Denuncim?
1: Jam nyhi, nyhi.
2: Garanti? Ju bani dënëntimin.
1: Alo?
2: Bani dënëntimin.
1: Ka hum gruja.
2: Ka hum gruja?
1: Pa.
2: Ashtu, e?
1: Pa.
2: E gruja ju, e?
1: Pa, jajbja, bro, jajbja.
2: E, far karakteristika s'ka?
1: Ashtë me një sen.
2: Ashtu?
1: Pa.
2: E qëfar tenit ashtë aj?
1: Ashtë një sen e birë senit, a i sajnja furat e. Bile kam morë vesh se kuj seni ashtë edhe i martum.
2: Alo?
1: Alo?
2: Një gjo se s'pët marë vesh, maja konspiracion. Mëllë dhe telefonin e hajtë s'pete bane denantimit se nga kapim me një herë.
1: Arva,
2: arva.
1: E se thonë se burri e mërë vështi fundit, a këtë në veja. Pas se da prejtën e burrave na që e marim vështi fundit. Se ka 20 vjetë që shkën me këtë qenin. Pa dhe në tregova kopil. E kam diktutesh 2 javë.
3: Okay.
2: Alo.
3: Fa il professore. Allo? Va? Ah, Morfini! Allora si chiede Marino Cacavì? Già tre cimoni. E ho il catema uno e il bosco. E che ho pagato al volo. E 192 milioni. Posso fare male? Sì? Non come ti dici? Dipende se tu ti dai parla a ma se mi senti su togli molto. A me va a fare due cagliari che hai milioni e milioni a te. Io mi esti. Ma calori però. Io presto. Buscar? Ah, spiego italiani, eh? Vieni, vieni. Ciao Francesco. Ciao Chino. Bene, amore, bene. Come stai, ti? Hai tu calumi? Ma sono papà. Molto, molto. Ciao, fa, eh? E che era roco molto, ma sono papà. Avanti il plan, sono tenuto e mi ha dato 2.000. Che ha pagato 295 milioni. E le 470 milioni sono pagati per la tua bingo. Non è bingo, eh? Bingo, bingo! E stanno amore, boss, vanno 1 miliardo.
1: Cosco, poria, dottore!
3: Ok! Ah, professor! Per me, professor, non è che te so pure di chi era un businessman. Oh, giù mi nostro, tanto! Allo! Amore! Oh! Come Harru! Mi testo, posso io! Mi testo, io lo creo 6 minuti, chica! Mi lo faccio, mi testo, unisa! Professor, non fai, siamo su morgente! Pun su morgente, pun su! Non fa questa?
1: Pun
3: su il muoio, vedi? Da cambor su morgente, professor! Con questo ci sono il muoio, con il senso sì, professore Dritte! Ti è, Evan, un tracchetto ma fammi rungo, tu c'è! Ah, fammi rungo, si fior, zon si, professore Dritte!
1: Non gli ho finito di
3: occhio, eh? Sì! Ma non gli ho finito di mamma, dite! Grazie, mi lo faccio! Io che sono tutto scurgente,
1: ti vado a Michel, mi trovo a Nivel Sociale, mi miliona, ma non Michel! Mi Benz, ma non Michel! Mi Bodyguard, ma non Michel! Mi cellulare, ma non
3: Michel! Ah, faccio! Io ci assinanzio!
4: Ju flet Radio Jehona.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parrusi sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

a kontaktoni në numrin 0676668888 0676668888.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. We'll be right back.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregon tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: është të rritë të rinë e djali në mërë në ngonë që ishtë amërdu?
1: A janë të rinë, mërë e burë.
0: A qëfar të rishë, ma e si me papi, valju?
1: A ti a ke harru vedin a kur ke ke një rria? Pasha të rritë e pasha veren. A din se ma ke tunë deren, ma le gotim ke hapsi për e më ke shkysi luan.
0: Pa qëfar luan e pa, pa edhe nësë jenë amërdu, dvjetër për të rinë amërdu, pa që shka me lezet, pa jo kështu. Ma në e një gjëtu, se më ka për me ndjali diçka.
1: Qa mar?
0: Diçka punë, sajondet. Mas ta ka një këti nëzash notën, me shku me ba mujnë e mi atit në sajnë.
1: Ja, s'ma ba në i hëtë punë.
0: Një gjëtu tash, shko e shqip, a morrin prema, s'morrin prema. A jona, ty as jona, hajtë heci jenë. Hajtë me jetë shpejt. A maj dësa hatë.
1: Jonë të ju shkri.
0: Kush maj?
1: Nus janë kokër shpinës të uzgërdhëj.
0: Paj krapi jem, qa banë?
1: Njështu ma, a vajsh?
0: Si njështu?
1: Në gjëmë rëburë, kja nusë e zbanë për shpi.
0: Në gjëktu, se e tregoj unë atë në a banë për shpi, a zbanë për shpi. A të mlujt të peleku i kokës, se kam hargju gjitha të pare, e kam hinë për shderin vëtë.
1: Ta morë shaka dhe ka dollë, se përna ik nusja përna mërë tremën.
0: A lësë kanë mërë tremën të dyja, trut ju dolqin.
2: Kush ndi?
0: Baba!
2: Qa den?
0: A ke mundzimin atë martë pasë, baba, se i kam një di fjallë me ty?
2: Më pritë sot veshën se më gjetë zonë gafin.
3: Heba!
0: Qa heba me? A martë pasë, baba? E kur dhe me dalë martë pasë, baba?
1: Del me të pasë, nona, del, se ka më të ardhë nusë janë mojët hunës.
0: Pa ti del martë pasë, baba, del. Del heburë se në korite fisin, pa tja s'ke pa femen me sëkurra.
2: Bab, e mam, mos u shqetësoni, i ka jetët atë pa prituna. Ju nuk dini që është dashuria bashkohore.
0: Nëse dina që është dashuria, në zënë me gru, s'dina që është dashuria.
1: Ati s'ka faj mëre burre, në është e i duket nusja me bishkë ti.
2: Bab, unë i baj dashuri moderne. Kjera të një dretë Europës. Ju këni bon dashuri dhekja, dashuri kot, sa me kalu rrau.
1: Kot ma i non, ka.
2: Ah, qa i baj dhek dashnin, mor bab, i thaj piten.
0: Marti ku dole të pitja, qa hani ta shtri dit e trinet në rëma të nëllom.
1: Ka ma i non.
2: Jena në grev të ris, pa në kul me dashuris. Edhe bab, unë e gruja nuk dalim nga galeria pa në i plëcu kushtet. Jena në grev.
0: Pa qfar kushtesh, mor? Unë shpin të abana. Dhomen Dalirova, me të mërtu të mërtova. Pa qa dënë djetër ti me të bodu imam, qar ku është është dëndi? Pa din mërë se sa leku më ka shku për një atë nuse.
2: Ah, mërë bab, kja nuse i paska pas pare të halon.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Ah, moj Škodor, Zoja Škodor, bite tu i kamar mali, të shikjojnë lart nga parajsa dhe shtobir, muzikën falit.

fari ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vitet të ti.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Propozim ligjit të cilin e posat e trajtuam këtë ditë pran është një hap përpara në krahasim me ata që ishte në fuqi dhe shpresoj se shumë shpejt do të kalojë mirë, por janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë në favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta, e në veçanti për Ulqin, i cili është një qytet historik, një qytet mi vjeçar. Nuk mundet që me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bëhet në pyetje që të humb statusin e qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shohim të bëjmë të pamundurën të shkatërrohet që të mira detare të kthehen në prodhitë të qyteteve të bregdetare në rend të parë, pastaj të kontrollohen nëse është nevoja edhe nga lart, por vetë pasuria që vjen nga të mira detare tu takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që punojnë në këtë drejtim. Dihet se të mira detare diku rreth 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak mbrapa. Në rend të parë kipra që të vlerësohet si një qytet që është, dhe e dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrollojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyrë me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj, parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurat dhe kontrol mbi pasuritë që i ka natyralit. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi ndruar që edhe në qofë se nuk mund t'jaruim emrin Malësi, me qenë se kundërshtohen nga strukturat e ndryshme, edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është keqisht e pranueshëm, të ketë mbrenda kufijive territoret që njihen si Malësi. Çështja e emrimit pra nuk duhet të na paraqes problem. Çështja e territorit duhet të paraqes jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndarje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik se s'ka rëndësi ato pak tatimet që mund të ketë qytetari ai shkojnë Podgoricës sa Tuzit. Po problemi është në qoftë se pjesë të Malësisë, me qytetarë të Malësisë, me shqiptarë, mbeten në Podgoricë. Ata janë në 1%. Dhe të drejtat e tyre që u garanton kushtetuta, po to janë të paralizueshme.
5: Dhe banimi monument kulture nuk do të lihet në mëshirë të fatit. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgimin tonë kulturore, dhe përjedhoj kërkoj një ndryshje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht, ose sepse neglizhojnë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-s Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1/4, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku, dhe për këtë problem madhor shteti do të ndërhyjë. Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-t për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do t'i ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësi që të shtyje pjesën e tyre sipas një afati të caktuar, për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në teren do t'i shohim dhe do t'i prekim.
1: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesantë.
6: Kjo është angiogjërgjisë. Si e limit të
1: të të të? Kjo është ambientin angiografik, bi plani.
6: Më në fund.
1: Më në fund. Më thanë kjo është kërësoria.
6: Shkërqyshën, pa.
1: Por nërsaj edhe supportit të ujë që jo e dini shumë një pjesën e organizimit, a rrit mua në pak. Kuadrin e trajtimeve invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm.
6: Patjetër.
1: Siç e dim, mjekësia gjithmonë po shkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ulin edhe kostat. Kishte ardhur koha që të kishim një biplan, e sigurisht që biplani është i domosdoshëm kryesisht për ndërhyrjet neuro që kemi, atë që kemi edhe qeveria e ka pasur dhe ju e keni suportuar shumë këtë për ju, që është DSA-i dhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arritë koha që janë pjekë kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i ofrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi stroke-un po, që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë, të shi do t'kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë, sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash.
6: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasi që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shuar europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokoll, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjisht i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe më për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
1: Pa tjetër.
6: Gjithashtu.
7: Sigur. Për nëmër e pacientëve që trajtohë në akseleratorë, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
1: Sot gama e këtyre trajtimeve është rrit jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
6: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator.

0: ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë

0: por të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.

Të dashur dëgjues, ja ku takuam sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në emisionin, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, Zotri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe rubrika fiku jurisprudence islame e përmbyll këtë emision që shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. تداشر بلزر مسلمان. Allahu Gjella Shanuhu wa Gjella Gjelalu, me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu Alem Bimoradi, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nëhijen e fjalve të Allahu Gjelal dhe në në kulmin e medreses së Rasulullahit Alehi Salatu wa Salam, duke i u lutë Allahu të futi plot, Allahu të gjithdishëm dhe plot mëshirëshëm, kja aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahtjarë, pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nabër. Amin. Vlezër të dashur. Dje i tham disa fjalë në pikat të shkurta mbi falenderimin dhe shqyrin që duhet ba Allahu Dhul Gjelal. Nga se Allahu Dhul Gjelal në ka dhonë shumë të mirat e ti nuk kanë fund, andaj ka thonë, fërdhkuruni, adhkurukum, vëshkuruli, vela të këfurun. Pra, më përmendni mua dhe më falenderoni, dhe ma dini shiqirin dhe hand më bëni. I tham sa fjalë lidhje me këtë urdhër të Allahu Dhul Gjelal dhe këtë obligim që ka çdo besimtar. Ajetin që lexova para jush sot, me këto Allahu Dhul Gjelal na porosit përsëri që ta falenderojmë. Dikent, por ai që vin në rend pas falenderimit të Allahu Dhul Gjelal është prindi. Ose thonë ndryshe nana dhe ba. Allahu Dhul Gjelal thotë wa wasajnë el insane, e kemi këshilu, e kemi porosit, e kemi ba vasjet njeriu që ndaj prinderve të silet mi. Subhanallah. Allahu Dhul Gjelal pre arshi Allahs ka që urdhër special mu edhe ty dhe mbar muslimant me një nend të posaqëm që neve të na porosit që të silëm i mirë ndaj prindë. U vasajnë el insane bi walidehi husnen. Sa ma mirë të silën ndaj prindë. Hamelet hu umuhu wehnen ala wehnen. Pasi që përmend prindët të dytë, thot nona e ka bartë vështirësi pas vështirësi. U fisaluhu fi amen. Dhe i ka dhonë qumsht 2 vjetë të plotë. Nga kjo kuptohet që fëmiu ka të drejtë me qumshtit 2 vite të plota nëse nuk ka ndonjë pengesë, nëse nuk ka ndonjë arsye. A sipas modës, me largu fëmin prej gjirit sa më shpejt, ajo nuk është në rregull sipas Islam. Pra obligim i nanës është që fëmiu t'i jep qumshtin aq sa ka mundësi, nëse ka mundësi deri në 2 vite të plotë. Pas kësaj e një shkur li wali wali dejke, mu të mbësh shqyr, thot Allahu Dhul Gjelal, edhe prinderve. Subhanallah. Aq lart është ngrit falenderimi dhe respekti i prindit me shqyrin Allahu Dhul Gjelal. E një shkur li wali wali dejke. Subhanallah. Allahu t'ja di shqyrin t'a falenderosh edhe prindet të mos i nënshmosh, por t'i nderosh, ti respektoj. Respekti prinderve është në shumë formë, në shumë mënyra. Njona prej tyre është të ndëgjosh kur të porosit. ti përgjigjesh kur të urdhëron. Zërin më lartë se to të mos e ngresh kur të flasish të kesh kujdes. Para tyre të mos ecish. Para tyre të mos e ngresh zërin dhe duke fola to të mos ja ndërpresish bisedën. Po që se janë të vdekur të lutesh Allahut për faljen e tyre. Nga se një njeri tha, ja Rasul Allah, po unë që i kanë prindet të vdekur, tha, jep sadaka për ata, bon hajrat në emën të tyre, dhe lutu sa të kesh mundësi. Andaj Allahu Dhul Gjelal, lutjen në namaz e pranon, mëse te përmi se gjdo her tjetër, andaj na është lejuar që në fund të namazit të themi, Rabbena gëfirli wa li walidej, o Zot më fal mua edhe prindet e mi. Nga të të mira të cilat i len mrapa besimtari, prej të cilave mund t'i shkon në shpërblim dhe sevap pas vdekes, e para sadakatun gjari, nësa i kalon do një hajrat, e dyta ilmun jun tefa ubihi, dituri të dobishme, dhe e treta waladun salihun jed ulehu, kalon e vlat të hajrit, të mirë, të udhëzuar, të edukuar, dhe ata luten për ta. Pra lutja për prindet pas vdekjes është një nga mënyrat me të cilat mund t'i afrohesh e ta bon halal, se hakut nuk u dilet, prindërve nuk u dilet pa. Asnjëherë, po asnjëherë. E pyeti njëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, cila është puna më e mirë, më e dashur te Allahu Dhul Gjelal pas imanit? Tha, es salatu li waktiha, namazi në kohën e vetë. E dyta, birrul walidej, me njëherë pas namazit, i tati dhe respekti prindër. Pra namazi bëhet për Allahu Dhul Gjelal, dhe respekti prindërve bëhet për Allahu Dhul Gjelal, dhe pas namazit me njëherë, respekti prindër. Vëllezër të dashur, Kurani i Kerimi nuk kalon një pun të dobishme përveç se na ka porosit. Nuk kalon pun të dëmshme përveç se na ka tërhekur vërejtje. Ajete dhe hadithe dhe fjallë të ulemon të cilet kanë të bëjnë me respektin e prinderve, duhet të na bindin se me të vërtet, respekti prinderve është pun shumë me vlejë, është pun shumë serios. Na nuk duhet të flasim kështu mbi respektin e prinderve në aspektin klasikë, por duhet të ndalemi në praktik të shofim sot gjendjen tonë. Si është raporti i të rive tanë dhe të reve tona me prindër? Si është raporti? Është humbë respekti. Me të vërtet është ftohë mardhoni. Me të vërtet modernizimi dhe modeli huaj ka pru deri në atë shkallë që disi duhet të emitojmë të huajt edhe në raportin tonë me prindër. Të huajt ja kanë pa sherrin, vëllezër të dashur. Ja kanë pa sherrin largimit ndaj prindërve. Dhe mua atje dihet, në sajet të demokracisë, ashtu të quaj, prindi nuk ka të drejtë ta edukon fëmin e vetë se me njëherë e paraqet në polici. Te, ne jemi musliman, te ne ka edukat, me dëvërtet, dhe edukata jonë dhe tjetë shumë serioze me prindët tanë, vëllezër të dashur. E mira do t'ishtë që me bini, me dëvërtet, ajo, klasa e pare edukimit është me bindje, me arsyje. O vëllezër të dashur, andaj, ai që nuk e respekton prindin, let jetë i bindur, i garantuar se nuk do të ketë respekt nga evladi dhe. Nëse donë të të respekton evladi ty nesër, ti respektoj prindin sot. Si ta respektojsh ti prindin sot, nesër do të respekton evladi jotë. Po që se ti nuk e respekton prindin, atëherë prej tash ke gjuku vetë vete me jo respekt të fëmijëve tu. U kriki muhabet. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u pyet nga një sahabi, dhe tha, ja Rasulallah, kujt prej njerëzive i kam borç më së tepërmi, tha, nënës tonë. Ta kush është njeri që ka prioritet, që unë t'i bëj respekt më së shumti, tha, o muke. Tha nona jyti. Edhe njëherë tha, ja Rasulallah, e pas nonës, tha nonës dhe. E pas nonës, ja Rasulallah, tha bonës. Pse tre heri tha nonës? Që kjo vlojdo. Haku i pari nonës është që e ka bajt. Nonë të muhi e ka bajt. Të ka bajt me dashuri dhe me frik. Nuk ka pas frik se po vritet ajo, po ty mos po të vret mrendë. Të ka bajt me frik dhe me shpres. Me frik se po të ndodhë diçka. Me shpres që ti të ka shnosh e mirë dhe të të lindin këtë botë. E para, unë muke të ka bajt. Pasta ja Rasul Allah, unë muke të ka lind. Nuk është let. Pasta ja Rasul Allah, unë muke. E treta, të ka dhonë prej trupit saj, gjirin të ka dhonë qumshtit. A u bon tri. Pasta ja Rasul Allah, e bake. Pasta i vinë barabar, më prej këndej e të tje, baba dhe nona, edhe përsëri nonës i ke më shumë hak, se baba dhe njëherë e kalzonat fuqin e vetë, por nona asë njëherë, gjithmon, subhanallah, gjithmon nona rrinë para djali, gjithmon nona rrinë para fmi si fukara, e lutë ato, për të mirë, po përsëri e lutë. Andaj, një djalosh, musliman, e mori nonën e vetë pre Hadremautit. Hadremauti është një menë, gjë me mi kilometër larkë Kabes. Pre Hadremautit e mori nonën e vetë në shpinë, por ajo nuk ishte në vetë dije bashmirë, sa që krynte nevojnë kur se dinte. E mori në shpinë, e pruni në haqë. Duke bo tavaf, pasi kryti tavafin e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, unë këtë që ka kom në shpinë, tha është nana imë. Tha me këtë e kam bo të avafë, tha Zotit është përblethë. Tha ja Rasul Allah, e kam prunë prej Hadremautit në shpinë. Shpina ime ka qenë shalë, në vend shalës, ha? Shpina ime, qafa ime, tha ka qenë shalë. Pos asaj, kjo në qaft ime ka kry nevojnë. Unë nuk jam së këldisë, e kom bardë dhe e kom lajtë. Unë kur kam qeni vogël, kjo më ka bajt dhe më ka lajt. E unë tash, edhe e bajta edhe e lajta, au bon barabar, au pagujtëm, au kompensu kjo e imja me të bajtmen dhe lajtmen e saj, tha sallallahu alaihi wasallam. Si kur ti ta bajsh kë, sa t'je se gjallë, ta bajsh mos e lëshosh për shpinë e hiqë, nuk ja ke kompensu vetën dhimbje, një pjesë të dhimbje së linjës. Një pjesë të dhimbjes së lindjes, sikleti lindjes. Nuk mund t'ja paguash ta bash në shpinë sa ti je gjallë, ose sa ti jet ajo gjallë. Po halli atëherë ja Rasulullah, si do t'ju dalim haku? Jo. Kët i kanë dal hakut prindit, hiqe për fjalor. Hiqe, s'ka vend fjalor kjo. Unë i kanë dal haku. E kam u shqe, e kam veshmbase, kam qunë haqe, kam lora haqe, u knak, bo. Babaj mu knaq be. Pa, do me thonë ato që s'kan të rbije nuk din. Nere pa ta pyt njonin, thash si e ki babën bre. Tha, babaj mu, thash po po joti. Shka me kënd, babaj mu, tha hoq si tarak. E. Kështua, thash s'ke fajti një dru mu që t'pyta. E mande ty që u përgjegje kështu. Baba. Baba dhe nona të e në prind. Edhe nga mos edukimi dhe nga mos edukata, kemi fillu t'ju themi prinderve, jo baba e nona, ato pleqt. A kështu ke, do me thonë pak, nguron të thush prindet e mi, nguron të thush baba im, aj plaki, ato pleqt, cëllët, ato në dom të pleqt, vajtje starski doma, për cëllët pleqt jetu folti, ja? Për pleqt e më halësa, o vlojdashtë. Duhet pas terbije edukat si duhet të sillemi me prindet ta. Pra, si ti respektojsh ti, kanë me të respektu ato që dhe vinë pas ti. Nona dhe baba, gjenetuke au naruke, tha sallallahu alaihi wasallam. Nona dhe baba, pra prindet tu, jonë, o gjeneti yt, ose gjehnemi jo. Ato jonë gjeneti yt, ose gjehnemi jo. Pse gjenetit, po që se ju ke bo respekt, jo ju ke dal hakut, lehe, hiqa to i ke dal hakut, po që se ju ke bo respekt, dhe hakut s'ju ke dal, për rrugdalja ta kanë bo halal, janë knaq me ty dhe thonë bir ose bia ime halal të qof. Elhamdulillah. A ka mishde më të madhe se me ndru jetë prindi e ty me të bo halal. Elhamdulillah. Mishde. El gjennet të tahte akdamin u mehar. Tha sallallahu alaihi wasallam, gjenneti është në fund të kamve namës. O vëllezër të dashur, këtë edukat, këto thonje, këto porosi, këto këshilla kuranore, pejgamberike, vetëm ky umet i posedon. Vetëm ky umet i cili ka emrin umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë edukat vetëm na e posedojmë. Andaj nuk ka nevojë të hasojmë prej tjerëve se si duhet të sillemi ndaj prindërve. Ju dini se njeriu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marrë babën në shpinë, e ka qunë në xhami dhe prej xhamie prapë në shtëpi. Në shpinë e ka bërë. Në shpinë e ka bërë babën, e ka qunë në xhami dhe prej xhamie e ka qunë në shtëpi. E tashni unë i ka një kerë që luksus të mirë, të shtrenjtë, prej modelit, matri, e i thash në njonit, një xhamati, thash, djali kishë bledh një kerë shumë të mirë, thash, ta gëzonë. Tha po, po le ta gëzonë për vete. Thash, pse, po ti as hip hiqa, ju, mu, tha, po kum hip muaj në atë kerë. Ja përlonë, gjërë hosh, tha, mobre, ja përlonë. A ti nuk ja ka përlonë shpinën, babat në gjami, ati qetrit nuk ja ka përlong nana shpinën dhe qafën, s'ka thonë ka përlong, po e ka bajt dhe e ka lajt qafën e ti, edhe s'ka kursi. Këtë edukat që e posedojmë ne nësajt kësaj feje, elhamdulillah, të mos në mbetë lakmia në modelet e huajë. Rinia jonë dhe tjetë mirë njohës dhe këti dini, se ato që ka ta porosit Allahu Gjellal ty, për prindë tu, automatikisht i porosit fëmijë tu për ty. Pse se këldhisesh? Po t'jen ka zamet, morë me ju bo halë. A kështu ma? A kështu babës e nanës? Po, po qështu. Qështu vlajdashur. Babës edhe nanës qështu duhet me ju bo respekt. Nëse ti donë të bënë respekt ata të cilët do t'vinë pas te. Për ndryshe dënimi është shumë i rep. Prej në dynjo. Ka qenë një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ka pas emnin Alkame. Hiqaje me shkurësh, ke ndëgjuar. Ki Alkame kishtë qenë shumë gjemati mirë, shumë sahabi mirë. Mirë po kër i vinë vdekja, nuk mund të thotë shahadetin. Nuk kam bilë goja sa në dëshmonë shahadetin. I thonë shokët e vetë, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Se është një parim kër e shofim diken se është të dhonë emanetin që a kujtëm shahadetin. Dhe si ta ndëgjojmë se e ka thonë shahadetin, elhamdulillah, ka shku me iman u kur ta lisë. Por i thonë, o vla, thuj shahadetin, së mundet ta thonë. Kur i thonë dhe që ka kjetër folën, kur vinë të shahadetin, mbilët goje. Subhanallah. Shkojnë i kalëzënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, filani po do me dekë. Fjallët tjera i thotë shahadetin, hiqë, së mund ta thonë. Tha sallallahu alaihi wasallam, e ka nonën gjallë, thanë po. Tha thirë një nonë, e thirë nonë, e pyti, si ke pas halët ti me gjallin tanë? Tha ja Rasulallah, jo minë. Tha pse, qka ka? Tha, kur blente diqka, e bindet e shtëpia, i zgjetë të të mirat, ja i pëte gruas dhe fmive, qka mbetë që në mjebë të mu? A i zgjetë të të mirat, ha, taj gruë, meri që to, që edhe te im që to, e që këto, a si hani këto, këto jo lëmë nonës. Po dhe, këto jo lëmë nonës. Blej treja, tesha, blej gjora tresha, vesh tjerët, të e nonë kjakje, më nuk të kanë hije, vesh e qatë stelën e vjetë. A kështua? Tha qështu e ka pas halin me mu? Tha sallallahu alaihi wasallam, atëhere, ki meriton dënim, tha. Unë dhe t'i porosit ashabët, të bajnë drunë, tha, të ndezim një zjarë, e ta djegim. Tha, bani drunë. Ajo për rinjë shtu, edhi pak e idhnume, me dëvërtet, e idhnume nona, subhanallah. Tha, ja Resulallah, shka të të bënë? Tha, ta kalim një zarmë. Tha, edhe ta djegim Alkamën. Ta dënojmë, tha, për gabimin që ka bënë dhe i tejë. Kure pasit për në dhe zarmë e me djegë, tha, ja Resulallah, me ja falu në gabimin, tha, qka bëmën? Tha, me ja falë ti gabimin, i lirohet guha, thot që adetin, se për ndrisho të shku pa iman. Tha, për tja boj halal, tha, si dush. Tha, halal, zemre e nanë, tha. Subhanallah, nuk u dakordu të digjet në zarmin e dynjos. Kumbet të shkon pa iman, tjese e bedyle bet në zjarë. Tha ja Rasulallah, ja fala, halal ja bona.
0: Thashkon e shifni, kur shkun, la ilaha illallah. Alkame po thot shahadeti, ju liru guha, pas ja boni halal nana. Pra, dënimi prej dunja fillon, o vëllezër të dashur. Ndërsa një tjetër, në aspektin pozitiv, një djali ishte kon shumë i mirë, kish fal shumë namaz natë. Thuja se shumicën e natës e kish kalu në namaz. Një natë nana e ti smuhet edhe thirë, thot, o birim, eja nga të nanës. Thot, o nanë, unë po du më u falë, thot, unë fali namaz. Thot, mame nanë, ullu nga të mund, thot, se unë nuk jam mirë, thot. Nuk jam rahat, nuk jam mirë. Po qka të bëjnë nanë, vinë ma tha dorën ndërkryje, e ndihmon pak se kam siklet. Thot, ja vu dorën nanës ndërkryje në vend jastikut, derin sabah. Ajo silu pështilun herandin, herkënde, kimba nanën, vedorën, bon hizmet, fresko, e pu, gjithë natën, derin mëngjes. E pasta i kalon nanës, e pasta i ki ndron jetë, shokët e ti të mirë, njerëzit e mirë e shofin andër. Qa me pa? Në përbashtet e gjennetit fluturon. E piti njani, tha, e, qa bombre tha ti, tha, elhamdulillah, Zotin më ka mundësu të jem prej banorve të gjennetit dhe të fluturoj të shëtitem në për gjennet. Tha, po ta merë me hendja brevla, tha ti gjithat namaz, tha ke falë, tha jo. Jo, jo, tha. Këtë dhurat, tha, nuk e kam për namazin që kam falë. Tha, ha, për qatë natë që s'jom falë. Tha, këtë dhurat e kom për qatë natë që s'jom falë. Tha, si, pse si e falë i ki fitua, s'na him krye. Tha, një natë nuk jom falë, si i kam bo hizmet nanës, e kam rujt nanën se ka pas nevoj për mu. Mu për qatë Allah, dhe gjelal, ma ka dhuru. Subhanallah. Pra vëllezër të dashur, donë të thotë se respekti i nanës është mbi namazin na file. Na file frasëm, jo për farzi. Pra një njeri, donë të falje na file namaz. Nana se baba ka nevoj për hizmetin e ti, atëhere hizmeti i nanës dhe babës është maj dashur të Allahu dhe gjelal se me bo pun na file. Pra kështu e ka gradu Allahu dhe gjelal ato të cilin aj, pra e ka respektu dhe i ka bo hizmet nanës. Ndërsa, njoni s'kishte pas fëmijë, gjatë ko, i lutet Allahu dhe gjelal shkon në Kabe, e atje para Kabes i lutet Allahu dhe to zot ma jep një evlat. Amon ja Rabbi, ma jep një evlat, Allahu dhu gjelal ja pranon lutjen e jep një djali. Djali rritet ki plaket. Mirë po i ka kalzu djali, co birë, unë s'kam pas gjatë evlat, por në Kabe Zoti ma pranoj, ti të fali për mu si durat. Tha bobo, në Kabe tu ka pranu lutja, pobre birë i pat kalzu si i vogë. E kur u rrit ki, se në duran të babën, thoshte, hej, t'ke mundësi që kënë Kabe, a që ku është lutë baba em të linde mun, unë t'i lutëm të vdese ki. Subhanallah. Pra, kështu kompensohet e mira e prinderve? Pra, shembujt na flasin, se ato që janë sjell keq ndaj prinderve, e kanë marë dënimi. Ato që janë sjell mirë ndaj prinderve, e kanë marë shpërblimi. Sa dje me kishin qu babën shtëpinë e plegjit. Edhe e kanë lënë. Ju lajmërohen ato në telefon, thonë, ej, duhet t'ju tregojmë se baba ju i ka vdek. Ai që foli në telefon, tha, e, pa një shtash ka qenë gjalla. Subhanallah, ato i kalëzën se ka vdek, ki habite, thot, pa gjalla ka qenë një shtash. Kjo është model madhe in Europa. A modeli madhe in Islam është kretë ndryshë. Se në Islam hiç mos ki gajle. Islamit garanton, çato çka të bësh, çato do ta gjejsh. Çka të mbjellish do korrish. I amel ma shi'te kema te dilu tu da. Tha sallallahu alaihi wasallam. El birru la yabla emira nuk shlihet. Wa dhanbu la yunsa. Gjunahi nuk harrohet. If al ma shi'te kema te dilu tu da. Puno çka të bësh se çka të bësh do të gjejsh. O të dejanu la jemut. Aj, gjukat si suprem, aj nuk vdes. As njëhe. Aj është në bikqyres. Edhe punën kur ta bëjmë, edhe respektin e prinderve për hirtë Allahu dhe gjelal. Nëse duam, që me to të fitojmë gjenetit. Pra, kur të na urdhnojnë, t'ju përgjigjen. Kur të kërkojnë diçka prej neve, mundësisht t'ja plotësojmë dëshirën. Kur të ka nevoj, të lutemi për ata. Sa të kemi mundësi në gjirin familjar, t'jo pregaditim ngrohtësin familjar, وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة. Tha Allahu Dhul Gjelal në Kur'an lëshoj fjetet e mëshirës për ta. Si qëfar shprehje fjetet e mëshirës? Ju e keni pa shpendet, pula sidomos, ingren fletet me mëshirë dhe ishtin për fundi zogjt e ti. Ishtin dër fjet. Allahu Dhul Gjelal thët, wahfid lehuma, gjeroj fletet e mëshirës. Mosu bon ingusht, mosu bon kopratës. Ndaj prinderve, bonu i mëshirëshëm dhe tolerant. Dhe ban dua dhe lutja Allahu Dhul Gjelal tukon gjallë për edhe pasit vdese dhe asesi nuk ja vlen me ja u këthi shpinën prinderve si që ndodh me ne në disa raste koha e lip sistemi o qashtun nuk na bajnë shtëpit tash kalabëllëk po shtëpit janë ngushtua po e me një vatë të vlezër të dashur flitesht e filon familja 40 antar me një shpi 40 antar me një familje kishte bereqet e di pse? Se dhamat ishin dëgjana dhamat i mbaroshin për njerëzi tash dhamat i mbarojnë për drasa e tash për të mbushet me drasa s'ka vend për njerëzi ngushtohet dhama s'ka vend edhe për nanën s'ka vend edhe për babën e tani hajnë mbanes që tërkun u kri mbanes po nëse lipin kushtet me dalë në banes, a thë kushtet e lipin edhe me harrumo adresën prinderve? A thë kushtet e lipin këta? Jo, kushtet këtë nuk e lipin o vlezër të dashur. Po edhe në qëtë dikush jashtë banesës, ku jetojnë prindet, mundësisht njëherë mëngjesë, njëherë mbramje me shku me i vizitu, me shku në sabah me të përqafu nana dhe babën, a ungritët, a fletët, a jeni mirë, se vallahi, qaj fëmi, qaj e vla, që përqafon prindin, nanën e babën, inshallah Allahu Dhul Gjelal, trupin e ti nuk e sprovon me zjarë gjehnen, o lakin kalilu ma hum, por ato kanë betë shumë pak, ose ndoshta s'ka. Po inshallah të ketë, se kur mos ketë nuk ashtë në regullë atër, po ndoshta kanë betë shumë pak, ato e vla, të cilët, mëngjes edhe mbramje bere me përqafu prindet njëherë, se e përqafon mëngjes e ndoshta modë, nuk e mërinë, nuk e shefënë, që atë e ketë fundi, ose e përqafon mbramje, nësa pa se mërinë, pra në tjesë e përqafimi fundi, mos të i habe se kako, këto, jo bez vdesin këto, jo be, ajo qetra gjemë basa, fisnikja, thëtë, ku është ajo ditë, ku është ajo ditë, zotin arru, këshë madhe i në Evropa, a madhe në Islam është këtë ndryshë, pra ndaj, ke madhe dinu të da, hiq pashybe, si cilësh ndaj prinderve dësilën fëmit ndaj teje, kjo është një bëjndy. E kishë marë njoni kishë u babën në shpit plejshve, e pas taj njoni kishë ku i kishë pa babën e vetë, kishë kishë ku hiqë. Tha isha taj qak jenë, tha isha pak e pashta, edha joti tha për qarshaf ishë bo pala, e i thot gjallit vetë, mere birë një qarshaf, thot e qoja ti qakit temë, thot i babës plakde, qoja tha gjithë kur rinë plejshë. Edhe e gjalli shko në shef, kur e shef, qka me pa, për gjuna. Edhe deli blenë dy qarshafë. A i thot një, ki i blenë dy. Edhe shko njoni një ashtron, një drejton, si nipe, disa do ku do, më shirë, i ri. Edhe ta një vjen, kur këti im teke, tha, ke e thot e baba, e po, tha, po. Tha, e blejt e qarshafën, tha, i blejt a dy. Unë njotë këmë thonë, ti ke hargju pare dy. Qa i duhen dy atë? Njotë, tha, bolë e kaj. Tha, Njën një këmë shtrua ti, e atë tjetërin e këmë marë e ru, i tha, kur të të qëj ty, ty të ta bihazë. Shka dhe njën? Tha, po dhe tha, po dhe tha, hazër be, mësë më shtuam atëherë, ta kemë hazër, tha, kur dhe, ndalu kujtu, dënë të thotë, unë e këmë që baban atje, ki për tashu bo ka hazër të më qoje, ka dale e kështu si me vdvjedhme, shkoje mur baban, tha, aman, po vlezër të dashu, andej, edukata islame për të cilat flet Allahu Dhul Gjelal, flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e halli jonë me fol për respektin dhe obligimet e prindërve, me të vërtet është shumë pak. Modernizimi e ka pru. Me babën ashtu edhe ashtu pak, ama me nonën, subhanallah. Ne për para sa mbaj mend të vlezër të dashur, nuk kishim guxim tash, nga friga, nga respekt, ju vetë dini, kush ishte ai prej neve që e pritte babën ulët. Kur hinke baba në dhomë, krejt antarët e familjes u qonin kom, sidomos fëmijët. Tash hin baba, hin nona, si me kona gjen hotel. Kua di kush hin, kush del, asa her kur thinja i dëngreje mona. E njoni tha i shtri, e shikjon të televizionin, shikjoshin sportin, di vlaza, e njoni i shtri, bëgje mirë, e baba i veti thot ati të vogli, thot birtha, qubre birtha be e vlat tha mbushman i unë, tha, që që bo, që? O biro, tha, qubre një ujë, e lutën, edhin, aha, po dhe po, pa po. Edhe njëherë, tha, o bira, po ma mbush një uja, a i madhi pak ma pelivon që pedagoge, di mirë, i menshëm. O, bre, ba, bre, tha, me ko qanë krije ti. Po pse, bre, që sa herë lutën, po tia e dimbe se kisë njëndja, se ke pasës mërvesh. Bab, tha, musu lëvë, ba di hava, qupi i vetë, mbush ma edhe mu. Ajde, më hup vakë, kote kote. Si dusht pish uj, qu ma shpejt. E, mas i ngrihesh një dhe t'i pun, ush ma edhe mun. A nonës mës flasim, për nonëna. Nonë, shkret. Nonë, shkret. Qit ba një qaj nonë, ja qit, nuk thash kështon. I randë, një kjetër. Shumë sheqer, pak sheqer. Nona, shegale. Hizmeqara. Në vend që ne t'ju shërbem, t'ju bëjmë hizmet, nona njërë ditën e fundit mundohet të t'bën hizmet ty, ja. Kjo nuk ashtë në regu. Një bajnë dy vlezër të dashur, nuk du të zgatin këtë temë se ndoshta bile edhe është monoton, ndoshta edhe është mrapa mbeturi, ne edhe monë këtë shekull të miremi me këtë problem, në këtë kohë, mirë po ja që e kërkon nevoja, me të vërtet edhe mo është aktuale, që të flitet mbi respektin e prindërve, e sidomos në këtë kohë që me të vërtet na ka çorodit modernizimi huj, po s'na ka faj kërkush, na vetë kemi teptis, po lusë Allahun Gjellal që rinia, e vladi, i këtë umeti, që mbahet parimeve kuranore dhe porosive pejgamberike e të mos u largohet atyre nëse don të shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai që respekton prindet jeton rahat me kënaqësi në këtë botë. Ai që nuk i respekton do t'i ngulfatet jeta dhe kur nuk do të jetë i disponuar, e mos flasim për nahire. Kur nuk do të ketë merita, kur nuk do të ketë shpërblime nga Allahu Xhallal nëse ai prindërve nuk ju ka bënë hizmet, nuk ju ka shërbi, nuk i ka respektu. Lusim Allahun Gjellal, ibadetet që bojmë për Allahun të na i pranon, respektin e prinderve të na mundson, për hatin e respektit të prindve Allahu në gjdo aktivitet dhe pun të na ndihmon, nga zapi gjehnemit të na shpëton, gjennetul firdausin, nasip të raba. E kulu ka u lihadha, o stagfirullahi li velekum, o akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin.

Dëgjuhë si dashur, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazdojmë të komentojmë tematiken marrëdhëniet e vllazërore, besimtarët janë vlezër bazuar në hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke paralajmëruar se kush nuk interesohet për çështjet e muslimanëve, nuk është prej tyre, ka bërë një lidhje të ngushtë mes së ndjeshmërisë njeriut ndaj çështjeve shoqërore dhe përkatësisë së tij shoqërinë muslimane. I dërguar i Zotit, i cili kurrësi nuk e ka parë të denjt për muslimanin pa ndjeshmërinë ndaj asaj që ndodh për rreth tij, me në dukje se muslimani duhet t'i eliminoj vetë gjërat e shëmtuara që vëre nëse mundet, nëse nuk mundet atëherë të shpjegoj me fjalë sa ato janë të gabura, dhe nëse as për këtë nuk ka fuqi, atëherë du të shfaq pa knatësin e ti ndaj tyre. Ndjeshmëria për përmirësimin e vazhdushëm të moralit individual e shoqëror do të shfaqë ndikimin e vetë duke filluar nga vetë personi. Allahu Gjeleshanu me fjalet, val, a ju urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e vetë po i haroni vetvete tuja? Ju që lexoni shkrimet, a nuk arsitoni, thot Allahu Azogjel, në një prej verseteve të Kur'anit fisnik, edhe pikërisht i ka qërtuar haptazi ata që pa i hedhur syt jetës e tyre i këshillojnë të tjerët për rreth, duke haruar vetveten. Edhe i dërguri Allahut Muhammedi a.s. e shpjegon me një metafor gjendje në atyre të cilët pa e par veten e këshillojnë të tjerët. Në ditën e gjykimit do t'i sjellin në njëri dhe do t'a hedhin në gjehenem në sketer. Ky njëri të cilit i derdhen zorët jashtë do të rrotullohet rreth zorëve të tij siç rrotullohet gomari rreth mokrës pra mullirit. Banorët e gjehenemit do të mlidhen rreth tij dhe do t'a pyesin: a nuk ishe ti ai që i urdhërove njerëzit për punë të mira, i largove prej të këqijave? Pse je në këtë gjendje? Ai do t'ju përgjigjet: po, unë urdhërova për të mira, por vetë nuk i bëja. I largoja njerëzit nga të këqija, por vetë i bëja të njëjtën gjë. Pra muslimani cili e di se nëse nuk më shiron, nuk mund të arrijë mëshirën e të gjithë mëshirshmit. Allahu Azza wa Jall ka një raport krejt të veçantë mes vëllezërve të fesë me të cilët ndan besimin. Atyre kur nuk duhet të bëj padrejsi, por askujt tjetër, pra as njeriu të thjesht, pa marrë parasysh besimin, racën për jarjen duhet jetë i drejtë me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pra kur të kenë nevojë për ndihmën e tij, nuk duhet t'i lërë vetëm, dhe kur nuk duhet t'i shoh me bërbusje. Por i dërguri Allahut ka vënë në dukje se shejtani, djalli i mallkuar, do të përpiqet të arrijë qëllimet e tij duke i prishur raportet mes besimtarve dhe duke futur grindje mes tyre. Vërejtjen e tij lidhur me këtë çështje, Resulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s. e ka vazhduar kështu: ruhuni nga dyshimi, sepse dyshimi është vetë gënjeshtra. Mos i mprihni veshët për fjalët e njëri tjetrit, mos zhbiriloni privatësin e njëri tjetrit, mos hyni në garë për epërsi me njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ushqeni njëri mëri inad ndaj njëri tjetrit, mos ja ktheni shpinë njëri tjetrit. O robërit Allahut, bëheni vëllezër, mbaron ky citat profetik. Pejgamberi alayhis salam, i cili ka kërkuar prej muslimanëve që në kuadër të këtyre raporteve vllazërore t'i afalin gabimet njëri tjetrit, ka bërë të ditur se mos pranimi kërkesës për falje ndaj vllaut të tij është gabim shumë i madh për muslimanin. Për muslimanët e cilët konsiderohen miq, madje vëllezër të njëri tjetrit,
dhe përshkruan me shemullin e dy duelve të kapura me njëra tjetërën, përsa i përket unitetit dhe solidaritetit mes tyre, mallkimi i njëri tjetrit është konsideruar e barabart me vrasjen mes tyre. Gjithashtu është bërë ditur në rast për leshje, për vdekje mes tyre, të dyja palët do t'jenë banor të gjehenemit, të sketeres, të zjarit, dhe u është këshilluar që në rast të hidhërimi për ndonjë arsye mes tyre, të mos e zjasim këtë me shumë se 3 ditë. Dhe si dhe duke theksuar, se ai që e shtrin i pari dorën e pajtimit, do t'jetë me i mirë se tjetëri. Është bërë ditur gjithashtu se në ditët të hëna dhe të ejnëteve, do t'hapet porta e gjennetit parajsës, se ata që nuk i kanë bërë shirkë, por e teizëm Allahut Azogjel, do t'falen kur se ata që vazhdojnë inadin mes tyre, nuk do t'falen, edhe se janë të mallkuar ata që i dëmtojnë dhe i thurin kurse e besimtarve. Është vënë në dukje gjithashtu edhe sa ata që nuk i ndërpresin marrëdhëniet me besimtarët në përgjithësi edhe me të afërmit në veçanti janë njerëzit më superior në madhërinë e Allahut Xhellal Xhelaluhu, kurse ata që i ndërpresin marrëdhëniet do të jenë në gjendjen më të keqe. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik, për të vazhduar inshallah taala në rubrikën e ardhshme me komentin e fundit.

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Të nderuar dëgjues, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi burimet e fikut islam. Në rubriken e kaluar, ne trajtuam burimin e parë, që është Kurani famlart, ndërsa sot do flasim më tej për burimet e tjera të jurisprudencës islame. Padyshim se burimi i dytë është edhe sunneti, praktika e Resulullahit alayhi salatu wassalam. Fjala sunnet do të thotë shprehi, mënyrë, rrugë, zakon, traditë. Si term i të drejtës islame, sunet janë fjalet, aktet edhe pohimet jashtë Kur'anit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj suneti është një prej argumentave dhe burimeve të konkluzioneve juridiku fetare. Në përcaktimin e konkluzioneve praktike, suneti është pas Kur'anit, burimi i dytë të cilët i drejtohet. Këtë të regojnë Kurani i shenjt, mendimi i njëzëshëm i gjmaji edhe gjykimi i shëndosh. Si që bënd të ditur, Kurani famlart në zdo qeshtje ku ka konkluzione fetare, fjalet e profetit e islamit mbështeten në zbulesen revelaten hynore, duku mbështetur pikërisht në një prej verseteve të Kuranit famlart ku Allahu Gjelle Gjelalu thot, a i Muhammedi nuk flet si pas mendjes edhe dëshirës e vetë. Fjala ti së është gjë tjetër veç zbulesës hyjnore të përcjell ati, mbaron verseti kuranor. Allahu Gjeleshanu e ka ngarkuar Resulullahin të dërgurin e vetë me detyren për ta parashtruar Kuranin, për t'i shpjeguar konklizionet e ti duke urdhëruar, ne ta zbritem Kuranin që t'u shpjegosh njerëzve hapur se që është zbritur atyre. Pra çfarë është zbritur pikërisht për njerëzit, mbaron verseti kuranor. Kështu Allahu Gjeleshanu e prezanton sunetin si plotësues të librit të shenjtë, si shpjegues të domosdoshëm që ai të mund të kuptohet mirë. Në ajetet e ndryshme të librit

Të ti, Allahu Gjeleshanu ka përreditur se me një herë pas ti, duhet i të regohet bindje pejgamerit a.s. se bindje ndaj ti është bindje ndaj kryusit të universit. Për rjeloj, suneti është pas Kur'anit fisnik, burimi dyt i konkluzionit. Pikërish për këtë, Allahu Gjeleshanu thot në një prej ajeteve të Kur'anit, kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Po ashtu vazhdon me tej duke thanë, në Kur'anin fisnik, bindjeni Allahut, bindjeni të dërguarit. Nëse bini në kundërshtim për një qeshtje dhe i besoni Allahut, edhe ditës e ahiretit, qoheni atë qeshtje Allahut dhe të dërguarit e ti, pra vendosni si pas Kur'anit dhe sunetit. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranor thuet, atë çfarë ju jep i dërguari, pra Resulullahi, atë merrni, bëni si ju thot ai, dhe ruhuni prej gjërave që ju ka ndaluar ai. Mbaron verseti kuranor, po ashtu thuhet në një tjetër verset të Kuranit fisnik, kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një punë, muslimani dhe muslimania nuk mund të kenë pëlqime të tjera, pra në kundërshtim me atë vendim. Baron, verseti kuranor. Qysh nga koha e profetit Muhammed a.s. e gjerë në ditët tona, muslimanit kanë qenë dhe janë të një mendimi se mbështetja në sunet për kuptimin dhe mësimin e konkluzioneve juridiko-fetare pra të fikut, si dhe për të vepruar si pas tyre, është detyrim pra farz. Sahabet dhe shoket e pejgamberit a.s. edhe të gjithë muslimanët pas tyre nuk kanë parë ndonjë ndryshim mes konkluzioneve të Kur'anit edhe konkluzioneve të Sunetit. Edhe atëherë edhe sot mbisëndon mendimi se duhet mbështetur në të dy dhe duhet vepruar si pas të dyve, sepse burimi të dyve është pikërisht revelata hyjnore. Gjithashtu, të ndëruar dhe gjuës një burim tjetër i rëndësishëm i fikut jurisprudencës islame, bas Kur'anit dhe sunetit, është edhe mendimi i njëzëshëm pra ijmaji. Por qëfar është ijmaji? Ijmaji dhe thot të regoj vendosmëri pra vendos, kurse si term ijmaji është për në një periull kohë, qëfar do pas vdekjes pejgamberit a.s. Gjithashtu është marrëveshje e njëzëshme, e unifikuar e të gjithë idiatorëve, pra dietarëve musliman, mbi një konkluzion juridiko-fetar të caktuar. Kushtet e mendimit të njëzëshëm, pra për të realizuar mendimi i përgjithshëm, duhet të plotësoj këto kushte. Duhet të jetë marrëveshje e njëzëshme e dietarëve. Së dyti në marrëveshje duhet të marrin pjesë të gjithë idiatorët, pra dietarët e kohës. Idiatorët duhet të jenë musliman. Së katërti, është kusht që në një moment të caktuar, të gjithë dietarët të kenë të njëjtin pikpamje mbi një konkluzion të caktuar. Por nuk është kusht që pas marrëveshjes të mos ndryshojnë pikpamjen e vet ose të vdesin duke i mbetur besnik të njëjtës pikpamje. E gjithashtu, një pik tjetër, pra kusht, është tematika e marveshjes së njëzëshme, duhet të jetë një konkluzion juridiko-fetar, mbi nivellet e përgjësi si farz, haram, mendup e tjerë. Mjekësia, fizika, sporti, bujësijat e tjera, nuk mund të jenë tematik e marveshjes së unifikuar. Së gjashti, marveshja e njëzëshme, e unifikuar, duhet i përkas një kohë pas vdekjes së pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Mendimi i njëzëshëm i arritur me një marrëveshje pra të unifikuar, duke mbartur kushtet që duhet të plotësoj, shërben si argument për konkluzionin juridiko-fetar që është bërë temë e marrëveshjes. Për muslimanin mendimi i njëzëshëm, pra ijmaji, është një provë kategorike e së cilës i duhet nështruar, do më thanë, është burim konkluzioni. Argumentet si pas të cilëve nuk duhet vepruar në kundërshtim me mendimin e njëzëshëm,
Allahu Gjelle Gjelalu urdhën e thot, pikërish në lidhje me këtë qeshje, ku shi del kundur profetit, pasi ti jetë bërë qartë rruga drejt dhe shkon në një rrug tjetër nga jo e besimtarve, ne elem atë aty ku është këthyër, që vëndi keq që është aji, baron në verseti apo ajeti kuranor. Pra pasi muslimanët e bijen në marveshje për një qeshtje, ajo bëhet rruga e tyre. Edhe për këtë pejgamberi alayhissalatu wassalam ka bërë të ditur se bashkësia muslimane nuk ka për të bërë marveshje mbi një gabim, mbi një mbrapështesi, dhe ka thënë, ummeti im nuk bën marveshje në të keqe. Nga ana tjetër, dëgjuesi dashur, një burim tjetër i fikut islam, pra rregullave të islamit, është edhe analogjia, pra kijasi. Por çfarë është kijasi shkurtimisht? Kijas, pra analogjia, do thotë një vlerëshmëri, matje, krahasim e të tjera. Si term i fikut, analogjia është dhënia e konkluzionit mbi një çështje, mbi të cilën nuk ka konkluzion të hapur në libër, pra në Kur'anin famlart, në sunetin profetik, edhe mendimin e unifikuar, pra ijmaj, duku nisër nga një, apo duku nisër pikërisht nga ngjashmëritë shkakësore të saj me një qeshje të ngjashme që ndodhet në njërin nga këto burime. Kuptimi i këtij përkufizimi është kështu. Ligjëdhënësi, Allahu Xhelaluhu dhe profeti islamit Muhammedi alayhisalatu wassalam, mande një dogme, do më thanë mante një ajeti hadithi ka dhe një konkluzion për një qeshje të caktuar. Ideatori, pra mustahidi, dietari, e një shkakun themelor të këti konkluzioni, ndërka që ndohë një ngjarje dytë, mi të cilën nuk ka ndo një konkluzion, asma ajet, asma hadis, asma mendim të një zëshëm, pra me iqma. Pas e ideatorit i duhet të konkludoj mi të, duke shqyrtuar me kujdes ngjarjen e dytë, ideatori gjen se mes dy ngjarjeve kanë ngjashmëri, pra ekuivalencë të shkakut kryesor. Për rregulloj, ideatori jep për ngjarjen e dytë konkluzionin e ngjarjes së parë. Kjo mënyrë konkludimi quhet konkludim me analogji, pra kijas. Dëgjuesi dashur, këto ishin në mënyrë të përkufizuar, të përmledhur, e katër burimet e fikut jurisprudencës islame, që janë pikërisht Kurani famlar, suneti profetik, ijmai, pra mendimi i njëzëshëm i dietarëve islam, dhe analogjia. Ne inshallah taala do vazhdojmë me tematikat e tjera të kësaj rubrike Fiku Jurisprudenca Islame.

0: Dhe gjuhës ndërruar, deliktu dhe përfundojmë për sot emisionin e po mesaj fentime, bështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfajsusin e saj zotëri Jetmir Braqi. Duke ju falenderuar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Spëtëshëf në të reziri. Mosër e reqa milu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Por këtu nërmaj, këtë qetësi dikur e kanë qarë krismat. Pas krismave, erdi një heshtje dhe më erën. Trupat nuk u kthyen familjeve. Vëndet e varrimit u fshehën, nënave grave, fëmive, nipërve dhe mbesave. Ju më hua e drejta e fundit njërzore të dinin ku prihe, ku prehej njëri u i tyre. Sot, 8 dekada, më pas është e vështirë të përfiturojmë plotësish këtë skenë, për ndaj na duhet historia, na duhet dokumenti, do njëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng. Biles është një peng, një amanet që ka kalu nga brezi në brez, dhe sot neve jo vetëm takojmë fëmit, grat, po takojmë nipër. Edhe stërnipër që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng pra, si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe stërgjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike çmimërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vendet ku dyshohet që ka pra mbetje mortore dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rikuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thënë, por shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familjat e dëshmia, te dokumenti, te terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet. Kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vet ka shumë punë për të bërë. Mos hiqni ndër, mos u dorëzoni as përballë heshtjes së institucioneve që shpeshherë janë amorfe. Edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prap me këtë juve ka kalu shumë kohë. As pas mendimit se 8 dekada është vonë, kanë rënë shanset se mund gjendet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet, kështu që sa kohë jemi në kërkim të vërtetës për vetë dhe për shoqërinë, kjo punë nuk do të vjetrohet. Prandaj ju them gjithve bashkë, mos demoralizohemi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëjmë një shërbim për vete, për shoqërinë tonë dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthy dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë.
1: Unë kam linë në një nër familje të përsekutume të Shkodrës në Shalë Shqipni, sepse kam 12 vetë të pushkatum me gjyqe pa gjyqe, nga cilët tre i kemi pa varë. Sot është dita shumë e rëndësishme, sepse është dita nërkomtare që përkujton të zhdukunit, por këtu ka një veçantimat male se në venet tjera, sepse rezimi komunist në Shqipni ishte ma jash përse në të gjitha venet e linjes apo ku do në botë. Unë do të gjithë sjell një shemull. Axha im ishte Xhelosh Lulash, i sot martiri i kishës katolike, i cili u pushkatu dorë për dorë me tre klerik të tjerë, Patër Gjon Shllakun, Daniel Dajanin, Giovanni Fausin dhe seminaristët Mark Quni e Qerim Sadiku. Këtu, 5 metrë nga muri i varëve, dhe e pushkatu në syt e nanës vetë. A ishte 20 vjeç e 6 mujsh, dhe masi e pushkatu në, e ama i kërkoj ta prekun me dorë. Për herë të funit dhe ai që drejton të skuadrën e pushkatimit i thotë largoju se edhe ti meriton plumin sepse ti e ke lindë dhe e ke rrit këtë njeri që donë me përmys pushtetin popullor. Dhe nuk u mjaftun me mohimin e jetës dhe pushkatimin që ju banë aty, por i tretën edhe eshnat. Ai u varros aty, ku vite më vonë, për disa vite më thotë e zyshja, sepse unë jam rrit me zyshen, në murin e vorëve nga anë e jashme ku janë pushkatu shumë intelektual, klerik, antikomunist, e përkujtonte, kishte vu një hekur në murin e varëve dhe aty shkote për rase festas dhe neste një shiri dhe e kujtonte në atë mënyrën e tradicionale si që kishim ne. Mje po mas pak vitesh, po aty shteti komunist nërtoj një kantier punet aty, kantieri në Shënes Shkodër, që hapi grupa, bani nërtime para fabrikate, janë nërtu palate, janë nërtu magazina, gjana, po mi eshnat e tyne, apo nështë dhe i kanë helë në kjerë, sepse ashtu i dote që aty mund të hejë një vend peligrinajit nga sa ka ba rezimi komunist. Unë nuk duhet të zjatëm shumë, sepse si historia familjes tonë ka shumë familje në Shqipni, por duhet të më dishka. Kam një vretjet male për shkrimtarët, për gazetarët, për analistët, por edhe në veçanti për historianët. Ala nuk litet realiteti për këtë kontingjent njerëzish që ishin ajka e komit të cilët u pushkatuan për vetme në arsye se e njihnin dhe nuk e pranonin rezimin komunist. Jo vetëm i pushkatuan ata, por i internuan familjet e tyre, i konfiskuan, ju mohuan të drejtën e shkollave, të punës e të jetës në shoqëri. Ishte një terror i vërtet dhe për këtë këta nuk duhet heshtin. Disa njerëz si kanë arritë me shkruaj që un kam arritë me lezu sepse më intereson për familjen time se të pushkatumit e fundit i kemi natën e Krishtlindjeve të vitit 90, pra kemi fillu me 4 mars të 46-s me Axhën, si sot është martiri i kishës dhe kemi me një 11 vjeçare që është pushkatuar me teatrin dhe me zyshen e vet, që kjo ala nuk është gjetë në lumin Buna. Kanë fillu të gërmojnë disa shkrimet të autorve apo të shkrimtarve të rezimit tjetër. Dhe disa nga advetarët e mloj, nga patriotët, nga antikomunistët, edhe sot i diskutojnë si kur nuk ishin advetarë, si kur ishin bashkëpunëtor të italianëve, të austriakëve, apo të grekëve, apo të shteteve tjera. Kjo akuzë ishte nërtu për të vetëve në rësujtë që të ranonin në mënyrë që ajtë të denoj me pushkatit.
5: E fëmë përjetu vetë, si më thonë, familjarisht, e gjithë pasojat e asaj kohë, në atë kohë, si kushri dhe njëri afërt i prek çalit, kuptohet mas pushatimit të ti në mënyrë në barbare dhe në mënyrë të pa be, sepse prek çali u pushatu në mbes të atyre që kuptohet tradhtarët që i kishin komplementu dhe i kishin në ba për veti për të dorëzuar në ata vita e në atë kohë. Preksali kishte vlera sepse ishte një njeriu që ka luftuar për këtë vend, ka luftuar për trojet e mundësisë, dhëmë për dhëmë, duke hangër edhe me përfaqësuesit e fuqive të mëdha për cilin ata doshin që me aneksu, si më thonë gjelmen dhe mërësin e mëdhe, duke ja u lanshëm malazezve dhe po që preksori ka bërë një rezistent fort. Ka bërë rezistent fort edhe si antikomunist i atyre vitve që e tërgoj. Dhe me thonë për ngritja i 1945 ishte fatale, sepse regjimi forcët e njëkes, forcët e specialit e mërhojës, u përposhin që të banin zap maqinë e madhe të tërgojnë vetin, në më thanë, diktatura, e nëvërhojshë me Gjelati me Mëngjehu, që ne jemi ata që i bëjmë zapë malsin, kelmenin dhe dije shqiptartë. Aty hasë në rezistencë, nuk po bëjë histori, sepse historia njifet, edhe me pasore, por gjithë si prej kselin, u prej në besë, dhe u pushkatu në besë, dhe më thanë, në besë të aty në që e prejnën, se kanë patur njës dhe më thanë, për cilit i jepshin informacione, sigurimi shtetë edhe diktaturës asaj kohë. Unë e kam përjetu shumë keqë, baben, unë kam lenë 52-shin, për kësarish pushatu në 45-shin, baba e më moshin në atë kohë, ka qenë 27 vjeqë, dhe në korik, 29 korik, 1952-shin, baba e më është marë forësërisht nga forësat e policisë të gjelatëve të nëvërhojës, djali 27 vjeqë është tërturur në mënyrë barbare të eri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barkun e nëndës, baba është pushatu me 29, që ashtë, nuk është pushatu. Plumi kjoft i halalit, pa kështë tërtu dhe eri që i ka dalë shpirti. E datë në tre gusht kam linun. Kena pas kuptat, ku shë ka përjetu, shumë njëse për nesh e kam përjetu atë ko, regjimi, sigurimi shteti ka bërë punë e vetë. I ndjekur duaj, sa do që më nëshu më përpjek, më e rujt, sepse pasojt ishën prapë se pavishëm drana. Por, në këtu në Shkodër, sepse unë qashtë vërteta jem rritë në Shkodër, fliqëm në atë ko. Dhe Shkodanë kanë qenë besnikë. E vetë në gjënë që kanë qenë beshnik, ka qenë kjo. Beshnik sepse ishin vendosër dhe nuk dëshën me pa shumica intelektualeve shkadan, nuk dëshën me pa regjimin komunist e si të balë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Unë shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Propozim ligjit të cilin e posat e trajtuam këtë ditë pram është një hap për para në krasim me ata që ishte në fuqi dhe shpresoj se shumë shpejt do të kaloj mirë, po janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë me favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta e në veçanti për Ulqin, në cilin është një qytet historik, një qytet mi vjeçar. Nuk mundet që me zgjedh me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bitë në pyetje që e të humë statusin i qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shojmë të bëjmë të pa munduren të shkathohet që të mirat detare të kthehen në prëndësit e qyteteve të bregdetare në rëndë të parë, pastaj të kontrollohen në qoftë është nevoja edhe nga lart, por vetë pasuria që vjen nga të mirat detare tu takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që shpunojnë në këtë drejtim. Dihet se të mirat detare dikur rreth 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak mbrapa. Në rëndë të parë kipra që të vlerësohet një qytet që është dhe e dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrollojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyrë me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj, parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurat dhe kontrol mbi pasuritë që i ka natyralit. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi ndruar që edhe në qofë se nuk mund t'jaruim emrin Malësi, me qenë se kundërshtohen nga strukturat e ndryshme, edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është keqisht e pranueshëm, të ketë mbrenda kufijve të territoret që njihen si Malësi. Çështja e emrimit pra nuk duhet na paraqes problem. Çështja e territorit duhet të paraqes jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndarje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik se s'ka rëndësi ato pak tatimet që mund të ketë qytetari. A i shkojnë Podgoricës sa Tuzit. Po problemi është në qoftë disa pjesë të Malësis, me qytetarë të Malësis, me shqiptarë, mbeten në Podgoricë, ata janë në 1%. Dhe të drejtat e tyre që garanton kushtetuta, po të janë të paralizueshme.
5: Këtë banimi monument kulture nuk do të lihet në mëshirë të fatit. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgiminë tonë kulturore, dhe përjedhoj kërkojnë një ndryshje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të i humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht, ose sepse neglizhojnë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-s Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1400, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku dhe për këtë problem madhor shteti do të ndryhë. Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-t për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do t'i ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësinë që të shtyje pjesën e tyre sipas një afati të caktuar, për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në teren do t'i shohim dhe do t'i prekim në fillim të vitit që vjen.
1: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesant.
6: Kjo është angiogjërgjisë. Si e një mërë të të
1: të të? Kjo është ambientin angiografik, bi plani.
6: Marë fund.
1: Marë fund. Në thanë kjo është kërësoria.
6: Shkërqyshën, pa.
1: Por nërsaj edhe supportit të ujë që jo e dini shumë një pjesën e organizimit, a rrit mu në parë. Kuadrin e trajtime invazive, kjo është një shërbim i domosdoshëm.
6: Pa tjetër.
1: Si që dinë, mjekësia gjithmonë përshkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ullin edhe kostat. Kishtë ardhë koha që të kishim një biplan, e sigurit që biplani është domosdoshëm kërësisht për ndërhyrjet neuro, që kemi atë që kemi edhe qeveria e ka pasë dhe ju e keni suportuar shumë këtë për ju, që është DSA-ja dhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arritë koha që janë pjekë kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i ofrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi stroke-un po, që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë. Tashi do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash.
6: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasi që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të Shuar Europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokoll, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjisht i plotësuar, po ashtu dhe shërbime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
1: Pa tjeta.
6: Gjithashtu.
7: Sigur. Për nëmër e pacientëve që trajtohë në akseleratorë, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
1: Sot gama e këtyre trajtimeve është rritë jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
6: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë, sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në drejtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës.
1: Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë në Shqipëri, është vetmja që kemi në territorin shqiptar.
6: Si në çdo vend tjetër, nuk është
1: universitar.
6: Absolutisht. Të gjitha i kemi në një program të ripërtëritjes së parkut teknologjik. Kështu që është këto janë parashikuar në projekt buxhetin e afat mesëm 2007-2020.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë

Companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konditit Safet Spahia.
2: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanja, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanja, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanja ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, FB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanja. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Linovoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Quello è diverso.
1: Radio Verona.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë.

dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të palë

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Por këtu nërmaj, këtë qetësi dikur e kanë qarë krismat. Pas krismave, erdi një heshtje dhe më erën. Trupat nuk u kthyen familjeve. Vëndet e varrimit u fshehën, nënave grave, fëmijëve, nipërve dhe mbesave. Ju më hua e drejta e fundit njerëzore të dinin ku prihe, ku prehej njëriu i tyre. Sot, 8 dekada më pas është e vështirë ta përfiturojmë plotësisht këtë skenë, prandaj na duhet historia, na duhet dokumenti, ndonjëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng. Biles është një peng, një amanet që ka kalu nga brezi në brez. Sot neve jo vetëm takojmë fëmit, grat, po takojmë nipër. Edhe stërnipër që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng, pra si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe stërgjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike që njërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vëndet ku dyshohet që ka pra mbetje motore dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rikuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thënë, për shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familjat e dëshmia, te dokumenti, te terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet. Kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vet ka shumë punë për të bërë. Mos ish ndër, mos u dorëzoni as përballë heshtjes institucioneve që shpeshherë janë amorfe. Edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prapë me këtë juve ka kalu shumë kohë, as pas mendimit se 8 dhe...

0: Kadaš von, kanë rënë shanset se mund gjëndet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet, kështu që sa ko jemi në kërkim të vërtetës për vete dhe për shoqërin, kjo punë nuk do të vjetërohet. Prandaj, ju them gjithve bashkë, mos dërmoralizojmi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëm një shërbim për vete, për shoqërin tonë, dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthy dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë.
1: Unë kam lindë në një nër familje të përsekutuar të Shkodrës në Shallë Shqipëni, sepse kam 12 vetë të pushkatuar me gjyqe pa gjyq, nga cilët 3 i kemi pa varë. Sot është dita shumë e rëndësishme, sepse është dita ndërkombëtare që përkujton të zhdukunit. Por këtu ka një veçantë më të madhe se në vende tjera, sepse rezimi komunist në Shqipëni ishte më i ashpër se në të gjitha vendet e linjës apo kudo në botë. Unë do të sjell një shembull. Axha im ishte Xhelosh Lulash, i sot martiri i Kishës Katolike, i cili u pushkatuk dorë për dorë me tre klerikë të tjerë, Patër Zion Shllakun, Daniel Dajanin, Giovanni Fausin dhe seminaristët Mark Çuni e Qerim Sadiku. Këtu 5 metër nga muri i varreve, dhe e pushkatun në syt e nanës vetë. A ishte 20 vjeç e 6 mujsh, dhe masi e pushkatun, e ama i kërkoj ta prekun me dorë. Për herë të fundit, dhe a i si drejton dhe skuadrën e pushkatimit, i thotë largoju, se edhe ti meriton plumin, sepse ti e ke lindë dhe e ke rritë këtë njeri që donë me përmys pushtetin popullor. Dhe nuk u mjaftun me mohimin e jetës dhe pushkatimin që ju banë aty, por i tretën edhe eshnat. Ai u varros aty, ku vite më vonë, për disa vite më thotë e gjyshja, sepse unë jam rrit me gjyshen, në murin e vorëve nga anë e jashme, ku janë pushkatu shumë intelektual, klerik, antikomunist, e përkujtonte, kishte vu një hekur në murin e vorëve, dhe aty shkote për rase festash dhe neste një shiri, dhe e kujtonte në atë mënyrën e tradicionale si që kishim ne. Mirë, po mas pak vitesh, po aty shteti komunist nërtoj një kantier punet aty, kantieri në Shënes Shkodër, që hapi grupa, bani nërtime, para fabrikate, janë nërtu palate, janë nërtu magazina, gjana, po mi eshnat e tyne, apo nështë alë i kanë helë në kjerë, sepse ashtu i dote që aty mund të hejë një vend peligrinajit nga sa ka ba rezimi komunist. Unë nuk do të zjatëm shumë, sepse si historia familjes tonë ka shumë familje në Shqipëni, por duhet të më diçka. Kam një vretje të madhe për shkrimtarët, për gazetarët, për analistët, por edhe në veçanti për historianët. Ala nuk litet realiteti për këtë kontingjent njerëzish që ishin ajka e komit, të cilët u pushkatuan për vetëm në arsye se e njihnin dhe nuk e pranonin rezimin komunist. Jo vetëm i pushkatuan ata, por i internuan familjet e tyre, i konfiskuan, ju mohuan të drejtën e shkollave, të punës e të jetës në shoqëri. Ishte një terror i vërtet dhe për këta nuk duhet heshtin. Disa njerëz si kanë arritë me shkruaj që un kam arritë me lezu sepse më intereson për familjen time se të pushkatumit e fundit i kemi natën e Krishtlindjeve të vitit 90, pra kemi fillu me 4 mars të 46-s me Axhën, si sot është martiri i Kishës dhe kemi me një 11 vjeçare që është pushkatuar me teatrin dhe me gjyshen e vet, që kjo ala nuk ka zgjedh në lumin buna. Kanë fillu të gërmojnë disa shkrimet të autorve apo të shkrimtarve të rezimit tjetër. Dhe disa nga advetarët e mloj, nga patriotet, nga antikomunistët, edhe sot i diskutojnë si kur nuk ishin advetarë, si kur ishin bashkëpunëtor të italianve, të austriakve, apo të grekve, apo të shteteve tjera. Kjo akuz ishte nërtu për të vetëme në arsye që të ranonin në mënyrë që ajtë të denoj me pushkatit.
2: E kam përjetu vetë, si më thonë, familjarisht, e gjithë pasojat e asaj kohë, në atë kohë, si kushëri dhe njëri afërt i prek salit, kuptohet mas pushatimet të ti në mënyrë në barbare dhe në mënyrë të pa be, sepse prek sali u pushatu në besë të atyre që kuptohet tradhëtarët që i kishin komplementu dhe i kishin në ba për veti për të dorëzuar në ata vita në atë kohë. Preksali kishte vlera sepse ishte një njeriu që ka luftuar për këtë vend, ka luftuar për trojet e mundësish, dhëm për dhëm, duke hangër edhe me përfaqësuesit e fuqive të mëdha për cilin dhe ta doshin që me aneksu, që më thonë këllë menë dhe mërësin e mëdhe, duke ja u lanëshëm malajzeshve për, po që Preksali ka bën një rezistent fort, ka bën rezistent fort edhe si antikomunist, i atyre vitve që e tërgoj, dhe me thonë përngritja i 1945 ishte fatale, sepse regjimi forcët e njëkes, forcët e specialit e mërhojës, u përposhin që të banin zap, maqinë e madhe të tërgojnë vetin, dhe me thonë, diktatura e mërhojës me gjelati me mëqehu, që ne jime ata që i banjë zap, maqinë, kelmenin dhe dijë shqiptartë. Aty hasin rezistencë, nuk përbaj histori, sepse historia njifet, edhe me pasore, por gjithësësi Prekselin u prejnë besë edhe u pushkatu në besë, dhe më thonë në besë të aty në që e prejnën, se kanë patur njës dhe më thonë për cilit i jepshin informacione, sigurimi shtetë edhe diktaturës sa saj kohë. Unë e kam prejtu shumë keqë, baben, unë kam lenë 52, Prekselin është pushkatu në 45, Baba jem, moshin në atë kohë, ka qenë 27 vjeqë, dhe në korik, me zetë në anë korik, i 1952, baba jem, është marë forësërisht nga forësat e policisë të gjelatëve të nëvërhojës, djali 27 vjeqë, është tërturur në mënyrë barbare, të eri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barku në nëndës, baba është pushatu me 29, që ashtë nuk është pushkatu. Plumi kjoft i halalit, pa kështë tajtu, deri sa i ka dalë shpirti. E datë në 3 gush kam linun. Kena pas kuptat, kush e ka përjetu, shumë njëse për nesh e kam përjetu atë ko, regjimi, sigurimi shteti ka bërë punë e vetë. I ndjekur duaj, sa do që më noshë më përpjek, më e rujt, sepse pasojt ishën prapë se parvishë shumë drana. Por, në këtu në Shkodër, sepse unë qashtë vërteta jem rritë në Shkodër, fliqëm në atë kohë. Dhe Shkodanë kanë qenë Beshnik, e vetë në e gjonë që kanë qenë Beshnik, kanë qenë kjo. Beshnik sepse ishën vendosër, dhe nuk dëshën me pa shumica intelektualeve Shkodanë, nuk dëshën me pa regjimin komunistë e si të balë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dëgjues të Radio Jehonës kudo që ndodheni dhe ju ftoj si përherë në intervistë, emision që vjen tek ju çdo të jetë në valët 107.6 MHz. Ndonë se në këto ditë vere me temperaturët larta kemi qëndruar pranë jush me programacionin e pasur duke mbajtur të pandërprer emisionin ton intervist. Sot përmes këtij minutazhi do sjellim shoqatën ish për ndjekurve politik Qarku Shkodër, themeluar në vitin 2015 me qendrën në Shkodër e cila përfaqëson dhe mbron interesat e personave të dënuar dhe të përsekutuar gjatë diktaturës. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar zotin Zenel Drango, kryetar i shoqatës së ishtë për ndjekurve politik Qarku Shkodër. Zoti Drango, faleminderit në këtë ballafaqim të parë me dëgjuesit e Radio Jehonës, ndonë se ju keni dhënë vazhdimisht intervista në media.
3: Ju falenderoj ju me Radio Jehonën.
2: Sigurisht që ju vazhdimisht i keni trajtuar problematikat me cilat hasen ishtë për ndjekurit politik, ndonë se kanë kaluar më shumë se 30 vite nga rënja e komunizmit. A mendoni se drejtësia për ishtë për ndjekurit është realizuar?
3: Në simderi jo. Me qërtu nuk ka bo asion në lidhe me këtë drejtësi. Shoqata, Shkodra, ka 601 të pushatum, 3.000 bërgosën dhe rrasë 3.000 familje të internume. Pra, ka 601 që janë të pushatum, rrasë 500 janë pa gjetur në eshte.
2: Deri tani.
3: Vetëve, janë gjetë që i kanë gjetë vetë familjarë, deri tani. Pa flitët shumë, pa punojt shumë dhe autoritetit dosjeve me kujtore zojnë Genta Sula, ka punu, o munu në atë njërën e saj me punu, për këtu problemi është që i kërkot një vekeme nga shili minisa me hilu, se duhet me kënë përzen dhe këj prokurori i rrasit, se na nuk e kena luksin që me bo adenen këtu, adenen e do bëhat diku jashtë, dhe do të firma këj prokurori. Këj prokurori ka punë të vetë, ka mërkesin e vetë, dhe kja është një punë plus që i shtohet ati. Do t'i urdhë nga nërë, që me thonë se në mund në me kërku, vetjak edhe mund është me gjithë, pas që në gjendë me bo atënin.
2: Pra e quani si penges këtë, apo më shumë mundësin për gjetjen e eshtrave?
3: Kja si gjithë mund, edhe pa interesim nga politika.
2: Pra nuk ka interesimin e duhur?
3: Si e majtësit, djathë që ka interesu kja që me pas një holokaust shqiptar. Këta janë, se s'do të bëjë krasime, e respektojnë vujtjet e të tjerëve, holokaustin hebre dhe mirë bajnë se ka vujtë shumë aj popull dhe i përmendin me respekt. Pa të njëjtë në gjonë, kena pas edhe ne, pra njëjtë i trajtim ka kënë, s'ka pas nërshim, ta kanë marrë bile dhe ma kej s'ka kënë, se kanë marrë eksperiencën edhe Stalini, se që ka bon Stalini, në internimet që ka bon atje në Siberi që i ka që. Pa të njëjtë punë ka bo edhe në Hoxha. Pra vendi jonë, ka kënë komunizm, pa ka kënë komunizm me fëshonë, se ka kënë vend eksperimental, se komunizm kënë posë edhe vend e tjera, Romania, Bulgaria, Gjermania, pa nuk kënë kënë këtë farfetë si na. Të të na rriti dherë atje që a që Hoxhi edhe fenë, që a i bonin kishët dhe gjamiët. Kishët dhe gjamiët kënë kënë dhim, e qeverisë që të ka thonë mos vilë, mos mënë, mos e mënë atë, pra me pas frikë dike, që i është i madhë i Zotë. Pra, dhe më thonë që mjesë për më shifë ka kërkush, për më shifë i madhë i Zotë me bëjë veprim. Dhe kja ka kënë një honë shumë negative, heqja e feve që u haqë atë në atë kohë. Pra, dhe më thonë që hoqë i edukatët. Por, tashi, edhe në bëjqi, që këto një tokë, mjalli dëllim që i banë eksperiment. Dhe këto të në, a ba eksperiment që me thonë, do një komunizm. Shkoni, vizitoni Shqipnin e Shqipnin se kusha komunizmi. Për dënime, vend e tjera linore për arratisët kanë dënu dhe në 5 vjetë dhe s'kanë masakru familjen, tu t'kanë dënu dhe rinse në 5 vjetë dhe s'kanë pushkatru.
2: Pushkatim.
3: Ose pushkatimi, pra të më thonë ka kënë shumë rëndë të të nejtë, se ka vujtë gjithë familja, nëse unë kam kënë burë, kanë penalizu gjithë familjen, gjithë vëllezërit e botës që s'kan pas drejt shkollimit maksimumi deri mesmen. Pra, jam atë për jamanë.
2: Etiketuar si armiqë të popullit,
3: si armiqë të
2: partisë.
3: Edhe janë nga familje tonë si nga kulera. Pra, dhe më thënë Covid-i në kohën tonë.
2: Zotit Rangu, vazhdimisht e keni ngritur problemin e dëmë shpërblimit. Deri ku ka shkuar kjo çështje?
3: Po falim dhe së përpytjen, se është një pytje shumë rëndësishme, që më thënë kam tajtu më respekt për saj për këtë gjallëve. Ta, që janë sëtë të në flasë politikisht, pra punon mirë, se në e dhanë të gjitha kishtet, për një legislatur i morë me të gjitha kishtet. Pra dhe më thënë, ka pas njeri që ka morë edhe 20 kishtet, se ka pas 200 milion në morë. Pra gjatë u likojdojnë që ishim rrët 3.330 vetë. Atëherë, si që bëha me gjallë, po, unë kam fangë dhe thamë edhe të shrije për sërisë, të bëhet edhe me familjon. Pra me familjar nuk u bankja, gjithmonë ka kënë 10 milion dolar që ja kënë shuma, masi ne u likuidumë. Atër 10 milion dolar nuk mjaftojnë, pra dhe më thanë asë përgjyrë s'kisi. Atër me kërkesë të vazhdushme tonën dhe takimi që kënë pasë, herë maseshme me zërën së minisa, financa dhe dhejtorisë të thesarit, unë një problemi dhe i shtu në 5 milion dolar, pra prapë nuk mjaftojnë. Atër, për me plëcu një atë që kanë detyrim ligjor, se në nuk i nështë një dore me lyp, pa kërkojmë një atë që e kanë pagu me 140 deputet pa fajsi. Atëherë, për shdo vjetë me marka i kistë, atëherë, për me plëcu i kistë, duhen 30 milion dolar. Dhe unë kam thonë, taloj një kilometr rrugë, pa banë, se si prishet në gjonë, dhe të kalojnë fondin të për një politikë që janë 10.700 dosje. Pra në 10.700 dosje, mundet me marrë një kisë 6.000 dosje, 4.700 dosje vë mesin, po marrë kapët. 4 vjetë, 5 vjetë që ka fillu kisë i 4, hala s'ka marru. Ka fillu dhe i 5, ka marrë një pjesë e malë, ka marrë, ka 2 vjetë që ka fillu i 5. Po nuk e dirë kur përfondan. Atër që pritet, pritet që me vdek, ata që janë të isu me marrë, dhe më përjashtu të tjerë, shtënipat.
2: Desha të dija diçka dhe ndosha për gjusi që në ndjekin në këto momente, qëfar parashikon ligji, sepse një pjesë e mirë ju e thatë që nuk jetojnë më?
3: Po, atër ligji parashikon që për çdo vit me marrë të ekisë, me gjithë se na.
2: Kush duhet ta marrë?
3: Ishim familjarë.
2: Familjarët.
3: Po, familjarët.
2: Familjarët janë specifikume?
3: Po, shkatumi.
2: Po.
3: Të burgosën.
2: Do t'jen bitë e tyne edhe?
3: Bitë e tyne, nipat
2: edhe nipat.
3: E mesat e tyne. A kësho është me liqë.
2: Pa.
3: Mirë pak, ta s'parrin me i marë. Atër mirë se bitë e tyne, pjesa më malë kanë dhekë, po pa vdeshin edhe nipat.
2: Kështë jashtë i njajt, apo ashtë më i limitu?
3: Si mësë raseve, si mësë viteve të burgut. Pra për një vitë burg, është 7 milion. E 300.000 lekë.
2: Pra, dhe nëse do ishte gjallë, veti dënuari, edhe nipi, mbesa dhe i biri, ose e bia përfitoj një loj.
3: Po, përfitoj një loj. Pa, përfitoj që datë në...
2: Një kuptoj.
3: ...përpocën barëbarët. Atëherë, nëse njeni për të në banë prokurën, është një gjallë dhe të su se ka Ministria e Finansa për t'ja dhanë. Se, që nëllë, pra, për një person, janë 10 personat nërëshum që përfitojnë pra, për një dosje. Atër të 10 persona janë shpërdamë, dikush janë Kanada, dikush janë Amerikë, sminër e sanë mu me i bathët për 200.000 lekë që më të kanë pjesë e ime. Dhe s'paj bëjtët, mërë një ju. Pa kja mërë një ju, ata nuk e dinë se si ja vendosë ligji, pra që nuk i përfitojnë edhe këta që bëjnë leta, duke mos më ata leta. Se duhet me i bëjtë gjithë një kohë, barabar që me marë. Me gjithate, me kërkesën tonë të vazhdueshme, a rritë që nëse për 2 vjetë ti nuk bën letat, penalizosh për një kohë 2 vjeqare dhe ju jepet të tjerve.
2: Pra, kështi që ta sjerojmë edhe më mirë,
3: po.
2: Janë një grup i caktuar, po. Nipa dhe mbesa
3: po,
2: mund tjenë shumë.
3: Mbesa.
2: Si ndahet
3: kjo? Janë shumë.
2: Po.
3: Atëherë, këta duhet me i bën
2: që një kohë... Që mos krijojnë dhe konflikte?
3: Po, këta duhet me i bën një kohë letat të bashku, për të njëjtë në dosje. Atëherë, duke i bëhat njëtën kohë letat, marrën në sa ma shpetë dëmë shpërblimi. Nëse për një dosje, 5 vetë i bëjnë letat, 2 si bëjnë letat, penalizën dhe ata 5 vetë që s'ka monetat. Se Ministri e Financave, kur hapë dosjen, dan me përfumu atë dosjen.
2: Me ndarin në njërë barabartë.
3: Pa, kanë i farë drejtet, ata se s'mund t'i faqë drejtë, se zbatojnë ligjin. Atër zbatimi ligjit është që gjithë se cili që pretendon me monetat, atë edhe me shu pranë Ministri e Financave, që me marë atë që të takon. Pra dhe më thonë se kështu janë doa këta punë, se një person, për shumë mund t'jeni, edhe der 20 vetë kam numëruun që janë për një dosje. Pa, pa. Hajde bëni pas 20 vetë, pa shumë e vëshirë.
2: Nuk bëjnë dhe akord në iherë.
3: Pra, na kena thonë, t'ju jepet atyne që bëjnë letat, ata që si bëjnë, jep një jafat kohorë, 2 vjetë, 3 vjetë, si bëjnë, atër kalor një këtëni që bëjnë letat, si ju t'akon me liqë. Ose sërim ju kalor këtëni, kalor një favor shtetit. Para ma jep një zhjilë të që bëjnë letat, pra mos i mërzitni, pra që ti marrin atë që i takon ati, pra nga pjesë që i takon ati.
2: Po, një problem tjetër i cili vazhdon të diskutohet, nuk e di sa ka marrë rrukër, ose është njohja e pronave të konfiskuara gjatë regjimit komunist. Deri ku ka arritur?
3: Kja nuk ka njoftë nërë absolute, se këta kanë shvatu një për një, Katovicën dhe plenumin e nëmë fjallin e shokët të Ramizalia, atër në to.
2: Po.
3: Që ka thonë tokat në si nërë, nuk du t'i jepet pronarit, se du t'i kësojmë ne me fmitë tonë. Ata t'i sërëllasim. Ne për që kata shkalla parë, në shkallën e dytë, nga shkalla dytë, t'i këthejmë përsëri shkallën e parë. Pra, dhe më thonë ka 35 jetë, që nuk kanë marrë dhe që ju të kanë, se pronarë kanë me ishë pronarë, dhe pronarë janë bata që pronetarë, kanë pasë janë ma shpirtit.
2: Duke qëndruar sërish të kajo që ju thatë pak më përpara, çështja e pronave, legislacioni sotëm, që është në fuqi, e mbron këtë shtresë për pronat e konfiskuara gjatë regjimit komunist, apo nuk është vënë në zbatim?
3: Ligji më në mikë është ligji 7051.
2: Ah.
3: Në përmjet ligjit 7051, që jo apërvu atër në Ramizalia dhe Sali Berisha. Pra të më thamë, nuk është se ka vënë Sali Berisha, po Sali Berisha a pashë fajtorë në apërvimin e ati ligjit. Dhe s'ka dalë, hala dërmësët për me kërku falje, nga këj ligjë. Ja, falje ka kërku, pa nuk ka dhënë opcion se të ligjë do zgjillet kja punë, se do marrin zgjillje. Se nuk vlen falja, që ligjë i 7051.
2: Në takime që ju zhvidhoni me këtë pjesë, cilët disponojnë dhe dokumentacionin e duhur, kjo ishtë për ndjekur që kanë pasur pronë.
3: Kja punë u bërë e para pregatitur. Shtë gjonë pat i para pregatitur. Në të shtatën, u bo me qëllim, që u do që prokuroria, gjykata, dega,
2: dhe një pjesë e dokumenteve janë zhdukur.
3: Ashtë
2: e vërtet që janë zhdukur, nuk janë ruajtur askun?
3: Ashtë e vërtet që janë zhdukur. Mund t'i ketë Tirana, atje se plus që ka pas kodër, ka pas e Tirana.
2: Pa.
3: Pa ta nuk kanë vonë mundësi, zgjilljet në këtë drejtim. Dhe ne, që të një për politikë, kena pas problem të mëllë, pra të më thonë, për me marë dokumentacionin si i denumë këto i qytetit Shkodrës. Atër, me kërkesë dhe vazhdueshme, u dha i farë zgjilljet, se ke marë një dokument nga arshiva e dekës që dokumentat janë djekë, pra nuk gjindën dokumentacion në Shkodrës. E do gjenë qëllimish për me nëllë i kja që i nëllë. Pra të më thonë që
2: dhe, më dojt, për më justifiku një farë mënyrë.
3: Justifiku një farë mënyrë që me gjithu vetë ata, toka e prona e gjithë shka, pra që pa nëllë në këtë thonë.
2: Një tjetër problem që vazhdojnë të diskutohet edhe në këto ditë është Muzeu i Spaçit.
3: Po, është një temë shumë e rëndësishme që ka pas kontradiktat më dhaja, ne pjesa më mollet për një politikë se ka pas edhe prej nesh, pra dhe më thanë që kanë dalë e kanë po politikën e kunur, e kena kërku se i hum legitimiteti,
2: po.
3: Da se nuk bëhet, aty ka avuj dënimi edhe muzeumi, se ti mund të bashkë muzeumi në Reps, apo në Rëshen, a i vjen vizitori, viziton muzeumi dhe nuk vjen të kampi të burgu me vizitu burgu në kampin. Se të thush kuj, ti, atje, pra si një nërë tërturët matë mëje që ka pas burgu i spacit, ka kënë fjetja. Pra në një këtë dhomë që në na, 5 me 5, këna fjet 54 vetë. Pra ka kënë me tërkate fjetja, rëfush, pra i ka taku njerëju 60 cm vend. Imaginuje 60 cm vend se ti a mundesh me fjet një shpim, se takon njenin dënu majtës dhe tjetrin djathës. Sa herë që ti ullësilëshe e qoshe prej gjumit atë majtës dhe atë djathës. Plus që edhe higjena. Higjena ishe të mërshme se ishe ma mirë me fjet dhe thamë me sinceritetin matë mëllë, me fjet atje në majo të mendherët e në vejtore, se sa me fjet atë në vogë se varën se jetë e gjithë e moshin higjenin. Me gjithë se do të thonë, se kam qëtë me thonë gjithë më të vërtete, mundësit kush ka dashtë me majtë higjenin e ka majtë, se ka pas atë i gishu i herë një avë të kështë i kilo, jo se vetë si person i kilo kur dush, kje pas 10 govada atje për me la të kështë. Unë të kështë e mije i kam la vetë, s'kam pranu me që me la, sa i që ishte atë që përnu të televenderia, Në spikullini që ishe shkodron, një spas, më thotë mu me bjerë teshat, ti loj me të oficeroj, kam thonë një, ja, si përsi teshat e mija, me të tjerëve i kam lave. Pra, a që pa dash me majtë,
4: kuptoj,
3: e ka majtë atë, i tjerë.
4: Pra, problemi i muzeut ju thotë që problemi, ka të bëjë dhe me infrastrukturën rrugore.
3: Problemi i muzeut është vendosë që të bëhet në spaqë. Pat me fatin e mirë, që tash për punë paradijave, e kardinali Domër Nes Tarshani erdhe bani një mesh atje në burgun e Spaqit, me që ka kënë dhe veti dhe në umë atje për 18 vite, burg që ka ba atje non-stop pa lujt, ma i kam. Ku ishe një kalotlëk i papam, dhe gjoja më rëndësishme që ishe, sikur në herë, ishin shumë tri dhe të reja. Dhe kja është e rëndësishmja, kjo ardhe trive të rejave, në më thonë që me ditë që që është kalu atje, që mërë së përsritet një tarë me hershme. Unë pasëm një rast që më ka bon për shtypje, ishe me studenta gjimnasis tri e të rejave, ma gjithë Shqipëria ishin kalovët. Dhe një gjimnazise për shenit, ku i spjegume në që ka lodhë vujtje, torturat, atje puna, tajtimi shënjërzor, i boni për shtypje. Unë tha kam nanën time, tha, që është ithtare e mallë e në Vërhoqë, dhe ka i filxën të mallë me fotografinë e në Vërhoqë që i pinë qajën. Sa që i në shpi, tha, do t'ja thej filxënit. Pa i boni për shtypje, thonë që ishme, pra se janë pa informum, dhe që eqja këtu të nështë se janë pa informum shkollat. E, në kena pas të rase që...
4: Edhe historija është e cunguar, në faktikisht që i bëtë sëtë në shkollat.
3: Ate, që nuk bëtë në për shkollat, se të bëjnë. Pa historin që e kanë shru, e në Hoxha ka shru, që ka dashë vetë me punë gjufe kompani, me shjarë që kanë shru, që ka dashë dhe i pa do të me dalë historian të ri dhe të kohë që me shtru. Ashtu si që është e vërteta, se kja është aja që kërkohet sot që me dit, me fjallë kalumen 33 rejat. Pra dhe më thalë se po dit kalumen, nuk mund të esish për para. Dhe kja është një mesaj që kisha dhonë, se kja nuk
4: ka përse nuk e di, do shta keni patur takime shpeshta dhe me historian. Ju keni vuajtër vetë, atë kohë, dhe ata e kanë shumë të qartë dhe kanë një informacion të detajuar që ja keni rëfyër ju vetë.
3: Po morë të moshë, ja, është e sakë, po tashi historiet e historian, pra që me këtu të vërtetën, realitetin, si që ka nëllë, pra në ne, pra jetesa...
4: Pra ju me ndoni që imponohet nga politika.
3: Nga politika, pra dhe më thamë të bëndë që mas interesave të politikës. Unë më thamë, me sinceritet atje, me që kanë ardhë, gjithë ambasadorët Amerikanë që e kanë vizitu Spaqin, ju boni për shtypje dhe erdhë edhe presidenti atër, ka kënë një Spaq, Bujer Nishani dhe i Dermeta, ku edhe dëkoroj disa njerë që kanë në emën të mirë dhe ata që janë dënu në raportin e spasit. Dhe si që këto thonën në lidhje me kardinalin, Ernest Rashani ati e bon një gjanë shumë e bukur, se që një mesh shumë të mërkëvushme që i la një përshqipje të madhe atë nërë të persekutum dhe të rritë të rejet që pa të aty dhe më përqej shumë se me moshen që ka rrëth 98 djeqë pa shkën 99 djeqë pra të më thandi ishte me nërisht shumë i qartë dhe i pasur dhe kur i thonë atë dikur që u përshin që në djeqë unë një që në djeqë sa pa i mungë
4: jam gati, afërtyr
3: diska mate për pra të më thonë pra u mërë.
4: Zoti Drangur, me përgatitjet për inaugurimin e ekspozitës për hershme informuese në Shkodër që parashikohet hapet me 30 gusht, në bashkëpunim autoritetin për informim mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit.
3: Kja tashti a kërku qysh në fillim të demokracisë, në kohë të Salibërisi kena kërku hapjen e dosjeve dhe lustracionin, se kja u bon tashti hapja dosjeve, por, vazhdojnë me kënë deputet, ata që në kënë bashkëpëndorë sigurimi. Vazhdojnë me kënë ligjvendës, pa i kemë prokurorinë në një gjukatë, i kemë gjithë kumë ata njerës që në kanë dënu në atëherë, janë edhe sot dhe të bëjnë leksion. Për shramon, ashtë një rast që ja kam përmanë gazetari të famshëm që kena na, që i thojmë dëndi fevësiu, një takim atje në spas një intervjistë. I thash ti, zetë një në rumë, ti mërë një intervjist, njërë s'na mërë ne, i thash, dakord, se s'na kej për zemë, po mërë një intervjist që më lamin, pra shefin e etusis, të rëbukish Shqipëris, dhe i paneloshe ku e surë doktor profesor. Qfar disitacionit mërojti e, për më marë doktoraturën, doktor profesor, që ka torturu njërësit dhe i ka mëtë në etusi, i thosh për të thërë, i thosh javë për javë, dhe banë moral aji i thosh. Për ta jena në demokraci, mirë që i su denunë, dhe korë, po mas ta i zirënim, se ti mund thush, ka kanale sa dush në rrë kanale, unë vërtet në rrë kanale, se unë nuk pranoj me e po atë, një intervjit, po pa dikush e shep, edhe thojnë, pra një rast, kur e kanë pytë për 20 vjetë, arë një qelen, aty ku pite kafe, e një maji, pra ka shku një ishe burgosën dhe i ka thonë, bas një, falim nërë, i ka thonë, atë banë përshypje, shumë e njerësit i ke dënu me dënim kapital, pra me vdekje, dhe shumë të tjerë me dënime gjata 25 jetë, për kundëm, si ka thonë, absolutisht jo, qishin në i mirë si gjithë tjerë, pra, atë që kanë kërku e kanë gjithë, pra nuk jam fajtorë, pra këta vdishen të gjithë, dhe kërkush nuk kërkoj falje, se në thonë ne, pa më thojnë edhe mu, i ke falje, jo mërse ti, se për me falje tjetin, du të marrë me të kërku falje e tjetin, du të ne s'ka dollë kërkush me kërku falje, ata falje në kanë marrë vetë, unë, pa, kam ba falje, se du me kënë i qepë për shpirtin tëmë, pa dhe më thonë, mas me majtë më në në të, pa dhe më thonë, ja kam lanë në dorë të marrë dhe qëtë, pa që s'mërë me ta, s'ka nodë kërkum, do të ne që një ishi dënum politik që tjetë që tjetë hakë marë në i dikuj që e ka kështë rrituat e në to. Se ne jalame drejtësis, drejtësi e nuk veproj. Pra, gjithë oficerat SS të Gjermanisë, Gestapës, janë dënum ku të që janë gjithë në përbot. Pra, Salzburg, do të nërë në flodhë e akonë. Pra, që dhe sot, ne vazhdojmë me kënë fajtorë, se distanë puna vetë. Pra nga 6300 pushatu, 4500 nuk ju dijen ishne. Pse? Atëherë me panohë në koparti një lopë me pacof, atë është me banë përse me verbanë, kryetari kopartis, brigadieri, veterineri, jamo mu pushatu i njëri që kanë marë pjesë kry, prokurori, kryetari deks, shefi jetësis, që jamo përse zërboni dhe dijen vëndet.
4: Dhe madje kanë marrë dhe dëm shpërblime.
3: Kanë marrë dhe dëm shpërblime.
4: Sepse janë publikuar në rrjetet sociale me shifra konkrete.
3: Dhe kja është e që të caronë, pra që ne kena fitu një atë që s'na fut në Kushtënburg, pa një atë tjerë absolutisht ka përfitu, se janë halë në fukar adhek, të burgosit dhe të përgjithë politikë. Unë të thëmë drejtin, bashkë me temë fejtëllorin, kena kërku dhe fashtojmë, kërkojmë dhe presim i përgjithje që ja ban kërkesë qeverisë, janë rratë 215 ishte burgosën politikë, që me pasi pension dinjitosë. Pra të më thamë, jaj pension me 200 euro, jo është kërku. Të presim, shpresojmë për i dishkat mirë që mundën me banë. Pra ne, se mundtojnë ajtjeti, që kërkojnë të marë, ma taksa tonë, ja mërës e ti, na kërkojnë punën tonë pa pagume. Për shambull, aeroporti, nënë Tereza, a bëmë të bërgosën politikë, njëtë e takë që mërë t'i pretje, kalohu për një politikë, pa të se kanë bëmë. Pra kineta e kombinatet të në nëmbom me forca burgosën, të shkërkojmë, kërkojmë punën tonë, të dhe leta me vlerësua punën në në tokë, që kena punu, në vlerësume po qësisht atëherë, së vlerësume me 100.000 lekë mujë, pra 1.200.000 viti të i punu në minjerë, dhe ata nuk në udhën lekë, pa në udhën letër me vlerë, dhe letër me vlerë, Su shqitkur i vamet njëzën në përgjepa, dhate në futin në më shpërblim sa një Berisha jonë që e kena më shtetë, e kena pëtu fuqishëm, pra a i në boni, në zbiti shpijet, që në i dha falas, dhe në i zbiti, jo me tregun që i zbiti gjithë shqiptarve me 100.000 lek e 7.000 lek vjeta një hyrje, pa në i zbiti me 30 milion me kohen me vlerën e sotit, dhe që ishte një poshësi e madhe, pra ime, në Gregorijet atëherë, në fillim demokratisht kur ishte i president, dhe ordnoj policinë specialit të tijen, erdhe në qiti me forcë prej Mirkovgomet, prej Gregorijet, për qa se kërkoshim me në dhanë lekë për punën e Papa Gume i e letër me vlerë. Dhe atër kryetar degët ishte Sur Petku, që dishtaj një karakter veçan dhe i burnik pa pomë, që tha, unë dorësoj kapele dhe zvend dorë në bashkëvujqit e mi. E dishte i vedi që në familje se agjen e ti i ka mërë pepë, e kam pasu në burë. Pa dishte i blerë. Pa këtë blerë me keqarë dhe e thamë, nuk e dishte i Pjetër Andori, që ishte kryetari i parlamentit, se u do të me thamë Sali Berisha, nëse ti vendorë në bashkëvujqit e mi, unë jep të rheqen. Pa nuk e boni këtë punë, me keqarë dhe e thamë. Pa të më thamë se, Kja është aja përmetar që kërë një diska ndonë me fëkru drejtë e me nërshmëni. E jo me që e përvedi, unë jam mirë dhe s'pa pësë për tjerë.
4: Dhe një pyetje fundi, zotit Drangu, në lidhje me integrimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, madje Krye Komisionerja Marta Kos ka deklaruar ditë të fundit që do të ketë ndryshime se takon këti raporti, dhe mbi gjitha do tjetë kërkesa kryesore sundimi ligjit. Nëse do zbatohet, Kjo që thotë sundimi i ligjit për pjesën tuaj, a besoni?
3: E shaftë pa mujtër me veprimit që pa bojnë. E shaftë pa mujtër. Kja është kretë e thjeshtë, pa, pa integru për njëgur politikë dhe pa shku prona të i sotit të shka demokraci dhe shka futje në Evropë. Pa, në Evropë jena. Pa, me këtë standarte që kena na, është pa mujtën hyrja në Evropë.
4: Me kushtet e sotme nuk e di nëse do merren parasysh ajo që thoni.
3: Mënyrë absolute. Ita janë ata kushtet kryesore që ja kërkon Evropa, se nuk i kërkon të popullit shqiptar. Pra të më thanë integrimi shtres për një politikë që nuk ka bon, dhe shkumja prona të i sotit nuk ka bon. Se të qëhet pronari, ish pronar, e të matë përënarë një horë karapitik, atë një përëletarë, se përëletarë të horë karapitik kanë kënë salpacion më shpirtit. Pra këta u banë përënarë, përënarë, meten ishë përënarë. Dhe kja është një e keqe shumë e modhë, se ai që jashtë përënarë, a zëtëni, se ka fitu me dhja zbalit e, dhe zëtënia, nuk ishë kënë mendja kur, që atë të sakrifikojnë, pra, ka 2.000, 3.000, të sakrifikojnë fëmijët më vra. Nuk më duhet janë prona, thëtë kur të më shkojnë mu fëmija. Kurse këta, që janë të arna se ka problem, thëtë të atëna token ati tjetët, se më vitit i fëmijë, sa problem se kam edhe 4-5 tjerë. Pra, dhe më thonë se, aj tjetëri, ti me më zonë token mu, unë kur që janë mos vetë bon ty, po me thonë, mos e gëzosh, a bolë, se ty bërin aja nërgjegje, se me të nëllë prej të zëtë, një fatkeqësi në fmi, të shkën mendja, se më kanë hodhë dhe i dhuna token ati tjetër që s'kam shpenzu. Dhe të o keqësje e mollë ashtë, se gjitha ta përnarë dhe zëtë një shkodër që paten are pasoni, ju morën dhe kërkush se ka morë i Napolon. Kanë morë ata që kjenë pushtet, si s'pa du me i përmanë dhe tërë vetë, i kanë marë pare të veda, Napolonë të veda, pa tjetër kush nuk i ka morë. Pra dhe më thanë, dhe ku nëllë në i vend botës, që vilët thesari i shtetit, vilët ari, që vëllë dy herë, s'ka nëllë kërkum, që aja është 5 cm shëllik, dera, dhe dera ka kene mlume me dhejtja, da është 3 ditë me punu në fadroma, me hapë derën. Dhe janë kënë 5 vetë në 5 qikësa që mu hapë aja që mu vjellë. Aja dhe kërkus s'falan dhe uri dhe kërkus s'a përgosë për këtë punë. Dhe dhjetë se din edhe popullin kanë shru dhe libra e për këtë punë. Pa dhe më thanë që hapë ma këtu, nuk lopë ma si hëndë botës. Mafje e nërgjetë ka dhe Italia, pasi këtu të na me vjellë dhe në sfera këmë atë nërgjallë mas mu. Njek në valizi vetëm të të na nërë.
4: Ishkë njërë, besoj.
3: Po, pa tjetër, maksimalisht.
4: Zoti Drango, falemderit. Për çfarë rrëfyet mikrofonin e radionës, sigurisht që janë shumë problematika ende të pazgjidhura. Le të shpresojmë dhe të urojmë ndoshta edhe me integrimin Bashkimin Evropian të bëhet diçka më ndryshe për këtë shtresë që meriton shumë më tepër.
3: Faleminderit.
4: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e radionës kryetarin e shoqatës së ish-pendekurve politik të qarkut të Shkodrës, zotin Zendel Drangu. Në ungjens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtor të mi të përhershëm që bën të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Bejtalluni kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20

Και πρώτα δε ας δόντι. Transport με αυτοπούς modern δε κομόδ. Σερβίμ ταξί δε τρανσπόρτε των ντρύσμε. Σερβίμ εφέρμε δε αγροτουρίζμ. Ρεζερβίμε hotels δε γουίτα τουριστίκε. Μπίλετα αβιόνι, τραγέτη δε αυτοπούσι. Ultime individuale δεν γκρουπ. Anatours Company ofron exclusivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Haji, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Propozim ligjit të cilin e posat e trajtuam këtë ditë pran është një hap përpara në krahasim me ata që ishte në fuqi dhe shpresoj se shumë shpejt do të kalojë. Mirë, po janë disa çështje të cilat parashihen që nuk shkojnë bashkë në favor të disa çështjeve që për ne shqiptarët janë të veçanta, e në veçanti për Ulqinë, i cili është një qytet historik, një qytet mi vjeçar. Nuk mundet që me zgjedh me ofertën që kemi ky status i Ulqinit të bëhet në pyetje që të humb statusin e qytetit pra për shkak të situatës ekonomike. Dhe të shohim të bëjmë të pamundurën të shkatërrohet që të mira detare të kthehen në pronësitë e qyteteve të bregdetare në rend të parë, pastaj të kontrollohen nëse është nevoja edhe nga lart, por vetë pasuria që vjen nga të mira detare tu takojnë qyteteve që janë bregdetare dhe që shpunojnë në këtë drejtim. Dihet se të mira detare dikur 55% i marrin nga Ulqini dhe Ulqini ka shumë pak mbrapa. Në rend të parë kipra që të vlerësohet një qytet që është dhe e dyta që të ketë mundësi që ajo vetë të kontrollojnë pjesën e pasurive komunale që në një farë mënyrë me ligjin e propozuar nga Ministri Dukaj, parashihet që komunat të kenë më tepër të ardhurë dhe kontrol mbi pasuritë që i ka natyralit. Ne formimin e komunës e kemi pas procedurë me dekada të them dhe kemi ndruar që edhe në qofë se nuk mund t'jarujmë emrin malësi me qenë se kundërshtohen nga strukturat e ndryshme edhe pse do të quhet Tuzi që për ne është kreqës e përnushëm, të ketë mbrenda kufijive teritorit që njihen si malësi. Çështja e emrimit pra nuk duhet në paqes problem. Çështja e teritorit duhet të paqes jo për shkak të tyne pasurive që me këtë ndamje që është tash që akoma vazhdon të jetë aktuale, pra nuk është zgjedhur, nuk ka atë karakterin ekonomik, se s'ka rëndësi ato pak tatimet që mund t'i ketë qytetari a i shkojnë Podgoricës sa Tuzit. Po problemin është në qoftë disa pjesë të malësis, me qytetarë të malësis, me shqiptarë, mbeten në Podgoricë, ata janë në 1%. Dhe të drejtat e tyre që garanton kushtetuta, po të janë të paralizueshme.
5: Nuk do të banimi monument kulture, nuk do të lihet në mëshirë të fatit. Këto pasuri nuk janë vetëm personale, individuale, familjare, por janë pasuri universale, kolektive, i përkasin gjithë shoqërisë, përfaqësojnë traditën, arkitekturën historike, trashëgimin tonë kulturore, dhe përjedhoj kërkoj një ndryshje energjike që nuk ka ndodhur më parë. Qëllimi është mos kemi më shtëpi monumente kulture që degradohen, të rrëzohen, që të rrezikojmë të humbim përgjithmonë për shkak se pronarët apo trashëgimtarët e tyre nuk kryejnë detyrimin e tyre ose sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë të vetëm ekonomikisht, ose sepse neglizhojmë. Ndaj bashkë me Ardisin, që është drejtori i DRTK-së Gjirokastër, ku vetëm në qendrën historike të këtij qyteti ne kemi 390 shtëpi monumente kulture, nga të cilat rreth 1/4, 90 prej tyre janë në një gjendje rreziku dhe për këtë problem madhor shteti do të ndërhyjë. Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit ka dalë me një udhëzim të ri dhe po punojmë bashkë me DRTK-të për të detajuar projektet e ndërhyrjeve, të cilat do të bëhen plotësisht nga shteti, por me një formulë të bazuar mbi statusin e monumentit dhe vlerën e preventivit përkatës, që do të shkojë deri 60% ose 70% të të gjithë totalit të preventivit, ku pjesa tjetër do t'i ngarkohet në detyrim pronarit, trashëgimtarit, me përgjegjësinë që të shtyje pjesën e tyre sipas një afati të caktuar, për cilin do të njoftohen dhe i cili do të zbatohet me fuqinë e një titulli ekzekutiv. Puna administrative teknike ka nisur, kantieret e para dhe rezultatet e para në teren do t'i shohim dhe do t'i prekim në fillim të vitit që vjen.
1: Kjo është animacioni neurokirurgjisë, kurse kjo është ambientet e neuroradiologjisë interesant.
6: Kjo është angiologjia. Si jeni mirë?
1: Kjo është ambientin angiografik, mbi planin.
6: Më në fund.
1: Më në fund. Më thanë kjo është kryesorja.
6: Shkërqyshë, pa.
1: Por nërsaj edhe supportit të ujë që jo e dini shumë njërë pjesën e organizimit, a varrit mu në parë. Kuadrin e trajtime invazive, kjo është një shërbimi domosdoshë.
6: Pa tjetër.
1: Si që dinë, mjekësia gjithmonë përshkon drejt mikroinvazivitetit me rezultate sa më të mira, por edhe me diqëndrimi sa më të ulta që ullin edhe kostat. Kishtë ardhë koha që të kishim një biplan, e sigurit që biplani është domosdoshëm kërësisht për ndërhyrjet neuro, që kemi atë që keni edhe qeveria e ka pasë dhe ju e keni suportuar shumë këtë për ju, që është DSA-i edhe trombektomia. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arritë koha që janë pjekë kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'i ofrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që PAI i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi stroke-un po, që e kena kryu që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë. Tashi do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash.
6: Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasi që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm ja aparatura, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në të gjitha vendet e tjera të shuar europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokollet, është trajnuar stafi si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, se janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, ose që e thatë juve, është një janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgia, neurologia, shërbimi stroke, që janë të tëra në funksionim. Prandaj, besoj që të shi, duke që se parku teknologjisht i plotësuar, po ashtu dhe shëpime janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, dhe për diagnostikë, si për patologjitë vaskulare, për dhe ato ju vaskulare.
1: Pa tjeta.
6: Gjithashtu.
7: Sigur. Për nëmër e pacientëve që trajtohë në akcelerator, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshme.
1: Sot gama e këtyre trajtimeve është rrit jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale.
6: Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e katërt. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e smundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës.
1: Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë që vini, është vetmja që kemi në territorin shqiptar.
6: Si në çdo vend tjetër, nuk është
1: universitar.
6: Absolutisht. Të gjitha e kemi në një program të ripërtëritjes së parkut teknologjik. Kështu që është këto janë parashikuar në projekt buxhetin e afat mesëm 2017-2020.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Pseudopsimi nuk zë vendin e besimit. Kur shoqëria nuk tregon më shumë për krahje për qytetarët e saj, ata i kthehen paranormales. Bashkësitë fetare strehë e integrimit social në shoqëri. Disa kohë dominohen nga jo kompetentët. Mjeku bëhet politikan. Politikani bëhet mjek e hoxh. Hoxha fizikan e biolog. Fizikani bëhet hoqë e analist sporti. Bujku biolog e biologu analist televizioni dhe i politikës globale. Mjekët popullor ofrojnë një lloj çaji si terapi që mjekon të gjitha sëmundjet e botës, kurse falxhorët parashohin të ardhmen e shoqërisë. Kjo nuk është koha e gjithdijes, në fakt, krizës së rëndë shoqërore. Këngat rrim zanatesh, kjo rrëmuj intelektuale, tregon se shoqëria jon është te i mase primitive edhe në nivel të ullët qytetrimor. Në një gjendje të tillë ka hapësirë për spekulim dhe manipulim të llojeve të ndryshme, në kundërshtim të arsyes së shëndosh dhe mundësisë për abuzim dhe tregti me fatkeqësitë njerëzore. Shoqëria shqiptare nuk mbetet prapa në këtë rrafsh. Shiko skenën politike, shiko skenën intelektuale, shiko qajtoret edhe shpejt arrin në këtë konstatim. Padia qon në mashtrim, jeta e qon njerion në gjëndje të ndryshme, gëzimi, zemrimi, dëshpërimi e tjerë. A i dhe të sorolatet anë këndë botës për të gjetur prehjen për vete apo rrethin e vetë. Kur nuk ka shpjegim që e kënaq, kur shoqëria nuk siguron shpjegimet e kënaqme, atëherë edhe kemi prirjen drejt paranormales, pseudomjekve, pseudohoxhallarve dhe të tjerëve. Pa marrë parasysh, a është problemi tyre mjekësor, shpirtëror, fetar, moral e të ngjashme. Thjesht njerëzit në mungesë rrugdalje shikojnë të kapen për fijen e kashtës në mes të detit. Në ato çaste kur përjudha irracionalia dominon mbi racionalen edhe empiriken. Në këtë kuptim është edhe hadithi që përcjell Abdullah ibn Amr Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, në të cilin Muhamedi alayhis salam thot: "Dija do të zhduket me vdekjen e dietarëve, deri kur në tokë të mos mbetet asnjë, ndërsa njerëzit për prijes të tyre do të marrin ignorantët, do të kërkojnë prej tyre zgjidhje, ndërsa ata me padijen e tyre do të përgjigjen madje edhe vetveten, edhe ata në mashtrim do t'i qojnë. Të mos mashtrohemi sot nga fakti që kemi libra të shumt, në shumë gjuhë e në shumë vende, sidomos në internet, sepse kjo vetvetiu nuk do më thënë se dija është në shkallë të lartë. Edhe pse ka libra të shumt në internet, ajo është sikur të kemi shumë aeroplan, por nuk kemi pilot, pra mungojnë dietarët e mjaftueshëm, të përkushtuar dhe këmbngulës në të vërtetën e mirëfill. Dietarët janë në margjinat të jetës, kurse sharlatanët me zhurmën e tyre dominojnë në skenë. Duke marrë parasysh se teknologjia po ecën shpejt, edhe padia po zgjerohet po aq shpejt, për më tepër që ignorantët po e shfrytëzojnë më mirë e në mënyrën më efikase teknologjinë dhe mundësitë e saj, kurse ata të cilët i konsiderojmë dietar, klithin se ne pa dyshim e kemi shpallur Kur'anin dhe pa dyshim ne do ta ruajmë atë. Surja Al-Hijr ajeti 9, duke pretenduar se Allahu do ta kryej punën e tyre. Kjo dukuri është aq e shtrirë sa antropologu Claude Levi-Strauss e quan formë të përhershme dhe universale të të menduarit. Në pa fuqi për të pasur një justifikim të brendshëm nga dietarët për dukuritë paranormale, ato u ndërlidhen me mendësinë popullore dhe është vështirë të menjanohen si prerje e rrugës nga macja e zezë sjell fatkeqësi. Kur të kruhet dora e djathtë, do të hargjosh para, e kur të kruhet dora e majtë, do të merrni para. Nëse korbi krokat në pemë afër shtëpisë sjell kop. Ecja së prapthi në Itali e Portugali sjell fatkeqësi. Nëse hapni çadrën brenda në shtëpi, do të keni fatkeqësi e tjerë. Prirje drejt bestytnis. Në kohë krizash fetare, morale, psikologjike, sociale, edukative, në një atmosferë jo të qëndrueshme emocionale, e devijueshmja, e zëvën thuese dominues, madje edhe karshifej së mirëfilt, monoteiste. Zëri bestytnis ngulfat zërin e besimit të vërtet, derisa nuk bëhen interpretimet të mirëfilta të fesë, të fuqishme që nuk lën hapësirë për dyshime e gjendje sugjestive, për interpretime subjektive jashtë bazave fetare dhe larg shkencës empirike. Islami ndalon çdo bestytni, çdo pseudomjeksi, çdo profeci sharlatanësh. Muhamedi alayhis salam pohon se ndihma duhet kërkuar nga Allahu, edhe pastaj nga dietarët e vërtet, e jo nga mashtruesit. Për ndryshe, të tjilët nuk do të hynë në xhennet. Allahu Xhaleshanuhu është i qartë. Nëse Allahu të përfshin me ndonjë të keqe, askush përveç ti nuk mundet ta largoj. Por nëse të do të miren, prap askush nuk mund të pengoj mirësinë e ti. Surja Yunus, ajeti 107. Arsyeja e prirjes drejt bestytnis është para së gjithash zbehja e besimit në Allahun. Me këtë rast, ndihemi të pa sigurt, të vetmuar, të pa aft për të përballur me fenomenet e ndryshme botërore. Në vend të Allahut, ai kërkon ndihmë nga irracionalja. Pesimizmi rritet, besimi zvoglohet dhe njeriu bëhet viktimë e parapsikologëve, bioenergjistëve, fallxorëve e shëruesve mashtrues. Këta ofrojnë shërbime që duhet t'ua kenë lakmi. Edhe klinikat më të famshme botërore, si depresioni, steriliteti, obeziteti, e ardhmja, problemet martësore, gjendjet e ndryshme paranormale. Për fat të keq, këtë po e ndihmojnë edhe mjetet e informimit dhe rrjetet sociale, e cila po shërben se infrastrukture shpejt drejt për drejt dhe deri në skaj abuzues. Pa besim, nuk ka zgjidhje. Besimi i qëndrueshëm dhe i pathyeshëm në Allahun një të vetëm është vetmja rrugë për kapërcimin e problemeve njerëzore, shëndetësore, emocionale apo shpirtërore. Fjala e Zotit në Kur'an hap shtigjet drejt të mirave që janë të shumta në tokë dhe gjithësi. Njeriu duhet të mësoj, punoj dhe besoj në emër të Allahut. Ai është burimi i çdo mirësie, Gjithashtu, ai është falës edhe mëshirues për ata që gabojnë, por pendohen. Nëse nuk ndiqet rruga e tij, përgjegjësia është mbi ne. Edhe hoxha, edhe mjeku, edhe psikologu, edhe historiani, të gjithë profilet e dijes duhet të jenë falënderues të denjë për mirësitë ekzistuese të cilat duhet të përdoren për mirëqenien e njerëzis. Bashkësia fetare duhet të integrojë dhe të ndihmojë njerëzit si antarë të dobishëm të shoqërisë. Ekzistimi i një institucioni për trajtimin e rasteve me probleme shpirtërore, psikike, është imperativ kohë. Bashkësia muslimane ka potencial infrastrukturor edhe ekspert të kualifikuar për ta filluar punën. Institucioni i tillë do të eliminonte abuzimet individuale të shumë sharlatanve, hajmali gjinjve, rukje gjive, hijama gjinjve dhe do të ofronte një siguri institucionale të gjithanshme, shpirtërore, materiale, morale, sociale e tjerë. Mysafiri, bar apo gëzim. Zekati i shtëpisë është përgatitja e një dhome në shtëpi për nderimin e mysafirit. Hyrje. Shprehja mysafir, musafir, i ftuar, në fenë dhe traditën tonë ka një rëndësi të rendit të parë. Madje pranimi i mysafirit, gostitja e tij edhe mirësia e shfaqur nga mikpritësi është në rrafshin e besimit, imanit. Ai është gëzim personal, familjar edhe i përgjithshëm. Njëkohësisht, mikpritja është manifestim i mirësjelljes, ahlakut të mirë, sunet i Ibrahimit alayhiselam, por edhe i të gjithë pejgamberëve. Është vepër e mirë të cilën e ka nxitur feja islame. Mysafiri paraqet mobilizim, ngazdhim, gëzim kolektiv. Me gjuhën fetare, mysafir është i ftuari i Zotit dhe gjatë qëndrimit të tij te ne i kushtojmë vëmendjen më të madhe se sa edhe vetë antarëve të familjes, për shkak se ai është i rrallë dhe nga vendi tjetër, por edhe nga shkaku se ose na viziton për respekt ndaj nesh, ose për një hall të caktuar. Mysafir quajmë çdo që është larguar nga vendlindja e vendi i tij, qoftë nëse ka shkuar për arsye afariste, për studime hulumtime shkencore, për mjekim apo për shkaqe të tjera. Kur mysafiri për ndonjë arsye largohet nga vendlindja ose nga shteti, është i detyruar të përballet me shumë vështirësi, nga ato materialet deri tek ato psikologjike, sociale, politike, religjioze e tjera. Ambientimi me vendin e ri, me njerëzit e ri, sado të mirë që mund të jenë mikpritës, shkakton shqetësim, breng dhe gjendje stresuese, duke na kufizuar në urtësi, gjykim të drejtë, relaksim e tjera. Thjesht të qenit mysafir është një gjendje specifike me shumë të panjohura. Mikpritja si nder. Në fen, kulturën dhe traditën tonë, mysafirit i jepet rëndësi e madhe. Sa që mysafiri, derisa është mysafir, nuk ka mundësi të ndihet i huaj. Në traditën tonë muslimane, të presësh mysafir është nderë edhe ditë e shënuar. Pleqtan rrefenin se ardhja e një mysafiri e ka trazuar tërë lagjen, fqinjët, duke u munduar të respektonim me praninë e tyre të mikpritësi. Ata që për shkaqe të arsyeshme nuk mund të pranonin mysafirin, ndjenin zbrasti e pikëdhim. Ardhja e mysafirit ishte bereqet, ishte rehati për atë familje. Madje edhe ndonjë kalimtar rasti që e kishte zënë nata e respektonin mjaft. Uaj se çdo familje kishte dhomën e mysafirëve. Odën me mobiljet më të mira e me shtrojen më të mirë që kishte. Përgatiteshin ushqime të mira, ëmbëlsira, fruta e nëse ishte dimër, reçel, hashaf ose ndonjë frut që ishte ruajtur në kasht. Nëse diçka mungonte, huazojnë nga fqinji edhe të gjithë ishin të kënaqur. Por, as për mikpritësin, as për fqinjin, kë angazhim nuk paraqiste barë. Bukur është thënë, çdo gjë e ka zekatin nga dhoji i saj. Edhe zekati i shtëpisë është nderimi i mysafirit. Në një transmetim që vjen nga Enes ibn Maliku, Allahu qofti kënaqur me të, thuhet. E zekati i shtëpis është përgatitja e një dhome në shtëpi për ndërimin e mysafirit. Po ashtu, për mysafirin kishte nallane, druri për abdes, ibrik, peshqir, sapun e të tjera. Mysafiri ndihej si mbret sepse kishte vëmendjen dhe kujdesin e të gjithve, me atë që kishin edhe mundësin. Një hiqaje është e mirë për ta përshkruar synimin e porosisë së shkrimit. Në kohën e Sulejmanit alayhis salam, nga të gjitha anët arrinin dhurata. Kështu, edhe një bubrec mori një kokër gruri dhe e solli në pallatin e Sulejmanit alayhis salam. Rojtarët e pallatit e pyetën bubrecin: "Ku je nisur, o bubrec?" Bubreci u përgjigj: "Po i dërgoj një dhuratë sunduesit." Rojtarët thanë: "Mos vallë po tallesh me sunduesin, derisa të gjithë dërgojnë dhurata të mëdha, ti do të paraqitesh këtë kokër gruri?" Bubreci u përgjigj: "Askush nuk do të shikoj kokrën e grurit, por të gjithë do të shikojnë atë që e ka sjell dhuratën. Unë përshkoj që të gjendem në regjistrin e atyre që kanë sjell dhurata." Hiqaje në mëson se mirësia dhe gostia nuk vlerësohen si pas madhësis. Ashtu si që përgjigj bubreci, si cili sjell atë që ka mundësi, por kohëve të fundit, tradita e pritjes së mysafirit, e gostitjes dhe respektit ndaj tij janë zbehur. Edhe kur ndodh pritja e mysafirit, më tepër angazhohemi të demonstrojmë pasurinë, fuqinë, luksin e tjerë. Kur mungon dashuria, respekti ndërsjellët, shkuarja mysafir apo pritja e mysafirit bëhet barrë e rëndë. Është ngatërruar sinqeriteti dhe dëshira për t'u vetë reklamuar me shtëpinë e re, mobiljet e reja, gotat e filxhanat e rinj. Mungon buzëqeshja e sinqert, fjala e but, besimi mes vete, selami e tjerë. Porosi synetike rreth mysafirit. Dinamika jetësore vrapi pas punës, imponimi i rregullave të lojës nga filozofia moderniste dhe pasmoderniste, egocentrizmi i theksuar, dallimi social, politik, ekonomik, kulturor, etnik, gjuhësor mes njerëzve, lëvizjet e njerëzve dhe rënimi i strukturës së dikurshme të familjes edhe të farefisnisë kanë ndryshuar shumë çka në jetën tonë, por edhe ndaj trajtimit të mysafirit. Jemi të vetëdijshëm që sot ekzistojnë hotele, ekzistojnë institucione shtetërore që do të ofrojnë ndihmë në rast humbje, në rast mbetje në rrugë, në rast sëmundje. Ekzistojnë edhe mjete komunikuese si telefonat lëvizës, të cilët do të na lidhin me të afërmit e do të dalin nga kriza. Megjithatë, jo të gjithë kanë mundësitë ekonomike të realizojnë këto përparësi e përfitime. Ndaj, futja në praktikën tonë të këshillave të Muhamedit alayhis salam, kur nuk vjetrohen. Është vaxhib, detyrim, pranimi i mysafirit për një natë. Është drejtë e mysafirit të gostitet, që mysafiri të mos bëhet ngarkesë për familjet e vogla e të varfra. Muhamedi alayhis salam ka caktuar edhe sa kohë mund të quhet mysafir njeriu i caktuar, që është një natë. Në rast se mysafiri ka nevojë për më tepër, maksimumi është 3 ditë. Është e drejtë e mysafirit të qëndrojë 3 ditë si mysafir. E nëse mikprici e mban më shumë se 3 ditë, kjo atëherë është sadaka. Askush të mos mbetet mysafir pa leje të mikpritësit më gjatë se 3 ditë. Askush të mos qëndrojë mysafir më gjatë se 3 ditë, nëse nuk është i detyruar. Në të kundërtën, mikpritësit do t'i bëhet barë. Në këtë rregull, o mund të ketë ndryshime nëse mikpritësi është në qendje të mirë ekonomike, ka njerëz të mjaftueshëm për mikpritje, dhe nëse rastet janë imponuese si të varfrit, jetimet, fatkeqt e tjerë. Mysafiri sjell bereqet dhe falje. Edhe sipas fesë islame dhe sipas traditës muslimane, mysafiri vjen me nafakën e vetë. Kështu që nuk duhet të shqetësohemi për harxhime. Allahu e sjell bereqetin nga nuk e mendojmë ne. Ebu Hureyre, Allahu qofti kënaqur me të, ka transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ai që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta gostis musafirin." Musafiri është një mirësi dhe nderim i Allahut të lartësuar për të Zotin e shtëpisë dhe familjarët. I Zoti i shtëpisë duhet ta konsiderojë musafirin si një mirësi të madhe dhe mëshirë për shtëpinë e tij, sepse jo të gjithë mund të kenë këtë mirësi edhe mëshirë. Allahu adhuron këtë robërve të tij që i do. I dërguar i Allahut alayhis salam një herë tha: "Kur Allahu dëshiron mirësi për një popull, i jep atij një dhuratë." Kur sahabët e nderuar i than: "O i dërguar i Allahut, çfarë është ajo dhuratë?" Hazreti pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Është musafiri, sepse musafiri vjen me riskun e tij. Ndërsa kur shkon, Allahu i fal pjesëtarët e familjes së shtëpisë." Edhe në një transmetim tjetër, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përsëri ka thënë: "Kur musafiri shkon te dikush, shkon me riskun e tij. Ndërsa kur largohet, largohet duke e lënë atë me mëkatet të falura." Në vend të përfundimit, njëra prej cilësive të bukura të gjyshërve tan, të cilët i kanë shërbyer Islamit me fjalë e vepra e shpat për shekuj me radhë, është mikpritja dhe shërbimi ndaj të gjithë musafirëve pa dallim. Gjyshërit tan i jepnin shumë rëndësi respektimit dhe nderimit të musafirit. Edhe pse mundësitë në atë kohë ishin mjaft të kufizuara, ata kishin zemër të hapur. Çdo gjë bëhej me mundin dhe përpjekjen e njeriut. Krahas të gjitha këtyre, ndjenin kënaqësi të madhe nga pritja dhe nderimi i musafirit. Atë kohë, udhëtimet bëheshin me kafsh si kuaj, mushkat dhe gomarët. Meqë mjetet motorike janë të vona, musafiri kishte kal, mushk ose gomar. Prandaj, edhe për kujdesja dhe të ushqyrit e kafshve ishte detyrë e të Zotit të shtëpisë. Madje, mos respektimi konsiderohej si turp, sepse musafiri pritej dhe respektohej në mënyrë më mbreslënëse. Shembuj të mirë ofrojnë ullë përshkruesi si Evlija Çelebi, Ibn Batuta, Ibn Haukali, Idrizi, por edhe ullë përshkrues europian si Marco Polo, Edith Durham, Leopold Weiss, Muhammed Asad, por edhe tregimet vendore e tjerë.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Alsar. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 500 me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Ngjarja e ditës.
6: Por këtu nërmaj, këtë qetësi dikur e kanë qarë krismat. Pas krismave, erdi një heshtje dhe më erën. Trupat nuk u kthyen familjeve. Vëndet e varrimit u fshehën, nënave grave, fëmive, nipërve dhe mbesave. Ju më hua e drejta e fundit njërzore të dinin ku prihe, ku prehej njëri u i tyre. Sot, 8 dekada më pas është e vështirë ta përfiturojmë plotësish këtë skenë, për ndaj na duhet historia, na duhet dokumenti, do njëherë na duhet edhe arti. Në vigjilje të 30 gushtit është dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. Kjo ditë nuk kujton vetëm çka ka ndodhur, siç e tham, por na thot që prit se ka akoma një pezulli, një peng. Biles është një peng, një amanet që ka kalu nga brezi në brez, sot neve jo vetëm takojmë fëmijët, gra

0: po takojmë një për. Edhe së tërë një për, që vinë me një fotografi, me një histori, me një peng, pra si, me një amanet, ku e kam familjarin, ku e kam gjyshin, ku e kam dajen, ku e kam dhe së tërë gjyshin. Janë evidentuar 372 persona të vrarë të zhdukur të pagjetur, sot në Shkodër, nga mbi 600 që ne na rezulton që kanë kalu në këtë kalvar të humbjes tragjike që njërzore të jetës. Dhe kemi filluar procese hetimore për vëndet ku dyshohet që ka pra mbetjet motore dhe ne mund të gjejmë trupat e parë rikuperuar të këtyre personave. Është një rrugë e thjeshtë për t'u thënë, por shumë e vështirë për t'u bërë, pra nga familjat e dëshmia, te dokumenti, te terreni, nga terreni ke drejtësia, ke identifikimi i truave, kemi kërkuar, kemi dokumentuar, kemi verifikuar, akoma nuk jemi aty ku duhet, kështu që sot është një hap, por është akoma punë e madhe institucioneve dhe drejtësia vet ka shumë punë për të bërë. Mos hiqni ndër, mos u dorëzoni as përballë heshtjes institucioneve që shpeshherë janë amorfe. Edhe kur kalon shumë kohë, shumë kushtet, prap me këtë juve ka kalu shumë kohë. As pas mendimit se 8 dekada është vonë, kanë rënë shanset se mund gjendet, to janë skeptikat, edhe kur janë dashamirë, sepse unë që vi vetë në një familje që kërkon një familjar, e di vetë që e vërteta nuk vjetërohet. Kështu që sa kohë jemi në kërkim të vërtetës për vetë dhe për shoqërinë, kjo punë nuk do të vjetrohet. Prandaj ju them gjithve bashk, mos demoralizohemi dhe ku ka pengesa dhe kur ka stagnacion, sepse bëjmë një shërbim për vete, për shoqërinë tonë dhe japim qetësi këtij vendi që u prish dikur kjo qetësi nga krismat, por më në fund mund gjej qetësi vetëm duke ia kthy dinjitetin jo atyre personave, por vetë neve, vetë shoqërisë.
1: Unë kam linë në një nër familje të përsekutume të Shkodrës në Shalë Shqipni, sepse kam 12 vetë të pushkatume me zhysh e pa zhysh, nga cilët 3 i kemi pa varë. Sot është dita shumë e rëndësishme, sepse është dita ndërkombëtare që përkujton të zhdukunit, por këtu ka një veçantim të madhe se në vene tjera, sepse rezimi komunist në Shqipni ishte ma jashtë përse në të gjitha venet e linjes apo kudo në botë. Unë do të gjithë sjell një shembull. Axha im ishte Xhelosh Lulash, i sot martir i kishës katolike, i cili u pushkatu dorë për dorë me tre klerik të tjerë, Patër Gjon Shllakun, Daniel Dajanin, Giovanni Fausin dhe seminaristët Mark Quni e Qerim Sadiku. Këtu, 5 metrë nga muri i varëve, dhe e pushkatu në sytë e nanës vetë. A ishte 20 vjeç e 6 mujsh, dhe masi e pushkatu në, e ama i kërkoj ta prekun me dorë. Për herë të fundit dhe ai si drejton te skuadrën e pushkatimit i thotë largoju se edhe ti meriton plumin sepse ti e ke lind dhe e ke rrit këtë njeri që don me përmys pushtetin popullor. Dhe nuk u mjaftuan me mohimin e jetës dhe pushkatimin që u ban aty, por i tretën edhe eshnat. Ai u varros aty ku vite më vonë për disa vite më thotë zyshja sepse un jam rrit me zyshën në murin e Vorreve nga ana e jashtme ku janë pushkatuar shumë intelektual, klerik, antikomunist, e përkujtonte, kishte vu një hekur në murin e Varreve dhe aty shkote për raste festash dhe neste një siri dhe e kujtonte në atë mënyrën e tradicionale si që kishim ne. Mirë po, mas pak vitesh, po aty, shteti komunist, nërtoj një kantier punet aty, kantieri në Shënes Shkodër, që hapi grupa, bani nërtime, para fabrikate, janë nërtu palate, janë nërtu magazina, gjana, po mi, eshnat e tyne, apo në shtalli kanë hellë në kirë, sepse ashtu i dote që aty mund të hejë një vend peligrinajit nga sa ka ba rezimi komunist. Unë nuk duhet të zjatëm shumë, sepse si historia familjes tonë ka shumë familje në Shqipni, por duhet të më dishka. Kam një vretje të madhe për shkrimtarët, për gazetarët, për analistët, por edhe në veçanti për historianët. Ala nuk litet realiteti për këtë kontingjent njerëzish, që ishin ajka e komit të cilët u pushkatuan për vetëm në arsye se e njihnin dhe nuk e pranonin rezimin komunist. Jo vetëm i pushkatuan ata, por i internuan familjet e tyre, i konfiskuan, ju mohuan të drejtën e shkollave, të punës e të jetës në shoqëri. Ishte një terror i vërtet dhe për këtë këta nuk duhet heshtin. Disa njerëz si kanë arritë me shkruaj që un kam arritë me lezu sepse më intereson për familjen time se të pushkatumit e fundit i kemi natën e Krishtlindjeve të vitit 90, pra kemi filluar me 4 mars të 46-s me Axhën, si sot është martiri i kishës dhe kemi me një 11 vjeçare që është pushkatuar me teatrin dhe me zyshen e vet, që kjo ala nuk është gjetë në lumin buna. Kanë fillu të gërmojnë disa shkrimet autorve apo të shkrimtarve të rezimit tjetër. Dhe disa nga adhetarët e mloj, nga patriotët, nga antikomunistët, edhe sot i diskutojnë si kur nuk ishin adhetarë, si kur ishin bashkëpunëtorë të italianëve, të austriakëve, apo të grekëve, apo të shteteve tjera. Kjo akuzë ishte ndërtu për të vetëm në arsye që ta ranonin në mënyrë që ai të dënoi me pushkatin.
2: Për jetu vetë, si më thonë, familjarisht, e gjithë pasojat e asaj kohë, në atë kohë, si kushëri dhe njëri afërt i prek çalit, kuptohet mas pushatimit të ti në mënyrë në barbare dhe në mënyrë të pa be, sepse prek çali u pushatu në mbes të atyre që kuptohet tradhtarët që i kishin komplementu dhe i kishin në bërë për veti për të dorëzuar në ata vita në atë kohë. Preksali kishte vlera sepse ishte një njeriu që ka luftuar për këtë vend, ka luftuar për trojet e mundësisë, dhëmë për dhëmë, duke hangër edhe me përfaqësuesit e fuqive të mëdha për cilin të ata doshin që me aneksu, që më thonë gjelmen dhe malësinë e mëdhe, duke ja u lanëshëm malazezve dhe Po që preksori ka bo një rezistent fort. Ka bo rezistent fort edhe si antikomunist i atyre vitve që e tërgoj. Dhe me thonë për ngritja i 1945 ishte fatale, sepse regjimi forcët e njëkës, forcët e specialit e mërhojës, u përposhin që të banin zap, maqinë e madhe të tërgojnë vetin, dhe me thonë, diktatura e mërhojës me gjelati me mëqehu, që ne jemi ata që i bëjmë zap malsin, kelmen dhe dije shqiptartë. Aty hasin rezistencë, nuk po bëjë histori sepse historia njifet, edhe me pasore, por gjithë se prekselin u prejnë besa dhe u pushkatu në besë, dhe më thonë, në besë të aty në që e prejnën, se kanë patur njës dhe më thonë, për cilit i jepshin informacione, sigurimi shtetë edhe diktaturës asaj kohë. Unë e kam përjetu shumë keqë, babën, unë kam lenë 52-shin, për e kësare është pushatu në 45-shin, baba e më moshën në atë kohë, ka qenë 27 vjeqë, dhe në korik, me zetë në korik, i mjene që në 52-shin, baba e më është marë forësërisht nga forësat e policisë të gjelatëve të nëvërhojës, djali 27 vjeç është tërturuar në mënyrë barbare deri që i ka dalë shpirti. Unë kam qenë në barkun e nënës, baba është pushatuar me 29, që është nuk është pushatuar. Plumi qoft i halalit, pa kishte ajtu deri sa i ka dalë shpirti. Me datën 3 gusht kam linun. Kena pas kuptat, kush e ka përjetu, shumë njëse për nesh e kam përjetu atë kohë, regjimi, sigurimi shteti ka bërë punë e vetë. I ndjekur duaj, sa do që mundosh mu përpjek, mu e rujt, sepse pasojt ishën prapë se pavishëm drana. Por, në këtu në Shkodër, sepse unë qashtë vërteta jem rritë. Në Shkodër, fliqëm në atë kohë. Dhe Shkodanë kanë qenë beshnikë. E vetë në e gjonë që kanë qenë beshnik, kanë qenë kjo. Beshnik sepse ishin vendosër dhe nuk dëshën me pa shumica intelektualeve shkadan, nuk dëshën me pa regjimin komunist e si të bërë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 0677 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna. Temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Ustan, në regji do t'jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejt për drejt.

Në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Prezidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit të mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqen dhe sigurinë në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar linjën e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar ndaj politikave të Izraelit. Ministria e Jashtme turke ka bërë të ditur se korniza e posaçme e planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Turqinë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banini. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushticës së Hormuzit. Ai deklaroi se ngushtica do të rihapet nëse SBA përmbush angazhimet e saj, përfshir heqjen e blokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SBA-s për t'u përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për t'u rikthyer në nivelet e mëparshme. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankara po punon për forcimin e aleancave dhe uljen e mosmarrveshjeve si brenda vendit, ashtu edhe në botën islame. Ne besojmë se në unitet ka mirësi. Po punojmë për të forcuar aleancat dhe për të zvogëluar mosmarrveshjet si mes nesh, ashtu edhe në të gjithë botën islame, tha Erdogani të premten në një fjalim që ai mbajti në programin e javës me Vludit organizuar në Istanbul me rastin e ditëlindjes së profetit Muhammed. Presidenti Erdogan tha se shpreson që myslimanët, të cilët për shekuj me radhë i kanë dhënë drejtim historisë dhe kanë sjellë errënt në botë, të bashkohen sërish si tullat e një muri. Ai theksoi rëndësinë e unitetit mes myslimanëve dhe u bëri thirrje atyre të mbrojtë drejtat e tyre dhe të bashkëpunojnë për ndërtimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Po kalojmë më një luftë historike me së mirës dhe së keqes, dhe me lejen e Zotit e mira do të triumfojë, shtoi Erdogan. Ai palemëroi se ideologjia radikale, pushtuese dhe genocidale e njohur si sionizëm, jo vetëm që kërcënon paqen e vendeve fqinje, por synon edhe të gjithë ata që mbrojnë vlerat njerëzore. Sipas presidentit turk, bota nuk po reagon në mënyrë të mjaftueshme ndaj politikave të paligjshme të rrjetit të genocidal izraelit, të cilat, siç tha ai, shpërfillin rregullat, parimet, vlerat dhe kufit. Erdogan i tha se qeveria izraelite, të cilën e cilësoi si të fiksuar pas luftës, po përdor provokimet për të destabilizuar të gjithë rajonin, duke nisur nga vendet fqinje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, i është përgjigjur me shkrim një pyetje lidhur me kornizën e posaçme të planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit të shpallur nga Greqia më 28 gusht. Kjo kornizë e posaçme që përfshin edhe Detin e Gjë, nuk do të sjellë asnjë pasojë ligjore për Tyrkinë në kontekstin e çështjeve të ndërlidhura të Egjeut midis dy vendeve, duke përfshirë disa formacione gjeografike, sovraniteti i të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Me këtë rast, si Tyrkie, ne përsërisim se ruajmë qëndrimin tonë se duhet të miratohet një qasje në përputhje me deklaratën e Athinës për marrëdhënie miqësore dhe fqinjësi të mirë të datës 70 orë 2023 dhe si një nga dy shtetet bregdetare të Detit Egje, ne mbetemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Greqinë. Në Istanbul ka nisur të premte një program i përqendruar te kontributi i serialeve televizive turke në promovimin e markës së Tyrkisë në botë, ku morën pjesë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të industrisë. Premtaria me titull Narrativa globale e markës Tyrkie, seriale televizive turke, organizua nga Drejtoria e Komunikimeve të Republikës së Tyrkisë. Drejtori i komunikimeve të Tyrkisë, Burhanettin Duran, tha se prodhimet turke arrinë më shumë se 1 miliard shikues në mbi 170 vende dhe se Tyrkia renditet ndër 3 eksportuesit më të mëdhenj të serialeve televizive në botë. Sipas Duranit, eksportet e serialeve turke që në fillim të viteve 2000 arrinin në rreth 10 milionë dollar, tani kanë të i kaluar 1 miliard dollarët.
Durana theksoi se përhapja ndërkombëtare e serialeve turke nuk është një projekt i hegemonisë kulturore, por pasqyron aftësinë e Tyrkisë për të treguar historitë e veta dhe për t'u përcjellë ato shoqërive të ndryshme. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Republikës së Tyrkisë Mehmet Nuri Ersoy tha se serialet turke janë shndërruar në një aset strategjik që shkon shumë përtej vlerës së tyre ekonomike, duke arritur interesin për gjuhën, kulturën, gastronominë dhe destinacionet turistike të Tyrkisë. Serialet turke jo vetëm që shikohen, ato zgjojnë kureshtjen për Tyrkinë, tha Ersoy, duke vënë dukje se shikuesit kërkojnë informacion për vendet ku janë realizuar xhirimet dhe dëshirojnë të vizitojnë ato. Ministri Ersoy njoftoi gjithashtu se ministria ka nisur një fazë të re në politikat e mbështetjes për industrinë e serialeve. Sipas sistemit të ri, nuk kërkohet më që një prodhim të ketë transmetuar një sezon të plotë për të përfituar mbështetje, ndërsa vlerësimi mund të bëhet për çdo episod. Sistemi i rishikuar lejon gjithashtu që disa projekte të së njëjtës kompani prodhuese të marrin mbështetje. Prodhimet e transmetuara në të paktën 10 vende në 3 kontinente do të vlerësohen në bazë të performancës së eksporteve, audiencës televizive dhe shikimeve në platformat digjitale, si dhe kontributit të tyre në promovimin e Tyrkisë, rritjen e dukshmërisë së gjuhës turke dhe tregjet prioritare turistike. Ersoy shtoi se 8 prodhime promovuese të lançuara që nga qershori 2025-s kanë gjeneruar 30 miliardë shfaqje dhe 5.5 miliardë shikime. Ai tha se synimi i qeverisë është të ndërthurë fuqinë e Tyrkisë si një prej destinacioneve kryesore turistike në botë me shtrirjen globale të industrisë së saj televizive. Një sulm masiv me dron Ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë jugore ka shkaktuar plagosjen e disa personave dhe evakuimin e banorëve nga disa ndërtesa të banimit, njoftoi të shtunën guvernatori i rajonit. Guvernatori Yuri Slyusar